0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid i forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet i New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen i Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet er der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det er ingen som er skadet, og det er ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: En person er drept og 2 andre er såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFPs journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redd her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

OM, det som så gjerne vil vekkes, og det bidrar Nils Hagen Onstad her i Tidlig Morgenstudio, så gjerne med. Du våken, og jeg våken, og nå OM også våken, håper jeg. Vi har kommet til torsdagen den 24. september i dag. Morgen, morgen.

Troye Sivan, det som synger Rush, og før det var det jo Kari Bremnes her I tidlig morgen. Og ja, klokka den har blitt 13 minutter over 5 den. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks. Tiden

Marit Larsen sammen med Turab hørte der nostalgien. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titeln «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Ja, så var dette med Alison Moye I spissen Don't Go, sang de. Og før det var The Violet Road, A Piece of Paradise. Og nå det Chris Holsten som får synge Smile I ditt eget speil.

0: I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. En person drept og to andre såret I et russisk missilangrep mot Kyiv I natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet byen ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass I nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
4: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
5: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
4: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det jo, vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens.
0: Reporter Anna Rutt Tørresen. En mann I 30-årene pågrepet etter brannen I et rekkehus I Øygarden I går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet I brannen. Politiet søkte sent I går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Om du vil, undre Eva Velskram her I Låta Si, og om du vil så kan du følge tidlig morgen fram til nyheten klokken 6. Det en liten halvtime igjen av programmet, og Nils Hågen Ostei her I studio. Morgen, morgen.

skriva. Dette The Hype, som heter fullt Mary J. Blige og U2 her I tidlig morgen. Og klokken den ja, 14 over halv 16. Og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning I formiddag da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renten. Fortsett den uendra, eller blir det økning? For de færreste tror vel det på en nedgang, selv om det hadde jo passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer I formiddag 10.30.

Rolfa var dette. Ingen andre som du. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

Søstrene Söderberg I First Aid Kit sang om Emilou. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listan våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

Ny låt fra Tobias Sten, Halvt forhold, og den inne på listene våre her I NRK P1 fra denne uka av. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten. Det Benny Isak med Ella Marie Hetta Isaksen I spissen som synger The Sun, og Nils Hågen Onstad takker for lag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnadene for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York, det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 60-årene fikk førerkortet beslaglagt etter en trafikkulykke ved Geiteryggen i Skien like etter klokka 5 i morges. Vitner har opplyst til politiet at de ble forbikjørt av den aktuelle bilen kort tid før den traff rundkjøringen i krysset mellom Voldsveien og Trommedalsveien. Operasjonsleder Espen Reite ved Sør-Øst politidistrikt opplyser at ingen av de to personene i ulykkesbilen ble alvorlig skadet, men det omfattende materielle skader på stedet. Flere unge gründere opplever at de ikke blir tatt seriøst i møte med kunder og investorer. Lite erfaring og nettverk kan gjøre det vanskeligere å få innpass i næringslivet. 21 år gamle Samuel Løvland fra Sandefjord startet sin egen bedrift som 16-åring. Han opplever fortsatt å måtte bevise at han kompetent. Fiske i mange lakseelver har vært dårlig så langt i år. I Nomedalslågen det hittil fisket drøye 1100 laks i årets sesong. Det en nedgang på 67% sammenlignet med snittet i perioden 2016-2025. Det viser foreløpige tall som organisasjonen Norske Lakseelver har innhentet. Ifølge Nomedalslågen forvaltningslag årsaken til det reduserte fiske lav vannføring i sommer og mindre kvoter. Fiske i Skienselva var bedre enn de to siste årene, men lavere enn tidligere sesonger. Og både Runar og Sandefjord klare for kvartfinaler i håndball-NM for menn. Åttendelsfinalene ble spilt i går, og kampen mellom Sandefjord og ØIF Arendal ble en skikkelig thriller. Det sto uavgjort etter ordinær tid, og i ekstraomgangene trakk Sandefjord det lengste strået og vant til slutt 32-31. Runar tok seg enkelt av Lillestrøm og vant hele 38-20 på bortebane. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
4: Dette morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: It's a beautiful day, Michael Bublé. Så får vi håpe at morgenen I både Vestfold og Telemark også blir beautiful, vakker og fin. Hva tror du, Linnea? Har vi en fin dag I vente?
1: Ja, jeg tror det. Nå har det kanskje regnet fra seg, forhåpentligvis I hvert fall her I Vestfold, så nå det jo så deilig når det har vært sånn ferskt regn, og man kjenner liksom høstlukta liksom bare kommer opp av bakken. Man kan se på de fine trærne med oransje farger. Nei, jeg tror det kan bli en veldig fin dag, jeg. Hva på deg, Erik?
0: Ja, det var litt... jeg ikke alltid så glad I å kjøre I mørk, og det må man jo ofte når man skal på målsending. Ja. Og når det regner I tillegg, litt sånn tåkete, og så så jeg to rådyr på vei til jobb I dag, som rasket seg over veien ned foran bilen min, så var det litt sånn brå start på dagen, men nå nærmer vi oss med litt kaffe I koppen, og klokka har blitt litt mer.
1: Ja, det begynner jo å bli... Det går jo veldig fort fra å være mørkt til lyst, synes jeg, når det først liksom, sola begynner å gå opp. Så nei, jeg tror vi kan få med oss en fin soloppgang også.
0: Så skal vi holde dere oppdatert her I både Vestfold og Telemark frem til klokka ni I dag. Vi har et godt fylt program med litt av hvert fra begge fylker. I Telemark så har vi med oss Camilla Flotten litt senere I sendingen. Hun skal blant annet til Gvarv på Årnes kafeteria og smake på litt forekål.
1: Ja.
0: Du glad I forekål, Linnea?
1: Ja, jeg egentlig veldig glad I forekål, men jeg spiser det alt for sjelden, for samboeren min ikke noe glad I det. Så det blir liksom, og det liksom han som lager middag hjemme, jeg veldig heldig med det, så det blir liksom ikke så mye, men jeg veldig glad I det. Hva med deg?
0: For meg det greit, jeg ikke en av de store forkjemperne, og jeg synes heller ikke at det ekkelt som kanskje noen andre synes. Jeg synes det helt greit, det ja. I hvert fall så skal vi få litt mer om forekål, det blir litt senere I sendingen, og så skal vi også snakke litt om tegnsetting, vi skal snakke om laksefiske, du skal en tur ut og snakke om et drømmestipend.
1: Det skal jeg, her I, ja det egentlig hele landet da, så deles det ut et drømmestipend, det deles ut neste år, så jeg husker riktig, nå skal jeg dobbeltsjekke, det får vi vite mer om litt senere.
0: Veldig bra tis, ja. Og som alltid så skal vi også ta en titt på vær I fylkene våre. For Østland I dag så meldes det om en dreining til. Og som alltid så skal vi også ta en titt på vær I fylkene våre. For Østland I dag så meldes det om en dreining til.

0: opp i Jomfruland med 14 grader. Og her i Vestfold kan vi starte med på Hoff i Larvik, Lardal, Varnes, Andebu og Stokke det 13 grader. Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stavern, Holmestrand, Sandefjord, Sande og Svelvik det 14 grader. Og varmest på i Færder og i Horten 15 grader.
1: Og i trafikken ser ganske fint ut når jeg titter utover både Vestfold og Telemark og ser E18-stripa fra Holmestrand og sørover. Det noen røde prikker rundt langgangen og så videre, men der det vel litt omkjøring og ofte litt trøbbel, så jeg tror ikke det noe uvanlig på hovedfartsåra så langt denne morgenen. Men har dere tips til noe som dukker opp, så tips oss gjerne i NRK-radioappen. Heller ikke sett noe spesielt på togene, hverken i retning Skien eller i retning Oslo foreløpig.

0: norsk musikk på NRK P1. Du hører på morgensendinga I Vestfold og Telemark. Det var Randi Oline med Birk og Ronja. Du av typen som irriterer deg grenseløst over kommafeil og andre tegnsettingsgreier? Vi kjører en avstemning vi I NRK radioappen vår I dag. Den har du laget, Linnea. Hva tenker du selv om tegnsetting, kommafeil og alt det der? Irriterer det deg?
1: Ja, det kan irritere meg ganske mye, I hvert fall. Altså, meldinger med veninner og sånt, så det ikke så farlig, men jeg synes når man skal skrive litt mer ordentlig mailer kanskje og andre ting, da synes jeg man burde ha riktig tegnsetting. Det kanskje mest sånn når man skriver liksom meldinger med et men, da å ikke ha riktig komma, man skal ha komma før men. Det kan irritere meg. Ja, hva med deg, Erik?
0: For meg går det fint så lenge det ikke sånn grenseløst altså det spørs jo ikke sant, nå jo vi jobber med journalistikk, så for vår del så tenker jeg at vi bør ha kontroll på det
1: det
0: ikke alle som har det, men vi bør ha kontroll på det ikke alltid har det selv eller for den saks skyld, men hvis noen sender meg en melding på Messenger

0: Men sånn så er det, det er ikke så nøye, tenker jeg. Så lenge jeg forstår budskapet, ja, så vil jeg heller gjøre bittelitt narr da, hvis det er noe artig.
1: Ja. Nei, det er veldig sant. Nei, grunnen til at vi tar opp det her er fordi det er tegnsetningsdagen i dag. Så vi lurer også på da, hvor mye du irriterer deg når du ser kommafeil og andre feil i tegnsetting. Så vi har noen sværalternativer i NRK Radio-appen. Da har vi det ene. Blodet koker, mitt indre språkpoliti raser. Eller sværalternativ B. Jeg synes bare det god underholdning. Eller se, som du sa, Erik. Bry meg ikke så lenge jeg skjønner hva det står. Så da er det egentlig bare å gå inn og stemme. Vi vil gjerne høre fra deg hva du tenker, og send oss gjerne også en melding.
0: Det kan du absolutt gjøre. Jeg synes jo også, svar alternativ 2 med at det kan være god underholdning, er også litt artig. Ja,
1: det er jo det.
0: Absolutt. Ta en titt der og stem, folkens. Så er vi spent på å se hva som engasjerer og irriterer dere, og blodet koker, eller kanskje ikke.

0: Kings of Convenience med Fever her på NRK P1. Det stadig flere gründere I Norge, men det å være ung, det kan også gjøre veien til målet litt vanskeligere. Samuel Løvland, han startet sin egen bedrift han allerede som 16-åring.
1: Brukte konfirmasjonspengene mine på å kjøpe inn to trådløse høyttalere, og har egentlig reinvestert helt siden. Nå har jeg drivet det I 5 år.
2: Og 5 år senere Samuel Løvland 21 år, har fast ansatte og driver en millionbedrift. Men når han møter kunder, opplever han at alderen kan gjøre det vanskelig å bli tatt seriøst.
1: Hvis jeg kommer på et oppdrag og det første gang jeg møter kunder, jeg møter de fysisk, så føler jeg at jeg må gjøre en større jobb for å overbevise de enn en voksen person ville gjort, uansett om vi sier det samme. Fordi at jeg ung, og da det automatisk mer tvil da. Hvis vi har et sånn småargument da, så kan det kjappere eskaleres fordi de tenker sånn, jo men han skal høre på meg nå, fordi jeg voksen og han ung. Og da kan det komme litt sånn, litt nedlatende tone som du unge mann eller unge gutt, hør på meg nå. I bunn og grunn så føler jeg meg sikkert litt urettferdig behandlet da, selv om jeg har, hvis jeg har tykk hud og ikke lar det gå inn på meg, fordi jeg holder meg profesjonell.
2: Løvland ikke alene. På gründeriet I Sandfjord møter daglig leder Benedikte Eian Iversen unge gründere som opplever noe av det samme.
3: Den største utfordringen det jo at de ikke har rukket å bygge opp en CV som så lang enda I forhold til erfaring. Selvfølgelig det å skape trygghet hos kunden for å vise til erfaring opplever de som en stor utfordring. Så det mange av de unge gründerne her sier til meg, det at de foretrekker telefonen og møter en fysisk, fordi at da ser man liksom ikke alderen da.
2: Men utfordringen ikke nødvendigvis bare lokal. Reidar Milan Hegle teamleder for Nasjonalt oppstartsteam I Innovasjon Norge.
4: Det en utfordring å være ung og skal starte en vekstbedrift særlig. Det det helt klart. Unge mennesker har jo ikke det samme nettverket som en seriegründer eller en som har jobbet lenge I en bransje.
2: Samtidig blir det flere unge gründere. I 2023 var 1 av 10 som fikk støtte fra Innovasjon Norge under 33 år. I 2025 var det nesten 1 av 5.
4: Det en sterk økning blant unge gründere I Norge.
2: For Løvland det likevel ikke bare ulemper med å være ung. Og til andre unge som føler seg undervurdert, har Løvland et klart råd.
1: Vær selvsikker, vær mer selvsikker enn han 40-åringen. Fordi du kommer til å vinne til slutt, og tilby en bedre pakke for kundene dine enn de gjør, totalt sett. Ha egne aspekter ved firmaet ditt, som ingen andre firmaer kan levere. Det kan være småttere, veldig små detaljer, men salgsargumenter du kan bruke for å få kunder.
0: Reporter her, det var Lea Kittilsen. Gode råd fikk vi der altså.

Goo Goo Dolls med Iris her på kanalen. Populær og velkjent låt fra 1998. Klokka den nærmer seg 6:30. Da får vi en nyhetssending her på kanalen, både nasjonalnyheter og lokalnyheter. Har du lyst på flere regionale nyheter fra Vestfold og Telemark, så går du inn på nrk.no/Vestfold og Telemark. Der kan du blant annet lese mer om den saken vi akkurat hadde om Samuel Løvland, som har bygget opp en millionbedrift som 21-åring. Likevel så opplever han at ofte folk ser på han og ser på alderen før de ser gründeren. Snart nyheter, først før det så hører vi Natalie Cole med Miss You Like Crazy.

0: Påskemorgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Politiet rykket ut til Lodalen i Oslo i natt etter meldinger om skyting. Funn på stedet viser at det blitt avfyrt skudd. Og politiet lette i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker kommune. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden.
4: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om hendelsen i Ullensaker har sammenheng med skytingen i Oslo. Ingen er blitt skadd i disse to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen fører til vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dahlager Dyli i selskapet Serpotec, som trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
5: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
6: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
5: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var korrespondent Philip Lothe. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 60-årene fikk førekortet beslaglagt etter en trafikkulykke ved Geiteryggen i Skien like etter klokka 5 i morges. Vitner har opplyst til politiet at de ble forbikjørt av den aktuelle bilen kort tid før den traff rundkjøringen i krysset mellom Voldsveien og Trommedalsveien. Operasjonsleder Espen Reite ved Sør-Øst politidistrikt opplyser at ingen av de to personene i ulykkesbilen ble alvorlig skadet, men det omfattende materielle skader på kjøretøyet. Flere unge gründere opplever at de ikke blir tatt seriøst i møte med kunder og investorer. Lite erfaring og nettverk kan gjøre det vanskeligere å få innpass i næringslivet. 21 år gamle Samuel Løvland fra Sandefjord startet sin egen bedrift som 16-åring. Han opplever fortsatt å måtte bevise at han er kompetent.
8: Hvis jeg kommer på et oppdrag og det er første gang jeg møter kunder, jeg møter de fysisk, så føler jeg at jeg må gjøre en større jobb for å overbevise de enn en voksen person ville gjort, uansett om vi sier det samme, fordi at jeg ung, og da er det automatisk mer tvil da.
7: Fiske i mange lakselver har vært dårlig så langt i år. I Nomedalslågen er det hittil fisket drøye 1100 laks i årets sesong. Det er en nedgang på 67% sammenlignet med snittet i perioden 2016-2025. Det viser foreløpig tall som organisasjonen Norske Lakseelver har innhentet. Ifølge Nomedalslågen forvaltningslag er årsaken til det reduserte fisket lav vannføring i sommer og mindre kvoter. Fisket i Skienselva har vært bedre enn de to siste årene, men er lavere enn tidligere sesonger. Både Runar og Sandefjord er klare for kvartfinaler i håndball-NM for menn. Åttendelsfinalene ble spilt i går, og i kampen mot ØIF Arendal vant Sandefjord til slutt 32-31 etter ekstraomganger. Runar tok seg enkelt av Lillestrøm og vant hele 38-20 på bortebane. I studio André Kolve.
9: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK PN.

Beautiful Stranger, det sang Madonna denne torsdagsmorgen. Og god morgen til deg som lytter på, hvis du en av våre nye lyttere. Klokka den har passert 6:09. Du hører på morgen I Vestfold og Telemark. Og vi skal ta en titt på temperaturer og været I de to fylkene våre. Det meldes for Østland I dag, og da ser vi på det store bildet, så meldes det om dreining til nordlig bris, litt regn av og til, fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke. Temperaturene, vi tar Telemark først, temperaturene som de var rundt klokka 5 I dag, da var det 7 grader på Møstrand, 9 grader fra Øystul, 10 grader Høydalsmo og Vågsli, og så var det 12 grader Bø, Gvarv, Treungen og Notodden, litt varmere I Skien, Porsgrunn og Rjukan, 13 grader, 14 grader var det hvis man skal litt sørover, Kragerø og Jomfruland. I Vestfold så var det enda varmere I Horten og ute på Ferdefyr. Der var det 15 grader begge steder. 14 grader Svelvik, Sande, Sandefjord, Holmestrand, Stavern, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Og så var det litt kaldere igjen I Stokke, Andebu, Varnes, Lardal, Larvik og Hoff. 13 grader. Men en forholdsvis varm, må vi si, dag når vi skriver 24. september. Ikke sett noen nye forsinkelser på togene, det jo innstillinger om dagene på Østlandet med tanke på togstreiken, så skal du ut og reise så bør du følge med I Vy-appen, men de togene som går til og fra Oslo S til Skien nå, som planlagt I hvert fall, de det ikke meldt om noen forsinkelser på. Og på veiene så går det ganske som normalt til at klokka 6:50.

0: Daniel Kvammen med Daue Fugla. Nå skal det handle om fiske og lakseelver her I morgen I Vestfold og Telemark. Fordi det fiske det har vært dårlig I år. Både I Numedalslågen og I Skienselva så det tatt opp mindre laks I sommer enn det har vært gjort tidligere år. Dette skyldes I hovedsak lav vannføring, høye temperaturer og reduserte kvoter, mener de som forvalter elvene.
1: Det jo selvfølgelig de reguleringene som innført. Så det har jo en påvirkning på fangst.
2: Det sier Geir Jespersen, leder for Numedalslågen forvaltningslag. Villaksen sliter, og de senere årene så det innført reduserte kvoter for laksefiske, noe som jo betyr at færre fisk blir tatt opp. Men også lav vannføring og høye vanntemperaturer I sommer har påvirket fiske.
1: Og forholdsvis høy temperatur, ikke like høy som I 2025, men fortsatt høy temperatur, noe som gjør at laksen blir veldig lite bitevillig.
2: I Numedalslågen det så langt fisket 1133 laks I årets sesong. Det en nedgang på 67% I forhold til snittet I perioden 2016-2025. Det viser foreløpige tall som organisasjonen Norske Lakseelver har innhentet. Generalsekretær Torfinn Evensen sier at med enkelte unntak så det vært en dårlig laksesesong over hele landet.
3: Det vært en krevende sesong for veldig mange av elvene våre. Det vært et nytt år med svake fangster. Det mange gode forklaringer for det, men vi jo optimister. Men vi ser at de siste årene så det vært labere fangster I veldig, veldig mange av våre vassdrag fra nord til sør.
2: Flere steder I landet lakselus et stort problem, men også utbygging av kraftverk som kan tappe vannstanden I elvene noe av problemet, sier Evensen.
3: Fort vekk lakseunger havner på tørr grunn og blir mat for mink og fugl og andre som liker småfisk, og da blir det jo ikke sant, færre laks som vil bli smolt og forlate elva, som igjen danner grunnlaget for at det blir færre laks å fiske på noen år senere. Da.
2: Den varme sommeren også påvirket fangsten.
3: Tørr sommer med lite vann og varmt vann gjør at fisken biter jo ikke, og da blir også fangstene lave. Da.
2: Men noen som fornøyd med årets sesong Skienselva elveeierlag. Etter to dårlige sesonger og en forsiktig start I år, så tok det seg opp I løpet av sommeren, forteller leder Lars Kvam Movik.
4: Utover I sesongen så har vi fått tilbakemelding på at egentlig de som var nede og fiska, de hadde egentlig greit med fisk, og det kom seg egentlig utover sesongen, og vi lempa noe forsiktig også på reglene der underveis. Ser at oppgangen I år veldig positiv sammenlignet med de to siste foregående årene. Da.
2: Heller ikke I Numedalslågen det helt mørkt. Det kulturhistoriske fisket, som en tredjedel av kvotene, har vært bra.
1: At kulturhistoriske har til dels fisket bra fangster, for det viser at det en god del fisk I elva.
0: Sa Geir Jespersen, leder for Numedalslågen forvaltningslag. Reporter Aina Innreiten.

Norsk musikk her på P1, Gunn Kvåle, med Sommeren før deg. Den fra juni faktisk I år, så en fersk sommerlåt der altså. I dag så det tegnsettingsdagen, og vi snakker I hvert fall litt her I studio om riktig bruk av tegnsetting. Det noe som irriterer deg, eller det ikke noe som irriterer deg? Vi har I hvert fall en avstemning ute I NRK-radioappen vår. Ta en titt der og se om det noe svaralternativ som funker for deg, som passer deg. De vi har foreløpig blodet koker, mitt indre språkpoliti raser, eller synes du bare det god underholdning, eller bryr du deg ikke så lenge du skjønner hva det står. Ta en titt og stemme.

Stand By You synger The Pretenders. Klokka nærmer seg 7 her I morgensendingen I Vestfold og Telemark. Da får vi en ny nyhetssending. Før det Jim Stark med Going Down That Lonely Road.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen som må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Som har betydning for folks inntekt, det er rentenivået, og økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelse på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. USA og Kina er enige om en to måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Et forhold som mildt sagt er spesielt, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet da.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Laksefiske har vært dårlig så langt i år. I Numedalsdågen er det hittil fisket drøye 1100 laks i årets sesong. Det er en nedgang på 67% sammenlignet med snitt i perioden 2016-2025, viser tall fra organisasjonen Norske Lakseelver. Leder Geir Jespersen i Numedalsdågen forvaltningslag mener en av årsakene er lav vannføring i sommer.
4: Det er jo selvfølgelig de reguleringene som er innført. Det har jo en påvirkning på fangst. Og forholdsvis høy temperatur, ikke like høy som i 2025, men fortsatt høy temperatur, noe som gjør at laksen blir veldig lite bitevillig.
3: Flere unge gründere opplever at de ikke blir tatt seriøst i møte med kunder og investorer. 21 år gamle Samuel Løvland fra Sandefjord startet sin egen bedrift som 16-åring. Han opplever fortsatt å måtte bevise at han er kompetent.
5: Hvis jeg kommer på et oppdrag og det er første gang jeg møter kunder, jeg møter de fysisk, så føler jeg at jeg må gjøre en større jobb for å overbevise de enn en voksen person ville gjort, uansett om vi sier det samme. Fordi at jeg er ung, og da er det automatisk mer tvil da.
3: Økonomien i Nissedal kommune er i bedring. Rapporten etter tre kvart år viser en relativt positiv økonomisk utvikling, skriver kommunedirektøren i en sak til politikerne. Årsaken er at inntektene har økt, samtidig som kommunen i stor grad klarer å finne inndekning for nye kostnader innenfor hvert rammeområde. Ifølge kommunedirektøren er det nå mulig å sette av ca. 7,4 millioner kroner til en felles buffer. Og denne saken behandles av formannskapet 1. oktober og i kommunestyret 15. oktober. Både Runar og Sandefjord er klare for kvartfinaler i håndball-NM for menn. Åttendelsfinalene ble spilt i går, og i kampen mot ØIF Arendal vant Sandefjord 32-31 etter ekstraomganger. Runar tok seg enkelt av Lillestrøm og vant hele 38-20 på bortebane. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: Forever Not Yours, synger Morten Harket og AHA, og AHA her på NRK P1. Du hører på morgenen I Vestfold og Telemark. Klokka den nærmer seg 7:10, og vi skal se, Louis, hvordan været blir I fylkene våre I dag. Og da har vi med oss Meteorologisk institutt. Hvem det vi har med oss på tråden I dag?
1: God morgen, det Håkon Bjelstad her I dag.
0: God morgen, god morgen. Hvordan, nå må vi dele litt opp, vi må se på fylkene litt hver for seg, men du kan jo begynne I Telemark. Hvordan ser det deg ut der I dag på værfronten?
1: Ganske mye skyer egentlig, rolige vindforhold. Det det nordlig bris hvis det skal være en retning, typisk som på kysten og kanskje på fjellet du vil merke det mest. Ellers det... Har det vært en del regn, venter ikke så mye mer, kan komme noen få drypp, men de skyene litt seige, så jeg ser for meg at det blir en overskyet dag I Telemark I dag.
0: Hva med Vestfold, det noe bedre der?
1: Kanskje så smått, nordlig vind egentlig over det meste, I hvert fall på kysten. Det mye skyer I Vestfold også, det ikke så veldig forskjellig. Litt mindre sjans for noe drypp der, og til igjen gjør det litt større sjans for noen gløtt av sol, kan vi vel kalle det, for det mye skyer, jeg ser for meg at det vil tette seg med skyer I kveld igjen.
0: Hvordan ser det ut I morgen da, begynner med Telemark?
1: Ja, I morgen så dreier vi inn over på sørvest. Det kanskje en retning som gir mye fuktighet, men likevel det skal dytte vekk mye av skyene, så jeg ser for meg at morgendagen blir en veldig mild og sånn sett tørr dag faktisk. Sol, særlig midt på dagen, ganske så varmt. Jeg tror mange kan begynne å nærme seg 20 grader, så sånn sett nesten en sommerdag I Telemark I morgen.
0: Ikke så verst altså,
1: det ganske så varmt. Jeg tror mange kan begynne å nærme seg 20 grader, så sånn sett nesten en sommerdag I Telemark I morgen.
0: Ikke så verst altså.

0: Over 20, men kanskje 18-19.
1: Det høres jo ikke så verst ut etter å være langt ut I september. Tusen takk til deg, så håper vi det blir fint vær I dag. Vi tar en titt på trafikken vi også her I Vestfold og Telemark. Begynner å bli litt gule streker noen steder inne på Google Maps. Jeg ser blant annet fra Lindestad og inn mot Sem I Vestfold, så har det tettet seg litt til. Det gjør det også innover mot Skien, ser det ut som, men ikke noe sånn. Det ingen røde streker og ingen sånne veldig lange køer forløpig. Har du noen tips til oss I trafikken, så det bare å sende de inn I NRK Radio-appen.

Sienna Spyro med Die on this Hill. Vi har snakket litt om tegnsetting allerede vidt I morgen I dag, og hatt en avstemning ute på hva folk syns om det, og hvis man gjør kommafeil og så videre, det utrolig irriterende, eller bryr man seg ikke. Vi skal også ha en liten konkurranse I dag, som vi akkurat har lagt ut I NRK radioappen, så uansett om du hører inne I Vestfold eller Telemark, det jo samme sending, men det kan jo hende du vant til å høre bare Telemark eller bare Vestfold. Nå har vi I hvert fall samsending I dag, så skal det være mulig å stemme I en konkurranse konkurranse velger riktig svar. Der har vi rett og slett lagt inn noen setninger med ulike

0: Du sikker synger Vilde Kjosås norsk musikk fra nordnorske Vilde der altså. Det stadig flere unge gründere I Norge, men det å være ung, det kan også gjøre veien til mål vanskeligere. Samuel Løvland, han startet sin egen bedrift allerede som 16-åring og opplevd litt av det her.
1: Brukte konfirmasjonspengene mine på å kjøpe inn to trådløse høyttalere og har egentlig reinvestert helt siden. Nå har jeg drivet det I 5 år.
2: Og 5 år senere Samuel Løvland 21 år, har fast ansatte og driver en millionbedrift. Men når han møter kunder, opplever han at alderen kan gjøre det vanskelig å bli tatt seriøst.
1: Hvis jeg kommer på et oppdrag og det første gang jeg møter kunder, jeg møter de fysisk, så føler jeg at jeg må gjøre en større jobb for å overbevise de enn en voksen person ville gjort, uansett om vi sier det samme. Fordi at jeg ung og da... det automatisk mer tvil da. Hvis vi har et sånn småargument da, så kan det kjappere eskaleres fordi de tenker sånn, jo men han skal høre på meg nå, fordi jeg voksen og han ung. Og da kan det komme litt sånn, litt nedlatende tone som du unge mann eller unge gutt, hør på meg nå. I bunn og grunn så føler jeg meg sikkert litt urettferdig behandlet da, selv om jeg har, hvis jeg har tykk ut og ikke lar det gå inn på meg, fordi jeg holder meg profesjonell.
2: Løvland ikke alene. På grunderiet I Sandfjord møter daglig leder Benedikte Eian Iversen unge grundere som opplever noe av det samme.
3: Den største utfordringen det jo at de ikke har rukket å bygge opp en CV som så lang enda I forhold til erfaring. Selvfølgelig det å skape trygghet hos kunden for å vise til erfaring opplever de som en stor utfordring. Så det mange av de unge gründerne her sier til meg, det at de foretrekker telefonen og møter en fysisk, fordi at da ser man liksom ikke alderen da.
2: Men utfordringen ikke nødvendigvis bare lokal. Reidar Milan Hegle teamleder for Nasjonalt oppstartsteam I Innovasjon Norge.
4: Den utfordring å være ung og skal starte en vekstbedrift særlig, det det helt klart. Unge mennesker har jo ikke det samme nettverket som en seriegründer eller en som har jobbet lenge I en bransje.
2: Samtidig blir det flere unge gründere. I 2023 var 1 av 10 som fikk støtte fra Innovasjon Norge under 33 år. I 2025 var det nesten 1 av 5.
4: Det en sterk økning blant unge gründere I Norge.
2: For Løvland det likevel ikke bare ulemper med å være ung. Og til andre unge som føler seg undervurdert, har Løvland et klart råd.
1: Vær selvsikker, vær mer selvsikker enn han 40-åringen. Fordi du kommer til å vinne til slutt, og tilby en bedre pakke for kundene dine enn de gjør, totalt sett. Ha egne aspekter ved firmaet ditt, som ingen andre firmaer kan levere. Det kan være småttere, veldig små detaljer, men salgsargumenter du kan bruke for å få kunder.
0: Ja, jeg må jo innrømme at jeg noen ganger har blitt kalt unge mann jeg også, men det begynner å bli noen år siden nå, altså. Reporter I dette innslaget her, det var Lea Kittelsen, og hele denne saken, den kan du lese også på nettet på nrk.no/Vestfold og Telemark, og der kan du også få Petter Stordalen sine råd om veien til suksess.

0: Zacharias med harmoni, og vi nærmer oss halv åtte og Dagsnytt, en lengre nyhetssending her på kanalen. Før det så får vi Sebastian Salo med Sippetryne etter ei lita trailer.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke utifra.
1: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Sebastian Salo synger Sippetryne her på NRK P1. Fra Horten, godeste Salo, har en mor fra Norge og en far fra Elfenbenskysten, men tilbrakt mye av barndommen I andre steder. Nå blir det nyheter her på kanalen.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
2: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet.
1: Og økonomer delt I synet på om Norges Bank hever renta I dag. De holdt med Norge I fotball-VM, men I kveld så heier danskene på eget lag.
3: Else Danmark, men hvis ikke Danmark så det noe.
1: Norges vei mot EM-slutspill I 2028 starter altså I kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. April.
4: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
5: Nordmenn på handletur på Svinesund I vår I hvert fall ikke I tvil.
6: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det så billig at det dumt å ikke gjøre det.
7: Vi ser at stadig flere I jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
5: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
7: Så da matprisen og det som treffer folk aller hardest, det å kutte I matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet.
5: Rødt ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt I Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
7: Det å få gjennomført en tannhelsereform, å få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
5: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
7: Min jobb som partileder å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
5: Rødt ikke alene på Stortinget om å kreve kutt I matmomsen.
8: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
9: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
5: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat I vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her statsminister Støre I partilederdebatten I Arendal.
10: Jeg skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
1: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvor dyrt kan dette bli da?
11: Nå sier jo ikke Rødt-lederen noe om hvor mye Rødt ønsker å kutte I matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på I statsbudsjettet I fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som beregnet å koste over 20 milliarder.
1: Hvor sannsynlig det at matmomsen kan bli satt ned?
11: Ja, det vil I så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets skal vi si, overbevisning om hva som riktig både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for I år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
1: Politiske kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for I dag det rentemøte. Vi får I hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer usikre I så måte om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
12: Hei, hei!
13: Hei, hei!
14: Bak rattet I en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
12: Takk for
14: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
12: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
14: Og I dag kan det komme flere dårlige nyheter.
15: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
14: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
15: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
14: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
13: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
14: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
16: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
17: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
18: Ha det bra!
1: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
19: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
20: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
19: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
1: Reporter her det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
21: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
22: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
21: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
22: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende i Norge.
21: Det blir faktisk litt underligt. Men jeg nødt til å holde med Danmark, altså alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
22: Også danske Sara Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
23: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
22: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, det helt klart et land som verre å tape mot enn Norge.
21: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
1: Reporter det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den i NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges jeger- og fiskeforbund I en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Justin Bieber med Die In Your Arms her på NRK P1, nå som klokka den tikker mot kvart på åtte. Vi tar en titt ut I trafikken og på været vi. Ser ganske ordentlig ut på togene selv om det streik og da snakker jeg altså Oslo S I retning Skien og Skien I retning Oslo S der de neste togene som satt opp de meldes det I hvert fall ikke om noen forsinkelser på så du litt færre tog totalt sett på Østland I dag rett og slett på grunn av denne togstreiken jeg var selv ute og tok tog I går på Oslo S og fikk møte noen togfolk som hadde lyst til å gi meg noen ark om hvorfor de streiker. Det en streik som har pågått en stund, og vi hørte jo på Dagsnytt at det ikke ser ut til å være noen snar løsning rundt der. Så skal du ut og reise med tog, så bør du følge med I appen, men forløpig så ser det I hvert fall fint ut på Vestfoldbanen og for de som reiser I vårt fylke. Trafikken, der begynner det å tette seg litt til innover mot byene, både I Vestfold og Telemark. Ikke noen trafikale hendelser som skal skape noen voldsomme ting forløpig, I hvert fall så vidt jeg kan se. Men vet du om noe, så det bare å tipse oss. Vi tar en titt på været vi får både Vestfold og Telemark og hører fra vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Ganske mye skyer egentlig, rolige vindforhold, det det nordlig bris hvis det skal være en retning, typisk som på kysten og kanskje på fjellet du vil merke det mest, ellers det, har det vært en del regn, venter ikke så mye mer, kan komme noen få drypp, men de skyene litt seige, så jeg ser for meg at det blir en overskyet dag I Telemark I dag.
0: Hva med Vestfold, det noe bedre der?
1: Kanskje så smått nordlig vind egentlig over det meste, I hvert fall på kysten. Det mye skyer I Vestfold også, det ikke så veldig forskjellig. Litt mindre sjans for noe drypp der, og til igjen da litt større sjans for noen gløtta sol, kan vi vel kalle det. For det mye skyer, jeg ser for meg at det vil tette seg med skyer I kveld igjen.
0: Ja, det ser ikke så verst ut altså. Det kan bli det solgløtt I hvert fall I Vestfold, så det litt regnbygger og så videre andre steder. Vi får se hvordan det blir, men til 24. September å være, så det vel ikke så gærlig hverken på temperaturfronten eller værfronten. Fikk opp på Torp her at det et fly som litt forsinket, Alicante. Så skulle egentlig landa 9.30, men lander nå 9.57, så det kan jo kanskje påvirke avgangen videre fremover. Så skal du ut og fly, så det greit å følge med på torp.no.

0: Hva om det finnes noe mer, Ella Lockert? Vi har snakket litt om tegnsetting allerede vi her på sendingen vår, for det tegnsettingsdagen I dag, og vi spør jo I NRK-radioappen hvor god du på tegnsetting, og så har vi også en konkurranse ute hvor det muligheter for å vinne en DAB-radio, så følg med I NRK-radioappen, der det mye moro I dag. Selv så mener jeg at jeg vel sånn... Ja, til journalist å være vel helt grei på tegnsetting. Jeg ikke verdens beste, jeg heller ikke den verste, som sikkert får mye klager der ute. Det kan jo være litt vanskelig det, å ha kontroll på komma og semikolon og alt som måtte være. Reporter Linnea, hun har I hvert fall tatt turen ut og kvissa folk på tegnsetting.
1: Jeg tror jeg litt over gjennomsnittet god på det. Jeg litt svak på komma, kanskje, men det andre jeg ganske god på, tror jeg.
2: Hva med deg, Mathilde?
3: Jeg tror jeg gitt litt over gjennomsnittet dårlig. Jeg veldig dårlig på det, faktisk.
2: Ok. Har dere lyst til å teste kunnskapen deres med en liten quiz, eller?
1: Ja, det hadde vært interessant, hvertfall.
2: Da prøver vi på det. Skal vi se da. Ok, da har vi noen setninger foran dere her nå. Vil dere lese de høyt og tenke høyt før dere gjør det? Og så det bare å tegne inn med den røde pennen, der dere tenker at det passer med ja, det tegnet dere har lyst til å bruke.
1: Okay. Hva mener du med at vi skal spise bestemor? Morsom setning. Jeg vil jo bare kanskje avslutte den med et spørsmål der. Ja. Og så vi good.
2: Ja, fordi setningen ikke litt rar da. Skal vi spise bestemor, eller skal vi spise med bestemor?
1: Ja, altså, hvis du på ekte mener at du skal spise bestemor, så det jo good med bare et spørsmålstegn, men jeg vil jo tro at hun kanskje henvender seg til bestemor, så da vil jeg at, hva mener du med at vi skal spise, komma bestemor, spørsmålstegn?
2: Hva går dere for?
1: Jeg går for siste der, da, med et komma og et spørsmålstegn.
2: Ja. Da ble det komma før bestemor. Dere har gjort det veldig bra. Dere har bestått testen, vil jeg si.
1: Nydelig, sånn.
2: Hvor flink, tenker du, Cecil, at du på tegnsetting?
4: Ganske god.
2: Ja, det gjør det?
4: Ja.
2: Ok, men da kan vi teste kunnskapen dine. Jeg har med meg en liten quiz. Lese høyt setningen som står der nå, og så tenk litt høyt hva du gjør når du skriver.
4: Kaffen var brennet. Jeg klarte likevel ikke å vente. For hvem kan vel si nei til kaffe? Ja, der det noe. Du hører at jeg stykker det opp mens jeg leser.
2: Ja.
4: Kan vi sette inn store bokstaver også, eller?
2: Ja.
4: Da setter jeg en kaffe med brennhet. Utropstegn, det et utrop.
2: Ja.
4: Mm. En litt sånn faresituasjon.
2: Ja.
4: Og så begynner jeg på store bokstav. Jeg klarte likevel ikke å vente, komma. For hvem kan vel si nei til kaffe? Spørsmålstegn.
2: Helt riktig, du bestod testen. Det var alt rett, det.
4: Takk skal du ha.
2: Hvor gode vil dere selv si at dere på tegnsetting, da?
5: Jeg ville sagt helt middels. Det kommer litt an på om jeg prøver hardt eller ikke. Hvis jeg bare på en måte skriver med en kompis, så legger jeg ikke så mye innsats I det akkurat. Men hvis jeg skriver på en, måte, ja, en tekst eller kanskje bare til familie, så skriver jeg allerede bedre, jeg tror.
6: Nei, jeg vil si jeg helt gjennomsnittlig når det kommer til... bruke av tegn, men jeg bruker det som regel, altså hvis jeg skal skrive et spørsmål eller gjøre et budskap litt mer sånn, lage litt sterkere betydning da, så kan man jo legge inn et utropstegn for eksempel, eller sånne ting da, men jeg tenker også man bruker det mer når man snakker med for eksempel foreldre kontra ungdom da.
2: Ok, men da tenker vi kan gå over til quizzen,
5: ja.
2: Hvor dere fyller ut med enten ja, komma, spørsmålstegn, utropstegn, de tegnene dere tenker passer.
5: Jeg hadde egentlig tenkt å legge meg tidlig, men fy søren for en utrolig bra kveld dette ble. Det I hvert fall komma etter, før menn.
6: Ja, etter
5: så etter tidlig og før menn det et komma.
6: Mm.
5: Så jeg hadde egentlig tenkt å legge meg tidlig komma, men fy søren for en utrolig bra kveld dette ble.
6: Punktum.
5: Eller utropstegn. Fy søren. Litt sånn...
6: Ja, okay, vi tar
5: det litt artig. Utropstegn klarer vi der.
2: Jeg vil si at det var veldig bra jobba. Dere har alt riktig.
6: Hei. Ok, det bra.
5: Nå vi fornøyde.
6: Ja.
2: Hva synes du om egen innsats?
5: Jeg synes vi var flinke.
6: Ja,
5: huska litt ting fra skolen.
6: Ja, la en god innsats.
5: Det var... Altså, vi fornøyde. Jeg vet du hva skal med kaffesport.
0: Selv om det best ikke godt nok. Ja, det var Linnea Berg-Torkelsen som var ute og hørte med folk hvor god de var I tegnsetting. Ban og tese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på.
7: Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Alla prise, det Petter Katastrofe som står bak, og Maria Mena, de synger den fineste Kevin. Klokka tikker veldig raskt mot åtte nå, men vi rekker å høre litt av Song for Whoever av The Beautiful South.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
1: Det som taler for utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
0: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse to hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Laksefisket har vært dårlig hittil i år, men i Skienselva er det så langt bedre enn de 2 siste årene. Det sier leder Lars Kvam Movik i Skienselva Elveierlag.
4: Kom seg egentlig utover sesongen, og vi lempa noe forsiktig også på reglene der underveis. Ser at oppgangen i år er veldig positiv sammenlignet med de 2 siste foregående åra. Da.
3: Mindre fartøyer kan nå få utbytte av teknologi som tidligere har vært brukt i offshore- og ferjesektoren. Kongsberg Maritime, med avdelinger i blant annet Horten og Sandefjord, lanserer nå sin minste såkalte Asipull-trøster. Den er spesielt utviklet for yachter og støttefartøy, der det stilles høye krav til plassutnyttelse, lavt støynivå og miljøvennlige løsninger, opplyser selskapet i en pressemelding. Flere unge gründere opplever at de ikke blir tatt seriøst i møte med kunder og investorer. 21 år gamle Samuel Løvland fra Sandefjord startet sin egen bedrift som 16-åring. Han opplever fortsatt å måtte bevise at han er kompetent.
5: Hvis jeg kommer på et oppdrag og det første gang jeg møter kunder, jeg møter de fysisk, så føler jeg at jeg må gjøre en større jobb for å overbevise de enn en voksen person ville gjort, uansett om vi sier det samme. Fordi at jeg ung, og da er det automatisk mer tvil, da.
3: Flere kommuner melder på sine nettsider at du nå kan få tilskudd til å gjøre boligen din mer aldersvennlig. Er du over 62 år eller bor sammen med noen som er det, kan du søke Husbanken om tilskudd til tiltak som gjør boligen tryggere og enklere å bo i. Det gir støtte til blant annet tilpassing av bad, rekkverk, trinnfri adkomst eller å forbedre belysningen. Tilskuddet er nytt av året, men du må søke før du starter arbeidet, og maksimal støtte er 75 000 kroner. I studio, André Kolve.

0: Alanis Morissette med Hand in My Pocket. Klokka har passert 8:08 denne torsdags morgen. Vi tar en titt på trafikken og været. Ser greit ut på togene til streiktider og været. Ikke noen store forsinkelser på de neste togene som kommer. I trafikken så begynner det å tettne seg godt til, både innom mot Porsgrunn og Skien og Tønsberg og ja, flere andre steder skjer. Men det ganske vanlig når klokka litt over 8. Været i både Vestfold og Telemark, det har vaktavende meteorolog Håkon Mjelstad sett på.
1: Ganske mye skyer egentlig, rolige vindforhold, det det nordlig bris hvis det skal være en retning, typisk som på kysten og kanskje på fjellet du vil merke det mest, ellers har det vært en del regn, venter ikke så mye mer, kan komme noen få drypp, men de skyene litt seige, så jeg ser for meg at det blir en overskyet dag i Telemark i dag.
0: Hva med Vestfold, det noe bedre der?
1: Kanskje så smått, nordlig vind egentlig over det meste, i hvert fall på kysten. Det mye skyer i Vestfold også, det ikke så veldig forskjellig. Litt mindre sjans for noe drypp der, og til igjen gjør det litt større sjans for noen gløtt av sol, kan vi vel kalle det. For det mye skyer, jeg ser for meg at det vil tette seg med skyer i kveld igjen.

0: Kjenne så bra, det sang Gus Polden her på NRK P1. Og det kjennes sikkert veldig bra ut også hvis man skulle vinne noe som heter drømmestipendet, for det det skal handle om her I sendingen vår. For hvis du drømmer om å satse på musikk, kaste deg ut I skuespillekunst, eller om du har et stort talent innen dans eller kanskje visuell kunst, da kan jo 30 000 kroner komme veldig godt med. Det kan vel for de fleste, for den saks skyld. Men hvert år så deles det nemlig ut 1,5 millioner kroner til 50 flinke talenter mellom 18 og 25 år over hele landet. Men hva som egentlig skal til for å nå opp blant hundrevis av søknader, og hvem dette egentlig stipendet for, det skal Linnea prøve å finne ut av.
1: Ja, det stemmer. Drømmestipendet altså et samarbeid mellom Norsk Kulturskoleråd, var det riktig? Kulturskolerådet og Norsk Tipping, og hver kommune har altså ansvaret for å nominere søkere og legge til rette for en eventuell utdeling av drømmestipendet. Og jeg sitter her på Tønsberg Kulturskole med rektor Toril Rosenvinge og Elin Høgberg. Du undervisningsinspektør og blant de som har ansvaret da, for nominasjoner til drømmestipendet her I kommunen og for å dele ut da, de til en eventuell vinner. Og som vi hørte innledningsvis er det mye penger som skal fordeles på 50 talenter. Hva egentlig dette drømmestipendet, Elin, og hvem det som kan søke?
2: Drømmestipendet en landsomfattende stipend aller først, så man kan søke overalt. Og I Tønsberg så har vi ofte mange som søker, vi mange dyktige kandidater. Drømmestipendet et stipend som skal hjelpe unge kunstnere til å komme videre I sin virke, liksom. Hvordan de søker? De søker til drømmestipendet, og så går de gjennom alle søknadene og ser at alt I orden. De må skrive om sin drøm, det det viktigste, hva de ønsker å bruke drømmestipendet til. Og da kan det være alt fra at de ønsker å holde konserter, eller utstillinger, eller jobbe med svake barn, ja. De har gode drømmer alle sammen. Viktig at drømmen riktig. Så forteller de litt om hvor de kommer fra. De kommer da fra Tønsberg, våre søkere. Og de forteller hvorfor de søker. Ja.
1: Kan hvem som helst søke altså?
3: Det jo noen som holder på med et kunstfag som målgruppen her, og de må være mellom 18 og 25 år. Kategoriene som de kan søke innenfor, det dans, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst, håndverk og åpen klasse.
1: Hva åpen klasse for noe?
3: Det kan jo være forskjellige ting. Vi hadde en vinner I gamle Re kommune for en del år siden, som var driller, altså drev med korpsdrill, og som søkte I åpen klasse og fikk stipendet.
1: Spennende. Veldig, veldig artig. Og nå det jo også kanskje flere som driver med litt forskjellig. Kanskje man driver med drill, og kanskje man driver med musikk. Eller drilling, kanskje riktig. Kan man søke seg inn I flere kategorier da?
3: Det veldig uvanlig. Som regel så har disse kandidatene et felt som de brenner veldig for, og som de jobber hardt for. Så de vinnerne som vi har hatt, vi har jo hatt vinner I alle år fra og med kommunesammenslåingen I 2020, de veldig dedikert til sitt fag, rett og slett. Og de vanligste kategoriene som søker musikk, dans og visuell kunst og teater, det de vanligste kategoriene. Og de vinnerne vi har hatt de siste årene har vært musikk, skapende skriving og visuell kunst og dans.
1: Men hva veldig kjapt, hva det som vektlegges når

0: Dere skal plukke ut nominerte, og til slutt en vinner.
1: Ja, som jeg sa, drømmen er, den vektlegges veldig, og det gjør det også fra drømmestipendens side. Så det at de har en god visjon på hva de ønsker seg, det er kjempeviktig. Ja, det er vel egentlig det som er hovedvekten på det vi gjør, og så er det viktig at de har sendt inn film eller kunst da, som vi kan vurdere utifra, og at det er bra.
0: Nå har jo det har vært åpent for å søke i noen dager allerede. Når er det fristen går ut da?
1: Fristen går ut 17. november, og da like etter det så begynner vi å nominere, for da får vi tilgang. Vi har ikke tilgang før det da, så det blir spennende å se hvor mange som søker.
0: Ja. Ja, men hvem som blir de neste mottakerne, eller den neste mottakeren av drømmestipendet, det gjenstår å se. Men en ting er sikkert, du må altså søke for å vinne.
2: Ja, drømmen den lever for mange, så da vet du hva du har å gjøre hvis du har noe som passer seg for å søke dette drømmestipendet. Vi skal snart høre om noe helt annet her i morgen i Vestfold Telemark. Ja, ikke helt annet, det jo, for det sikkert noen som går på treningsstudio som også har en drøm. Men det skal handle om at det er foreslått å øke momsen fra 0 til 25% på tilgang til treningssenterene våre. Og vår reporter Camilla, hun har vært ute på et treningssenter i Porsgrunn for å høre litt om akkurat det. Mer om det snart, men først så som så. Dum Dum, Dum Dum Boys.

0: Dum Dum Boys med Så som så. Trener du på treningsstudio? Nå foreslås det å øke momsen fra 0 til 25% på tilgang til treningssentrene. Camilla, hun har vært på sprek I Porsgrunn hun, for å høre med morgenfuglene som allerede I gang med treninga.
1: Beate Hol Abrahamsen, du jo nå tidlig på trening, men jeg ser du driver og løfter litt. Hvis jeg legger på 50 nå, hva tenker du da?
2: Nei, det blir jo litt tyngre det da.
1: Hvis jeg legger på 50 til da?
2: Nei, da begynner det å bli litt I tyngste laget her.
1: Hvis jeg legger på 100 til da?
2: Nei, da tror jeg må slutte altså.
1: Det jo snakk om at treningsavgiften på treningsstudier skal få moms, at den skal bli momsbelagt, og med hele 25%. Og det vil si at Beate, hun må ut med 150 kroner mer I måneden for å trene. Hva tenker du om det?
2: Det synes jeg en veldig merkelig avgjørelse. At det skal bli dyrere å trene, som tross alt noe som gjør at du får bedre fysisk og psykisk helse, det skjønner jeg ikke at det kan være en god avgjørelse økonomisk sett da, for landet vårt.
1: Fordi jeg har sett en undersøkelse, den var gjort av sats da, riktig nok, men det stod at 1 av 5, de sier at pris grunnen til at de ikke trener.
2: Ja, det jo ganske dyrt. Det mye utgifter generelt om dagen, og alt veldig mye dyrere. Så det jo en prioritering man må ta, og for veldig mange så vil jo det da bli I alle fall for dyrt.
1: Men altså, det jo sånn at det jo veldig mange ting som momsbelagt da, I samfunnet sånn nå liksom. Det som kinobilletter og ja, frisørtimer og alt mulig rart, så tenker du at ikke det skal være moms på trening I det hele tatt?
2: Jeg tenker I hvert fall at trening som noe som gjør at vi har det bedre psykisk og fysisk, det noe man bør investere I å ha momsbelagt. I motsetning til kino eller andre ting som mer fordi man har lyst eller ja, det blir annerledes da.
1: Altså for Beate så vil en økning på 25% si I dag så det 600 kroner hun betaler sånn cirka, og da blir det cirka 750 kroner. Hva tenker du om det, Beate?
2: Nei, det jo en vesentlig økning, 150 kroner I måneden. Det blir jo noen penger I løpet av et år. Så det jo allerede ganske dyrt med 600, så da må man jo vurdere om man skal prioritere det.
1: Da skal Beate løfte litt til før hun går I gang med arbeidsdagen.
3: En podcast fra NRK.
4: Livet for kort for en dårlig bok.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
6: Hvem får med seg flest lesere?
7: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
6: Og hvilken bok vil du lese?
8: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
3: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør I NRK Radio fra 1. oktober.

0: Jeg vet et stelle til sang Narum, nå som klokka nærmer seg 8:30, og vi snart skal få en ny nyhetssending her på NRK P1. Hvis du henger med oss etter 8:30 og nyhetene, så skal det handle om en matrett som veldig mange nordmenn glad i, nemlig fårikål, for i dag så det fårikålens dag. Og reporter Camilla, hun har vært ute og snakket med litt folk om fårikål, og hun skal også ut på Årnes kafeteria og smake litt på fårikål etterpå. Men det blir altså etter nyhetene. Nå kommer nyhetene her på NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8:30. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
2: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Så da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatte- og avgifter for folk flest.
1: Økonomer usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet i natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi viktig i samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
3: Kina jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer i amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
1: Rundt 100 000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, og det har vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Mindre fartøyer kan nå få utbytte av teknologi som tidligere har vært brukt i offshore- og ferjesektoren. Kongsberg Maritime, med avdelinger i blant annet Horten og Sandefjord, lanserer nå sin minste såkalte AC-pull-trøster. Den spesielt utviklet for yachter og støttefartøy, der det stilles høye krav til plassutnyttelse, lavt støynivå og miljøvennlige løsninger, opplyser selskapet i en pressemelding. Flere kommuner melder på sine nettsider at du nå kan få tilskudd til å gjøre boligen din mer aldersvennlig. Er du over 62 år eller bor sammen med noen som det, kan du søke Husbanken om tilskudd til tiltak som gjør boligen tryggere og enklere å bo i. De gir støtte til blant annet tilpassning av bad, rekkverk, trinnfri adkomst eller å forbedre belysningen. Tilskuddet nytt av året, men du må søke før du starter arbeidet, og maksimalt støtte 75 000 kroner. Horten kommune inviterer i dag til en beredskapskveld i samarbeid med redningsselskapet. Representanter for offentlige myndigheter, Sivilforsvaret, Universitetet i Sørøst-Norge og næringslivet deltar for å gi informasjon og nyttige råd til innbyggerne. Bland temaene det sikkerhetspolitiske bakteppet og hva du som innbygger kan gjøre i form av egen beredskap. Møtet en del av Totalforsvarsåret og arrangeres i redningsselskapets lokaler på RS Noatun. Tre private boliger og en industribygning nominert til Porsgrunn kommunes byggeskikkspris for 2026. Prisen deles ut for å fremme god byggeskikk på nybygg og for å verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier. Prisen deles ut under årets kulturnatt, lørdag 14. november. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
5: Dette morgen i Vestfold på NRK P1.

0: Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Vi tar en titt på været vi for morgendagen, for da det jo tross alt fredag og helg. Vaktavne meteorolog Håkon Mjelstad, han forteller litt om både Telemark og Vestfold.
1: I morgen så dreier vinden over på sørvest. Det kanskje en retning som gir mye fuktighet, men likevel det skal dytte vekk mye av skyene, så jeg ser for meg at morgendagen blir en veldig mild og sånn sett tørr dag faktisk. Sol, særlig midt på dagen, ganske så varmt. Jeg tror mange kan begynne å nærme seg 20 grader, så sånn sett nesten en sommerdag i Telemark i morgen.
0: Ikke så verst altså. Er det samme ting å spore litt nordover her i Vestfold hvor jeg står?
1: Ja, det det. Jeg ser for meg det samme, så at skyene vil slippe taket ut på formiddagen en gang, og så har vi vind fra sør, og ser for meg at det blir nok sikkert en sørvestlig frisk bris, kanskje så vidt opp I liten kule på kysten. Men ellers så skal det bli lite skyer, ganske høye temperaturer også I Vestfold, så kanskje love 20, men kanskje 18-19.

0: Bruno Mars, I Just Might. Holdt trøkket oppe lenge, Bruno Mars. Denne låta her fra 2026, men Bruno Mars har rukket å fylle 40 og har vært I rampelyset en stund. Nå skal det handle om forekål her de neste minuttene på kanalen, for det forekålens dag I dag. Og på tross av en svært regnfull sesong og dårligere fôrkvalitet, så klarer bøndene å levere nok forekålkjøtt til slakteriene. Nå skal vi en tur til Vestlandet først, for på Norturas slakteri I Førde, så blir det produsert over 400 tonn forekålkjøtt I året.
1: Lamma blir ført inn I Nortura-bilen utanför fjøset til sauebonde Jan Roger Myklebust I Jølster. En ny levering til slakta for sesongen gjennomført. For sauebøndene I Vestland har det vært en særs våt sesong. Det har også Myklebust erfart.
2: Sesongen var noe bra I vår, da var det jo kjempefint vær, men nå utover hadde det jo vært mest regn da, det har dere vel alle merket. Så det har jo vært krevende både for fôrproduksjon med at det blir bløtt på bøene og forskjellig, og litt dårligere fôrkvalitet, spesielt på andre slotten.
1: Dyra blir teknet imot på Nortura sitt slakteri I Førde. Her produserer de over 400 tonn fårekålkjøtt I året. På det meste kan de produsere opp til 21,5 tonn på en dag. Bøndene sine utfordringer knyttet til fôrkvalitet grunnet dårlig vær har de også merket her.
3: Det gjorde til at bøndene hilt litt atter til å begynne med. For de første vekene fikk vi mindre inn enn normalt, og nå får vi litt mer. Slik at de har hatt det gående hjemme på Håbø og litt tilleggsfôring og litt sånn, for at de skal få den rette kvaliteten.
1: Det sier Ove Vali, klassifiseringsansvarlig på slakteriet I Førde. Bakeren henger lammekjøttet på rekke og rad, klare for å bli fårikålkjøtt eller pinnekjøtt til jul. For dårlig vær og fôrutfordringer har ikke påvirket kvaliteten på kjøttet.
3: Bøndene gjør en veldig god jobb på å fôre fram lamma sine slik at de et godt salgsprodukt. Og det bare noen få prosent med variasjoner I forhold til I forrige år, som vi hadde en kjempesommer. Så det små variasjoner. Det nok større variasjoner når det kommer fra fjellet, men det korrigerer bonden for hjemme ved å late det gå på Håbø og få tilleggsfôring.
1: At det ender på garen Myklebust positiv for drifta framover, trass I en regnfull sommer.
2: Nei, jeg ser noe lyst på det. Altså, året svinger nå. En kan ikke tenke at det ny normalen at det skal regne hele tiden. Det jo bare et par år siden det var sol hele tiden, så en kan ikke se så mørkt på det. Man må jo tenke at det positivt å drive, og jeg jo stolt av å produsere mat til folket, og det jo en viktig arbeidsoppgave. Så det blir mat framover også, det jeg helt sikker på.
0: Reporter her, det var Mari Forås. Vår reporter Camilla, hun har vært ute og snakket med folk I Telemark hun, om hva de synes som fårikål.
4: I dag det fårikålens festdag. Spiser du fårikål?
5: Ja, det jeg.
4: Hva synes du om det?
5: Jeg vet ikke, det veldig godt. Det tradisjonsmat.
4: Ja. Lager du det selv, eller?
5: Nei, men jeg har en ambisjon om å begynne med det.
4: Ja, du har det, ja. Hvorfor har du ikke gjort det enda, da?
5: Ja, det vet jeg egentlig ikke. Tid og... Ja, jeg vet ikke.
4: Kanskje du skal prøve I dag da, for I dag jo fårikålens festdag.
5: Ja, nei, men det et godt tips.
4: Hei! I dag det fårikålens festdag. Spiser du fårikål?
6: Det gjør jeg.
4: Hvorfor det da?
6: Det godt.
4: Det jo det. Hva det som godt med det?
6: Nei, det enkelt. Gode råvarer. Det fine smaker. Ja.
4: Lager du det selv, eller?
6: Ja, det klart. Ja, ja.
7: Nå har det jo ikke vært greit.
6: Det skal jeg ikke, nei. Det har jeg ikke tid til.
4: Nå har du laget det I høst, eller?
6: Ikke I høst. Det får bli senere.
8: Det har jeg ikke planlagt, nei.
4: Har du spist I høst, da?
8: Nei, ikke enda.
4: Men hva synes du om fårikål, da?
8: Kjempegodt.
4: Hva det som godt?
8: Smaken, stemninga, høst.
4: Har du spist fårikål I høst?
9: Ja. Nei, ikke I høst, det har jeg ikke. Ikke siden I fjor.
4: Men skal du, I dag det jo festdagen for fårikål, det hver siste torsdag I september. Skal det markeres?
9: Nei, jeg tror ikke det gikk I dag.
4: Lager du det selv, eller?
9: Nei, som regel det foreldrene mine som har laget det, når jeg spiste.
4: Hva synes du om fårikål?
9: Merkelig nok så det jo godt, da. Det jo det.
4: Litt... Hvorfor det merkelig?
9: For det lam, og det blir ikke spist så mye lam. Det gjør ikke. Det jo som regel nå rundt høstparten det blir spist mest lam, og så det alt annet som blir spist.
4: Så det jo kål også.
9: Ja, det også. Det jo sunt og godt. Og så det jo vann og pepper og så enkelt som det.
4: Skal du spise det I høst da?
9: Mulig.

0: Frida Amundsen, hun prøver å finne veien hjem igjen, hun. Den sesongen her på NRK P1, nå som klokka har passert 8:50, og vi snakker om fårikål, vi. Det har vi gjort I flere deler av sendingen I dag, og nå skal vi ut til Telemark, for sjansen stor når det kommer til fårikål, for at mange allerede har spist dette her I høst. I dag så det I alle fall sjans til å få tak I fårikål flere steder, siden mange restauranter og butikker de feirer fårikålens dag, som alltid, alltid lander på den siste torsdagen I september. Camilla, hun har tatt turen ut på Årnes kafeteria på Gvarv, der de allerede I full sving, Camilla.
1: Det røres det I grytene, og det, vi har fått lov å komme inn I det aller helligste, som altså kjøkkenet på Årnes kafeteria. Og altså, her skal fårikålens dag feires, og det jo ikke bare en festdag det, altså, for denne retten her jo I tillegg Norges nasjonalrett. Hvorfor tror du det sånn?
2: Det vel kanskje litt med enkelheten, men samtidig så god som man den at den blitt det.
1: Nå snakker jeg med Gunn Anita Stenstad. Hun blir kalt en potet her på Årnes kafeteria, men hun egentlig økonomiansvarlig. Men vet du hvordan denne husmannskostretten oppstod?
2: Den har jo lange, lange tradisjoner. Den var jo helt tilbake på 1800-tallet som det begynte egentlig. Og det hadde vel litt med at sauene gikk ute på beite. Samtidig som at kålen var klar for høsting da på høsten. Og så slo de dette her sammen, og så ble det jo den fantastiske retten som jeg har fått for I kål. Ja.
1: Hvordan lager dere den her da?
2: Her lager vi en likere å lage den dagen før, for at fårikålen jo egentlig best dag nummer to når vi eter den hjemme.
1: Ja, hvorfor det?
2: Det et eller annet med at kålen får trekt ordentlig kraft, og du får liksom jobba det litt inn, derfor så blir det at vi koker den dagen før, og den ligger og godgjør seg natta over før den da blir bearbeidet videre og klar til servering.
1: Jeg har hørt noe sånt som at fårikål, det smaker best oppvarmet på dag 9.
2: Ja da, vi koker ikke så mye mengder at vi kan gjøre det, men hjemme hadde han kanskje gjort det, for da det jo enkelt, vet du, for den står jo bare I seg selv. Så det jo det at du har med pepperen du har iblant og litt sånt noe. Her beite skulle de jo være så moderne og bruker sånn hylstra som de hadde pepperen I, så at du skulle slippe å plukke, men det funker ikke. Du må ha den jobben at du må plukke den pepperen altså.
1: Synes det vanskelig å lage, eller?
2: Nei, ikke helt tatt. Det jo ikke det. Det jo bare å montere kjelen med lag for lag, og så får den bare stå og puttre til det klart. Det vanskeligste egentlig å ause opp at kunden får den rette mengden på tallerken med kjøtt. Som vi sier bestandig, det det bommer med på kjøttet, så segger for oss, så får du litt påfyll. For det jo bein her, og da det vanskelig å se.
1: Men hvordan markeres festdagen her I dag?
2: Nei, det ikke så veldig mye markering, men vi har den på menyen. Vi kan jo ikke la være det. Det har vi på alle plassankonses, både her og på Sjøormen Kro I Seljord og på Langrønningen. Nede I Bamble, så fårikål skal du få. Hvor du kommer?
1: Nå skal vi ta oss og kanskje få en liten smak her. Det hadde jo vært helt nydelig.
3: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
4: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
3: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
5: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
3: Hør Mysterier fra Norge. I appen NRK Radio.

Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow, en låt fra filmen A Star Is Born som kom I 2018. Film som for øvrig anbefales hvis du ikke har sett den, selv om jeg må si den er jo litt trist, men det noe fint med, med både filmen og låta likevel. Sendingen vår her I Vestfold og Telemark, den går mot slutten den. Jeg heter Erik Ulland Andreasen og har vært programleder for sendingen I dag. Så har vi hørt Camilla Flotten ute I Telemark. Vi har hørt Linnea Berg Torkelsen I Vestfold. Og nyhetene de har du fått av André Kolve. Etter oss så kommer ni-timen, men først litt av Taylor Swift med Look What You Made Me Do. Ha en fin dag!

0: knock me out. Her NRK Nyheter klokken 9. Om en time blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta eller lar den bli liggende på 4,25%. Beklager det, litt tekniske problemer.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexandra Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, samt for vold I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM, etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro I sommer, men ikke I kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
0: Sa Malik til reporter Jonas Kristiansen Riese. Kampen den starter 20.45. Du kan høre den I direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Og nå fortsetter 9-timen her I P1. Bare gjør sånn, hva står på menyen hos dere I dag da?
6: Ja, faktisk noe litt annet enn det som på den faste torsdagsmenyen.
7: Ja, vår gode venn Kristoffer Sjuve, mathistoriker, han opptatt med mat på andre kanter. Så I dag har vi en spellan I, hva heter det, sånn dagsmeny, sånn, hva heter det, når du får sånn dagens suppeaktig. Ja. Det en annen dagens suppe enn det pleier å
6: Men den også veldig god, fordi mat treffer jo alle senter I kroppen, men det gjør jammen I meg også musikk, vet du.
7: Ja, og kunst!

0: Erik Mathiesen.
1: Noen av oss sliter jo med å lære en enkelt ting om gangen, men Emil Karlsen, han er like god som både multiinstrumentalist, skuespiller, låtskriver, tekstforfatter, komponist, produsent og joiker.
2: Ja, ikke nok med det. Han er prisbelønt for sin innsats for å lære, synliggjøre og bruke samisk språk i det offentlige rom.
1: Ja, nå er han klar med sitt aller første soloalbum, et album som har tatt 4 år å lage.
2: Velkommen til 9-timen.

0: Eurythmics. Hvorfor får jeg også en sånn Marilyn Manson-følelse? Det fordi han lagde en liten ny versjon hvor han også samplet noe herfra?
1: Oh, ja, det kan godt hende Marilyn Manson, han gotiske duden, han ja, høye, litt ekle fyr.
0: Og har vel etter hvert vist ja. Å være ganske grusom. Vi trenger ikke å bruke tid på han,
1: merke. Veldig rart at du skulle begynne å snakke ja, om kjipe rockstjerne.
0: Ja, men det er fordi enkelte låter gjør jo at man blir tatt tilbake i tid, og Eurythmics-låta i seg selv er jo, litt sånn barndomslyd for meg.
1: Klassiker.
0: Og så tror jeg synes nettopp han var litt skummel, han som ikke trenger å si navnet på lenger. Men det var også litt fordi det navnet, det er ikke så langt unna mitt navn, vet du sånn.
1: Nei, det er sant.
0: Manson og Manson. Men det, igjen, stryk det der, han er fæl type.
1: Å Gud, det var en rar åpning, Mari.
0: Sånn er hodet mitt, vet du. Hodet mitt er rart.
1: Men du, apropos låter, hadde, her i 90-men hadde vi en artig seanse i går, synes jeg, på møterommet, da vi snakket om gjesten vår i dag, Emil Karlsen, fantastisk artist som kommer. Det var litt gubbepreg over møtet i går, og med en gang vi liksom snakket om ja, Emil Karlsen, det samiske, joiken, så tror jeg vi gubbene i kor sa «Joik har større kraft enn krut!» ja. Og du så på oss som et spørsmålstegn, det samme gjorde vår fantastiske produsent Amalie. Dere hadde ikke hørt det før.
0: Nei, og til vårt forsvar så er jo vi er jo litt yngre enn det gubbeveldet ja. Rundt det runde bordet der.
1: Ja, dere, for all del, dere er nok det. Men la oss bare høre på, ja. For dette er jo en fantastisk, det kommer jo fra en fantastisk låt fra 1980. Samid Adnan, la oss høre litt på låta først. Hør på det, nydelig her. Sverre Kjelsberg, Mattis Hetta. Det er Egil Monn-Iversen som har arrangert det der. Åh, det er så fint.
2: Enkel tone, to små ord. Sami Adnan, samisk jord.
1: Kjenner du henne dette her?
0: Nei, gud. Ja, men det er faktisk ikke, altså.
1: Det gjør ikke. Nei. Ikke det hele tatt. Se,
0: Sami Adnan. Men veldig fin.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Og så fortsetter låta sånn ganske så fint som dette her. Igjen, som sagt, Sverre Kjelsberg, og så er det Ragnar Olsen som har skrevet teksten her. De observerte, og så protestene mot Alta elveutbyggingen. Har du hørt om det?
0: Ja, det har,
1: ja, det
0: hørt
1: har hørt om det. Ja, ja. Og så skrev de en sang i forbindelse med det, og så ble det da til slutt denne låta her. Men så ringte de da Mattis Hetta, en fantastisk joiker, og så fikk de gjort det på låta, og nå, og da kommer jo dette her med joik er større enn krutt, som du fortsatt ikke har noe forhold til.
0: Ja, den strofen, den sa meg ingenting.
1: Ja, ok, men hør på dette her da.
0: Ja, skal vi se noe da.
1: Dette husker jeg.
0: Ja, men dette husker jeg.
1: Ja, hør da.

0: men, hæ? Vietnam. Er det ikke nydelig, eller?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Men da har du fått alle referansene på plass. Det liksom okay, det
1: var, ja, dette var herlig å få satt på plass. Og ja. Vi snakker nå, sa du det, tidlig 80-tall?
0: 1980.
1: Ikke sant?
0: Ja, 1980. Og sammen med den Alta-utbyggingen, den gikk vel frem til 82, så vidt jeg husker. Og så var det noen store protester der selvfølgelig, foran Stortinget blant annet. Og jeg husker det fra jeg var liten. Men når er du født?
1: 1986.
0: Er ikke så rart.
1: Så jeg var jo ikke engang, jeg var ikke påtenkt påbegynt, eller jeg tror ikke mutteren og fatteren. Jo, kanskje de så vidt hadde begynt å møtes oppe på Gjøvik.
0: Du var ikke et lite frø i pungen til
1: ja, mest sannsynlig var jeg jo kanskje det, for det er man vel ganske lenge før man blir lagd, er man ikke det?
0: Så lenge? Ikke 6 år?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg, det tror jeg ikke går.
1: Skal vi ta anatomi? Jeg så for meg at... Jeg så på meg at all spermen var der fra tidlig av, ja.
0: Nei, du, nå tror jeg du må kontinuerlig. Lese
1: et, nei,
0: endeløst kjør,
1: nå må vi slutte.
0: Jeg tror vi slutter.
1: Men vet du hva, vi kan snakke om noe jeg er bedre på enn gamle referanser.
0: Ja.
1: Er ny musikk.
0: Ja!
1: Og der tar jeg påberop meg at jeg kanskje er lengst frem i skoa av redaksjonen vår.
0: Det er du.
1: Bruker mye tid på å høre på ny musikk, oppsøke ny musikk, dra på konserter, prøve å forstå meg på forskjellige typer sjangre. Og han som nå er på vei inn til oss, altså det er et talent som forstår seg på alt av musikalitet, og som klarer å lage musikk som treffer sånn. Jeg bruker jo ofte bare mitt eget følelsesenter som sånn register på hvorvidt det funker eller ikke.
0: Ja.
1: Han lager den musikken som treffer.
0: Ja, det er helt utrolig. Jeg har heldigvis fått lov til å velge meg en låt fra det nye albumet som kommer nå i morgen. Den heter...
1: Som sånn register på hvorvidt det funker eller ikke.
0: Ja.
1: Han lager den musikken som treffer.
0: Ja, det er helt utrolig. Jeg har heldigvis fått lov til å velge meg en låt fra det nye albumet som kommer nå i

0: Kjære ven, for en låt. Du sa det jo, du sa det, Mari. Det er veldig mye fin musikk rundt omkring, men noen låter treffer på en helt spesiell måte, og denne låta her, Golgotmanu Jordagat, treffer meg på en helt spesiell måte. Velkommen til 9-timen, Emil Karlsen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Du, det står bra til. Jeg har fått meg 3 kopper kaffe før jeg kom hit, så nå er jeg pratende til.
2: Perfekt. Vi kan jo legge til at du er jo med oss direkte fra studio i Tromsø. Hva slags morgenskvist har det vært hos deg?
1: Vi hadde en litt sånn brå oppvåkning i dag med vannlekkasje i huset der jeg bor.
0: Nei!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, så vi ble jo brakt sammen, vi naboene, da, og drakk morgenskaffen, som vi rakk å koke akkurat før det brak av løs.
2: Ja, fordi hvor tidlig skjedde

0: Skjedde denne oppvåkningen på grunn av vannlekkasjet?
1: Ja, først var det i 4-tida i morges, men så skulle jeg jo stå opp klokka 7, så da ble det klokka 7.
2: Men hvordan merker man vannlekkasje? Høres ut som et dumt spørsmål selvfølgelig, men hvordan merket du det?
1: Det var jo naboen i overetasjen som hadde sett en vannflekk på badet som hun hadde tørket bort, og så kom den tilbake igjen, og da var det jo mistanken.
2: Men det rant ikke vann ned fra tak og vegger ned hos deg, eller?
1: Nei, så galt var det ikke. Det var en ganske fredelig overrekkelse av den informasjonen.
0: Ok, men når du etter hvert da hadde fått i deg ganske mange kopper kaffe, og dere hadde fått stoppekrana, hovedkrana og så videre, kom deg ut i morgen, altså er det... Hvor langt har høsten kommet, for eksempel?
1: Den er gått i gang. Vi har hatt en natt med frost så langt her for 3 dager siden. Det er fargerike trær, gult og brunt og rødt og grønt i en skjønn harmoni. Og i dag var det en veldig fin morgen her. Vi har hatt noen fine dager nå med klarvær og litt sånn tåkeslør, særlig på morgenskvisten.
0: Åh, det er fint!
1: Det er en ganske flott morgen her i Tromsø.
2: Du lærte meg i går, Mari, at i Nord-Norge, eller i Tromsø kanskje, så har de 8 årstider, ikke bare 4.
0: Ja, altså det var faktisk noen uker tilbake vi lærte det av noen lyttere. For vi snakket om det der overgangsfasene. Og jeg tror det også, ja, det var opp mot 8 som ble nevnt, altså både sommerhøst og høst og høstvinter og vinter og vintervår og sånn. Jeg vet ikke om du har noe forhold til de her 8 årstidene, Emil?
1: Det stemmer. I det samiske årshjulet så er det 8 årstider.
2: Det er det, ja?
1: Ja. Så nå har vi jo hatt... Ja, den lot seg ikke helt bruke i år, for vi kom aldri til sommeren. Det var altså høst i hele sommer.
0: Nei, sier du det?
1: Så, eller vi har hatt høstsommer i hele sommer, nå, så vi hopper over sommeren.
2: Men hva har du nå? Nå er det høstvinter, eller hva er det høst nå? Eller
1: nei, nå er vi rett og slett på bare høst.
0: Nå er det bare høst, ja. Og så blir neste punkt høstvinter, og så kommer vinteren.
1: Det stemmer.
0: Før det blir vintervår.
1: Vintervåren er jo den fineste tiden.
0: Men vi var innom vist da, altså da måten du ble vekt på i natt. Det er jo ikke hver dag det er naboene som står for vekkinga på grunn av vannlekkasje. Men du har kanskje hatt andre måter å bli vekt på opp igjennom. Emil, ta en liten lytt på dette. Get up, stand up. Stand up for your right. Hva er det jeg holder på med nå, tru?
1: Oi, oi, oi, nå har du tatt en tur i arkivet til nabokanalen P2.
0: Ja, det er helt riktig. Men dette er altså en måte du ble vekt på av din egen mamma i oppveksten?
1: Ja, det var det. Vi hadde en liveplate av Bob Marley and the Wailers live fra, jeg tror det var i London den ble spilt inn. Og den brukte hun å sette på. Jeg er jo et B-menneske, det har jeg vært siden barndommen, og sletter med å sovne og sliter med å stå opp når jeg først får sove. Så min mor var jo litt fortvilet tidvis når det nærmet seg tid for å gå til skolebussen. Så hun brukte å sette på den her og synge med for full hals fra under etasjen og rope, må du stå opp?
2: Så utrolig kurslig. Og så dunker opp gjennom noe i gulvet, og du hørte stemme og rytme og alt mulig.
1: Ja, det er vanskelig å ikke begynne å bevege på seg når man hører den låta.
0: Jeg vil si det var ganske taktisk smart, ja, av mor å gå for den låta for å lage morgenstemning. Vi kommer nok til å komme litt tilbake til nettopp de rammene du vokste opp i og hva du har tatt med deg fra den formative tida. Men la oss nå hoppe inn i nåtid, Emil, fordi i morgen så kommer albumet ditt ut til Norge, til verden. Nanna mi, vi nevnte det i sted, etter det vi har skjønt, så har du brukt kanskje opp mot 4 år hvertfall på å lage denne plata. Mm. Fortell oss litt om, holdt på å si, den her reisen det har vært da, å sette sammen solo-debutalbumet ditt.
1: Ja, det er jo en reise som har bestått av en del forskjellige prosesser parallelt. Det ene er jo at i livet mitt har jeg brukt mye tid på å lære meg samisk igjen fra barndommen av. Og de senere årene så har jeg brukt mye tid på å spesialisere mine språkkunnskaper, kanskje mer inn mot naturbenevnelser og... Ja. Rett og slett nøste opp i en del sånne grammatiske spørsmål jeg har hatt, så jeg har jo kjøpt meg verdens tjukkeste grammatikkbok.
0: Er det vanskelig grammatikk?
1: Ja, altså mange vil jo si det, men det finnes også veldig mange muligheter, sånn at du kan også avansere grammatikken inn i det uendelige, og der ligger det jo mye potensial i låtskriving. Blant annet er det mye sånne suffikser som gjør at et ord betyr min lille bok, for eksempel, Girjachan, mens Girji er bok, for eksempel. Så du kan liksom utvide ordene i det uendelige, og så får det en sånn mer spesifikk betydning, da. Og det er jo gull å bruke i låtskriving, for da har du mulighet til å få ordene til å passe rytmisk på forskjellige måter, og så videre.
2: Ja, og det der med at du kanskje har fokusert mye på natur og slike ting i språket ditt, albumet heter Nanami, som du sa, Mari, altså, og det betyr noe sånn som mot land, eller kyst, eller mot solid grunn. Her er det også flere betydninger da, på et vis, Emil.
1: Ja, Nannan er jo fastland når du er ute på, enten på sjøen eller på en innsjø, så er Nannan da fastland, solid grunn.
2: Ja.
1: Altså ikke en øy, men fastlandet.
2: Ja.
1: Og det refererer til en annen prosess igjen, som også har gått parallelt i denne plata, og det er at jeg har brukt mye tid på slektsforskning, og lest meg opp på en del lokalhistorie til, ja, til mitt folk, da. Hvem er vi, og hvor har vi kommet ifra? Så har jo, det har jo også vært en øyeåpner med slektslinjen som strekker seg over mot svensk og finsk side, hva de har holdt på med. De har jo holdt på med reindrift, og noen greiner har bodd langs fjorden så lenge de har registrert folk der. Så Nanami har jeg kalt plata fordi at med å få vite alle de her tingene, så føles det ut som at jeg står på mer stødig grunn.
0: Mhm.
1: Også rent språklig, som jeg var inne på i stad, men også identitetsmessig, ikke bare for min del, men også for familien, at vi er flere i familien som også joiker nå. Min tante er jo også med på plate og joiker for første gang på plate, så det er veldig stas. Flere i familien holder på å lære seg språket, og i det hele tatt så står vi litt sterkere i vår identitet, og vi var kanskje litt sånn, ja, for min tid da var man jo litt i det blå. Hva betyr det her at vi er samisk? Hva er vår samiske identitet? Mens jeg har vokst opp i en tid hvor det er mye mer tydelig da.
2: Ja. Vi skal høre en låt nå hvert øyeblikk, fra, altså en låt til fra albumet ditt, Emil. Men har du litt sånn skyld i at hele familien plutselig har tatt litt tak, fordi du har vist deg som en fyr som er litt ekstra opptatt av å finne sine røtter og finne solid grunn, Emil?
1: Ja, jeg er kanskje skyldig å videreføre det, men der må jeg skylde på min akko, min bestemor. Det var hun og Adja, bestefar, som egentlig gjorde at for min del ble det veldig naturlig, det med det samiske. At selvfølgelig skal jeg lære meg samisk og ha det på skolen. Jeg var så liten når de var i gang med å utforske hva det her betyr, og de var veldig tydelige samiske skikkelser i hjembygda, og de tok nok mye skit for det i den tiden. De begynte med jo på 70-tallet allerede med det her, og arbeide med å rekonstruere kofta, gikk i gang på 90-tallet, så de var jo godt i gang. Det var de som var de første på, ja, altså deres foreldre pratet jo samisk flytende, men de, ja, de fikk ikke lære språket selv, så de husker jo bare noen få fraser fra sin barndom. Men de startet med å prøve å ta det her tilbake som noe å være stolt av, og var en av de første i hjembygda som gjorde det. Sånn at, jeg tror nok ikke det alltid var like enkelt for deres barn, altså min mor og hennes søsken. Men for min del ble det naturlig.
0: Vi skal snart bli med deg til Storfjord, men først da, låta som du selv sa til oss i stad var en litt sånn milepel-låt for deg. Kort litt om låta vi skal høre nå, Emil.
1: Ja, det her er andre sporet på plata, Mohta. Det er jo en låt jeg har gitt ut tidligere som single, men det her er en mer cinematisk versjon, og det er en litt sånn milepels-låt, og det handler om enda en prosess som har foregått i denne plateproduksjonen, og det er at jeg har utviklet meg mye mer i studio, tør å eksperimentere mer, og denne låta har jeg spilt inn på egen hånd, så å si. Så derfor er det en litt sånn milepælslåt. Golgopmann i Jordagat er også en sånn låt.
2: Husker jeg du fortalte det.

0: Muata, der Emil Karlsen Cinematic Version står I parentes. Jeg har alltid lurt litt på det. Hvorfor man setter man ting I parentes på låttitel? Jeg vet aldri om jeg skal si det eller ikke. Emil, kan ikke du forklare meg det en gang for alle?
1: Ja, noen ganger gjør man jo forskjellige versjoner av låter. Ja. Og den her har jeg jo gjort før som en singleversjon med litt mer sånn bandpreg. Okay. Men her har jeg altså gått for en mer cinematisk filmmusikk-inspirert versjon.
0: Ja, det greit. Takk skal du ha. Det setter jeg pris på. Du fortalte jo det at dette en, ja, en milepel I ditt musikerliv og produsentliv, for du satt I studio og gjorde alt sammen selv. Det noe en ting, jeg blir litt nysgjerrig når jeg hører på dette her, så lurer jeg liksom på hvor kommer det fra? Hvor kommer musikken fra? Altså, det kanskje et litt åpent og rart spørsmål, men jeg stiller deg likevel, Emil.
1: Ja, altså for å ta denne mi da, så det jo en god del av låtene kommer ifra joika, som jeg har satt enten til familiemedlemmer, eller så kommer det fra andre eldre tradisjonelle joika. Akkurat Måta, det var en joika jeg lagde når jeg gjorde rollen som Jussi I Koka Bjørn på Beivars Samiske Nasjonalteater. Så da var de siste linjene I manuset der som jeg synes var, de låter litt fint, så måtte jeg spørre, kan jeg prøve å lage noe på det her? Det jo bare tre setninger I et manus, og det gikk greit. Og så ble det da rett og slett en litt sånn flyktig joik, for det handler jo om en flukt.
2: Ja.
3: Det også Nana Mi, som du nevnte, albumet som da kommer I morgen for de som kanskje akkurat skrudde på Nytimen, Emil Karlsens album som på vei. Det bare å glede seg. Vi har jo fått høre gjennom hele albumet, og for meg som bare lytter til dette her da, Emil, så det jo, det kjennes ut som musikk som treffer et eller annet. Jeg klarer ikke å si det på noen annen måte enn at det treffer rett inn I et sånt senter som inni meg, og som, det kjennes jo ut som det noe sånn urkraft I veldig mye av lyden og det du setter sammen. Jeg vet ikke om det gir noe mening for deg at jeg prøver å sette ord på det, men det et eller annet som du kan kjenne deg igjen I, at musikk har en sånn kraft I seg til å treffe noe strengere inni oss mennesker på et vis?
1: Jeg blir truffet av den kraften selv titt og ofte av musikk jeg hører. Senest I går så ramlet jeg innom studio litt sånn tilfeldig med et band fra Palestina, og endte vi opp med å kombinere en tradisjonell joik med en palestinsk frihetssang.
3: Oi.
1: Og da blir man jo, altså, musikken har en sånn kraft, også fordi at det handler om å gjøre ting I lag stort sett. Kanskje ikke når man sitter alene I studio og produserer og styrer på, men som regel så man la med flere. Og på den måten påvirker det meg veldig, veldig sterkt. Jeg kan sitte I en sal og høre et orkesterspille, så blir jeg som regel veldig rørt, fordi at det så mange ulike mennesker som kommer sammen og gjør noe vakkert I lag.
3: Mm.
0: Du, det du fortalte om det prosjektet med det palestinske band, det noe vi kommer til å få høre I fremtiden, eller?
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja,
1: ja det håper jeg.
0: Ja, glimrende. Kunst har jo åpenbart jo viktig for deg. Du kan så mye og multikunstner for å bare oppsummere det I et ord. Hvor stor plass har kunsten hatt I ditt liv opp igjennom? Det fra du var liten? Det foreldre, besteforeldre, hele gjengen som har holdt på med det, Emil?
1: Ja, både ja og nei. Det jo litt sånn, vi en stor familie, I hvert fall på morssida som jeg har vokst opp med da, så har vi jo folk holdt på med veldig ulike ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at vi har jo mye musikalitet I familien. Mamma og alle hennes søsken syng fint alle sammen, og de sang veldig mye rundt meg tidvis. Og jeg har jo blitt matet med mye ting som de tror at jeg kom til å synes var kult. Så jeg ble introdusert for The Beatles og James Brown og sånn. Jeg har en tante som har vært sirkusartist og akrobat. Så vi har hatt mange ulike impulser opp igjennom. Og så har vi jo vært mye på Ridorido-festivalen for eksempel og fått mye inntrykk der. Så ja, kunsten har absolutt vært til stede, og jeg lærte jo nylig nå at min oldefar har jo blant annet laget sine egne instrumenter I hans tid, så det er litt kult.
3: Var det også en av de tingene du fant ut? Du nevnte jo at du har gjort mye sånn, både slektsgranskning og tittet bakover I tid. Var det gjennom det at du fant ut det med instrumentlagingen til han?
1: Ja, på en måte. Jeg har jo spurt bestefar en del om hans barndom, og det var han som fortalte det. Og så ble det bekreftet her da vi holdt på å pusse opp fjøsen og fant en lofotkiste som vi åpnet.
3: Oi.
1: Og der oppe lå det ryggen og halsen på en gitar demontert, men helt intakt. Så det ble det på en måte, ja, fikk det rett framfor øynene mine at ok, her beviset på det.
0: Wow, og hva har du gjort med gitaren?
1: Jeg tatt dem inn I huset, og så har jeg en plan om å ta dem med til en som kan bygge resten av den gitaren.
0: Det jo helt...
3: Restaurere og sette sammen, det her, det kult.
0: Tenk så magisk det blir å spille på den da.
1: Ja, det tror jeg også. Gammel Ottvin-gitar, så det en tysk gitar, så sannsynligvis fra krigens dager da. Wow. Det ikke en som oldefar har bygd selv.
0: Nei, ok, jeg trodde det var det!
1: Ja, nei, det skulle jeg ønske. De instrumentene har jeg ikke sett noe til.
0: Ja, men går det ikke an å, kunne det gått an å klare å spore opp dem på noen måte, eller er de spredt for alle vidder, hadde jeg nær sagt?
1: Nei, jeg tror nok dessverre de ble faktisk brent opp.
0: Å,
1: blant annet med en del ski og andre ting som aldri skulle vært brent. Men ja. Sånn gikk det.
3: Sånn gikk det i den prosessen, ja. Du, Storfjord, som plassen du vokste opp, for alle som ikke har vært der, kan du klare å beskrive litt hvordan det ser ut der du vokste opp?
1: Ja, jeg vokste opp innerst i Storfjorden, i bunnen av fjorden, en liten bygd som heter Otern, Tjavkos eller Saukonen. Alle bygden har som regel navn på tre språk. Mm. Det er omgitt av temmelig høye fjell, vi er jo midt iblant Lyngsalpene der. Det er lange, bratte fjellsider kledd i skog, og utsikt mot tregrenser alle veier. Men også har du utsikt mot nord, så på sommeren så har du midnattssola som står ytterst i fjorden rett inn.
3: Åh, det høres ut som et herlig postkort.
1: Ja.
3: Tror du de omgivelsene og naturen, har det, klarer du å kjenne om det har også vært med å påvirke noe inn i, holdt på å si, lyden og musikken du lager?
1: Ja, definitivt. Og hver høst så får jeg, det synger faktisk om i Golgotmann og Jordagat, at hver høst så får jeg en sånn lengsel opp over tregrensa. Det fikk jeg jo ikke den høsten 2024, fordi at høsten var så sen og mild, så jeg ventet på den der kalde, krispe lufta, for da ville jeg opp over tregrensa. Så ja, absolutt, av og til får det helt sånne direkte tekstkoblinger inn i min kunst, og av og til så gjenspeiles det kanskje i soundet på musikken.
3: Ikke sant. Vi skal høre litt mer fra bestemor og bestefar her faktisk, du har jo nevnt dem ved et par anledninger allerede, men de hadde en datamaskin, som også introduserte deg for litt musikk, Emil.
1: Ja, min bestemor, hun var jo høyst aktiv, en ildsjel og engasjert i mange organisasjoner, så hun var veldig sånn, teknisk frem på. Hun hadde datamaskin og hun hadde iPad ganske tidlig, lenge før mamma og jeg hadde datamaskin. Så jeg var jo åpenbart veldig mye opp hos bestemor og bestefar og tegnet i Paint og spilte kabal på datamaskin, men oppdaget også at datamaskin hadde sånn eksempelmusikk. Og der var det lå sånn tre låter der inne på datamaskin som fulgte med. Og det var jo en av de låtene som slo meg spesielt.
3: Ja, og vet du hva? Den låta er såpass kul at den synes jeg vi skal høre her og nå. Og med det så skal vi ta en tur til Mali.
1: Det stemmer.
3: Habib Kouaté, eller er det sånn man skal si det, tror du?
1: Habib Kouaté.
3: Der, vet

0: politiet. Konfeta der en av tre eksempel låter på bestefar og bestemors eller bestemors da, datamaskin. Emil Karlsen, du satt der inne, spilte litt kabal, tegnet litt i paint, kom over den musikken her, og har dette har blitt en liten sånn favorittlåt for deg også. Vi har hørt litt om oppvekst i Storfjord og sommerne på Rido Rido festivalen, massevis av kunstinntrykk. I morgen så kommer altså plata di, Nanna mi, bare for å nevne det på nytt også, vel verdt for deg som hører på 90 min nå og sjekke ut. Ja.
1: Emil Karlsen, vi satt her og pratet under låta om en ting jeg kom på. Ella Marie, også en fremragende artist, har jo vært her i 90 min mange ganger. Jeg husker hun var her for, ja det ganske lenge siden nå, men så kom jeg på noe hun fortalte meg angående stedsnavn, og nå husker jeg veldig dårlig, for jeg husker ikke helt hva det var hun sa, men hun fortalte om et sted, et eller annet sted som på norsk het noe sånn veldig generisk, sånn fjellbakken, altså noe veldig kjedelig noe, men det samiske navnet til det stedet, det het Valbukta, eller et eller annet sånn, som gjorde at man da liksom forstår mye mer av hva slags område man liksom er i. Ok, der er det jo åpnet, der var det sikkert mye val da, ikke sant? Og så kan man tenke seg til hva slags samfunn det var, og hva de holdt på med og slike ting. Så jeg bare blir litt nysgjerrig på der du kommer fra Storfjord, Emil, hva heter det på samisk i forhold til det norske navnet?
2: Ja, det der er jo en gjenganger i store deler av Sápmi. Og min hjembygd heter jo Tjaukos på samisk. Det er et veldig, veldig gammelt navn, og det sies at det betyr et sted som om sommeren ofte er tåkelagt om netten.
1: Se, så nydelig, så poetisk.
2: Ja. Og så heter det da Otern på norsk.
1: Kanskje det var en oter som slang rundt der også på et eller annet tidspunkt?
2: Ja, de mener det har vært oter oppe i fjellsiden på Oterfjellet. De gjør jo det, så at det er jo også tilknyttet til livsstilen som har vært der. Og jeg er jo fra et veldig trespråklig område som har vært det over lang tid, så der har jo stedsnavnene kanskje litt mer rot med livsstilen der. Mens der hvor samisk har vært dominerende, så har det vært noen ganske finurlige oversettelser til norsk. Ofte bare utifra hva det har hørtes ut som at det var på norsk.
0: Og så kunne du også fortelle oss, vi var jo litt innom det, men den, når du tilnærmer deg det samiske språket, det er jo en liksom gavepakke når man skal lage musikk, spesielt med alle naturmetaforene for eksempel. Har du noen eksempler på noen sånne type ord eller metaforer du har blitt litt sånn glad i det siste?
2: Ja, altså, jeg tenker jo først på Nanna mi som da er mot fastland, som da betyr som utrolig mange ulike ting. Så det er vel kanskje det beste eksempelet jeg kommer på nå i fart da.
0: Som jo er titelen på plata, ikke sant?
2: Ja. Mm.
1: Du, nå fikk vi en melding fra Anne her, og hun har helt rett, bossekopp i Alta betyr valbok. Det var akkurat det eksempelet Ella Marie brukte, så da fikk vi det på plass også.
0: Og apropos høsten som årstid, for akkurat ett år siden, Emil, så tok du, holdt på å si, skrittet inn i en kunstnerbolig, Lassagami, og hadde et lite opphold der. Det var noe som jeg ble litt nysgjerrig på. Hva slags type opphold var det, og hva gjorde du mens du var der?
2: Du, jeg var der for å ta tak i en del gamle eventyr og sagn som min tippoldefar fortalte mellom 1880 og 1928. Så ble de skrevet ned da av en lektor her i Tromsø som heter Just Kvigstad, og han dro rundt i hele det samiske området, samlet inn en hel del samiske eventyr og sagn, så de ble jo nedskrevet både på samisk og på norsk. Men de er skrevet ned på den gamle samiske ortografien, som er ganske tunglest i dag, for man har jo fått en samisk rettskriving på 70-tallet som vi bruker i dag. Så jeg tenkte rett og slett å skrive det over i moderne samisk skriftspråk.
1: Altså, litt sånn Asbjørnsen og Mo-aktig for bare samisk?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Men hva slags historier er dette, og hva fenger deg med det når du går gjennom og jobber med det?
2: En del historier har jo reist ganske langt, og en del det fortelles til og med om Soria Moria der også, så det er en mye felles trekk selvfølgelig, historien har jo vandret. Men det er også en veldig stor andel av utrolig lokale sagn og eventyr, så man blir litt sånn pirret av hva har egentlig skjedd her. Mye er jo det man vil beskrive som overnaturlig i dag, Så det jo mange underjordiske og tilholdssteder forteller som de første som kom til Tjavkos, altså hjembygda mi, der de bygde, de satt opp sin gamme og drømte om natta at det kom noen og sa at dere må flytte fjøsgammen, fordi at når kyren deres pisser, så renner det ned i stua våres. Sånn apropos vannlekkasje.
1: Ja, du har fått full sympati med en gang, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Altså, og så er det jo veldig rikt på stedsnavn, og så en del av slektsforskningen min gikk jo gjennom de sagnene, fordi at der nevnes jo mine slektinger med sine samiske navn, som er helt annet enn de norske navnene. Det har vært en annen navnetradisjon der man nevner sin fars eller mors navn før ditt eget.
1: Men møtte dine, dine forfedre og formødre, møtte de de underjordiske, er det det det står om i den boka her, i fortellingene, Emil?
2: Ja, det var nesten daglig affære, og du hadde mye med dem å gjøre, og du var pent nødt til å lytte til hva de hadde å si, for at du skulle kunne leve livet ditt best mulig.
1: Men hva holdt de på med under jorda? Står det noe om det?
2: De levde akkurat som oss, bare på sitt vis.
1: Ja.
2: Så det er alt å være venn med de, for de bor jo også der, på samme område.
0: Man må jo dele plassen. Hvordan har du det med sånn type overtro og sånn selv i ditt liv i nåtid, holdt på å si?
2: Ja, på visse måter kan man jo si at det er høyst levende. Det finnes områder i skogen jeg ikke er så interessert i å spasere i. Min far sa det så fint her for noen år siden at når månen lyser, så lyser den ikke akkurat der.
0: Oi,
1: det hørte skummelt ut.
0: Så der er det bare å holde seg unna. Du, Emil Karlsen, det har vært fantastisk å snakke med deg i dag. Bli bedre kjent. Vi sier bare velkommen tilbake, gjør vi ikke det sånn?
1: Ja, det skal jeg. Ja, men vi kan jo faktisk nevne en ting, eller er det litt hemmelig fortsatt, Mari og Emil? Nå ble jeg litt usikker her. Jeg husker ikke hva vi fikk beskjed om. Nei, jeg vet ikke om det går an å si. Jo, men det er vel snakk om noe julegreier.
0: Kan vi ikke si at det kan hende at vi ses og høres nærmere jul, Emil?
1: Nei, jeg tror det.
2: Det kan vi si.
1: Ja, vi kan det, ikke sant?
2: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Herregud, 9 timers julekontakt.
0: Yes, mer om det når det nærmer seg jul, kjære lytter. Ha en nydelig dag da, Emil. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med albumslippet i morgen. Det blir også konserter rundt om etter hvert, så følg med du som hører på hvis du får lyst til å oppleve Emil live også. God torsdag!

0: fra NRK. Min beste
1: venn. Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Rihanna der, Jay-Z, Umbrella her i 9-timen. Jeg må si det var hyggelig å prate med Emil Karlsen. Han er med, som helt riktig Bjørn Frode Gamst skriver her. Det var den samme Emil som spilte i tv-serien Kokebjørn. Mm-hmm. Den er på Disney+. Den har jeg tittet på. Den er kjempefin.
1: Ja. Ja,
0: bare vil si det.
1: Ja, men det er alltid bra med litt sånn serietips. Ja. Og som Monica sier her, ja, så fint og interessant møte i 9-timen i dag. Sitter fjett. Fjettret ved radioen, jeg elsker også uttrykket fjettret, eller fjettra, som vi vel sier på min dialekt. Det er så gjenkjennelig det Emil snakker om, så tusen takk står det her med et stort rødt hjerte. Fint å ha deg med, Monica, og alle andre som hører på 90, men akkurat nå, vi elsker jo at dere nettopp kan komme i kontakt med oss i appen NRK Radio også. Og vi to, sånn, vi blir her en time til.
0: Ja, frem til klokka 11, og da blir Øyvind med oss også, snakke om person som er ute og møter folk, og blir fjetret han hver eneste dag, egentlig. Ja. Øyvind er på andre siden av nyhetene om ikke så lenge.

0: Klokka 10, og vi skal høre at Marius Borg Høyby bytter forsvarere Aksel Segelke.
1: Ja, dronningens sønn skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt for vold i nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland i NRK sier det ikke er uvanlig at det skiftes advokater mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttige erfaringer inn i saken.
2: Det er helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring, som han selv er da, tror jeg det er lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som er beskrevet i saken. Den forståelsen kan være nyttig.
1: I Sverige er det mistanke om valgfusk. Venstrepartiet gjorde et solid valg for i riksdagen. En av dem som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali i Dalarna, men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Ifølge flere medier skal politiet ha spadet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgerne som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene i svensk valghistorie, det mener valgforsker Ketil Raknes.
3: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si er ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg nå når valget er ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
1: Akkurat nå kommer det beskjed om at Norges Bank setter opp dagens styringsrente til 4,5% fra 4,25. Fra før var det økonomene usikre på hva sentralbanksjefen Ida Wollenbakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lavere enn ventet i sommer. Nå er altså styringsrenta hevet til 4,5%. I Danmark går det nå ut en advarsel til bilister som blir bedt om å være forberedt på kenguruer i veibanen. Kenguruer er vanligvis ikke en del av den danske faunaen. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Veile, ikke langt fra Billund. Så får vi satse på at danskene ikke har med seg kenguruer til Ullevål i kveld, da, Mari Årsson. Dere teller ned til landskamp i 90-timen.
4: Jeg kunne ønske de tok med seg kenguruer.
5: Ja.
4: Det hadde vært det beste som kunne ha skjedd.
5: Det hadde definitivt tilført noe artig. Ja, ja. Og jeg må innrømme at nå har jeg begynt å kjenne litt på den gode feberen som jo herja i sommer.
6: Så ro!
5: Ja. Ro! Nedtellinga, den er i gang. Det bor jo i oss alle, det fikk vi jo definitivt se, så vi kommer nok tilbake til dette også.

0: Wow, for en liten perle her, Agit. All for one, I swear.
1: Apropos perle.
0: Ja.
1: Vi ramlet litt ut på i stad, Mari, fordi vi snakket om denne fantastiske låta Sami Adnan, som jo var en Melodi Grand Prix-låt i 1980, vant norske finalen Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Da sa du, du visste ikke om at de sa joika større kraft enn krut i den låta der, og den er ikke så rart, sa du, fordi jeg er født i 1986, og at jeg da bare var et lite frø i pungen til faren din, og så ble du veldig overrasket over at det frøet ikke fantes i 1980, og at det er en stadig produksjon av sædceller i pungen.
0: Ja, og her fikk jeg jo avslørt hva som var mine sterke og svakere sider kanskje i skolesammenheng, selv om jeg må innrømme at jeg har vært ganske interessert i mye når det kommer til kroppen.
1: Du har det.
0: Men her har jeg kanskje blingsa eller blanda litt også, for som Tony sier her på melding i appen NRK Radio, hvis det skulle være av interesse som det står, sædceller reproduseres, men din mor ble født med 1-2 millioner umodne eggceller, og et av dem ble deg. Ja. Så du var ikke helt på bærtur, men det er altså kontinuerlig produksjon av sperm, for å bruke et annet ord. Jeg vet vi to også har ulik uttale av frøa.
1: Jeg sier sæd.
0: Ja, og jeg sædcelle. Sier sæd.
1: Sædcelle.
0: Dette tror jeg også er en generasjons
1: forskjell. Men når folk skriver etternavnet sitt, noen heter Sæter, og så skriver de da med æ, må du si Sæter også, eller?
0: Ja, det sa jeg jo, for eksempel om han heter Sæter, som ikke er klassen min.
1: Ok, og hun heter Sæter.
0: Ja, så kjenner jeg mange som har hatt æ, som har æ uttalelse.
1: Ja, kanskje.
0: Men noen er også æ, altså jeg skal ikke krangle på det, og det har jo egentlig vært normert måte å si det på, hvis man skal gå til for språk har jeg faktisk en del utdanning.
1: Ja, det har du greie på, ja.
0: Og hvis du skal vite det, så kommer det egentlig fra norrøn opprinnelse, som betyder oss så her kan vi, sånn kan vi fortsette, men jeg synes det er en fin differensieringsforskjell på et vis, og jeg tror vi er sikkert like delt som deg og meg ellers
1: sikkert,
0: når det kommer til utdanning, men det høres så pent ut, jeg har aldri snakket pent, jeg si sæd, tenk at det ikke var en sædcelle allerede i 1980.
1: Høres bedre ut å si det på den måten, men vi fant ut her da, for det må jeg innrømme at det visste ikke heller, eller jeg visste jo at det reproduseres, og så går det ut på dato, disse sædcellene altså, og det tar omtrent da 64 til, altså hele syklusen fra det lille frøet kommer til det er ferdig og ikke eksisterer lenger, så tar det da 64 til 74 dager, ja. Så det er cirka 3 måneder, eller 2,5 til 3 måneder omtrent.
0: Så er det kontinuerlig prosess gående, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det lages, og det lages, og det tømmes, og det må lages på nytt,
1: ja, ja, ja.
0: Og sånn holder det på.
1: Sånn er det.
0: Det er litt av et maskineri du har der.
1: Ja, det er ikke noe småtteri i den der pungen, altså, og de der testiklene.
0: Ok, men kan jeg stille et rart spørsmål, så skal vi lukke pungpraten, tror jeg. Altså,
1: ja,
0: men jeg har aldri hatt en pung.
1: Nei, nei.
0: Blir man glad i pungen? Eller er det veldig rart å spørre om?
1: Nei, det er ikke rart å spørre om i det hele tatt, egentlig. Det er naturlig, jeg skjønner at du spør. Nei, altså, ja, for så vidt. Altså, jeg har jo et nært forhold til pungen. Jeg går ikke rundt og tenker på pungen hele tiden. Men en gang så satte jeg meg på pungen.
0: Ja.
1: Det var veldig, veldig vondt. Og da sa pungen ifra at det her setter jeg ikke noe pris på. Det kan du bare droppe. Aldri gjør det igjen. Men nei, den er jo der da, og den må jo forholde meg til den. Og jeg synes, jo, når du sier det, fader, eller når du sier jeg er glad i pungen min, jeg synes den er fin, ja.
0: Yes.

0: Odd Nordstoga en sång som finns, ja du nämnde det, det är fotbollskamp i dag, Norge mot Danmark. Jag hoppas som sagt att danskarna tar med sig disse kängurorna. Jag visste inte att det var en grej för jag hörte på nyheterna idag. Øyvind Bekkevold, du är ju då faktiskt uppe vid Ullevål stadion. Är det några kängurur att se?
1: Kängurur att se? Har du sett några kängurur, damer?
2: Dessverre, men vi møtte på det.
1: Ja.
3: Og så ler alle programlederen ler, og Anne Hege ler, og Nerina ler, og vi koser oss med å gjøre Norge og kenguru-reporteren. Ja. Og det var det vi rakk. Neida, neida. Vi her, det stemning, det kamp I kveld, nå det kamp igjen. Og det Norge mot Danmark. Skal vi nå slå dem, knuse dem, tror du det? Tromsø og Bodø-Glimt-supporter, det du Anne Hege?
2: Ja, altså, jeg har bodd I Tromsø mange år, så jeg jo egentlig mest Tromsø-supporter. Men Bodø-Glimt mest.
3: Ja, og så det jo spissen på selveste Mjølner.
2: Det jo ja, mange, mange år siden.
3: Ja, for nå har du blitt hvor gammel?
2: 54.
3: 54. Ja, Nerina, du ikke så fotballinteressert, bare med venninna?
4: Jeg bare skjønnhetsinteressert.
3: Ja, ja, ja, ja. Men vi kan ta litt grann stemning. Det var jo da fotballforbundet som har seminarer, så de herrene kommer kjørende I fine biler og taxier. Ja, dere så det?
2: Ja, ja,
3: ja, ja, ja riktig menn. Og det stod med litt fotografier, og så det opp og samles. Kanskje en god lunsj og greier, og så det da kanskje å ta en god øl før kampen I kveld klokken 21. Vi husker jo, ro, ro, ro, dere ja. Klare?
5: Ja. 1, 2, 3, ro! Ro! Ro! Ro!
3: Da har vi tatt den. Veldig bra, god stemning. Nå over til pupper. Det var ikke det en god overgang? Altså, du driver jo, vi skal...
4: Fra en ball til en annen.
3: Fra, ja, fra en ball til en annen, Nerina. Nå må du fortelle, altså...
6: Ja, jeg også ble nervøs.
3: Men dere I et spesielt oppdrag her utenfor Ullevål stadion?
4: Ja da, vi her for å komme på en konsultasjon om kroppen og enda mer skjønnhet.
3: Ja, for at du driver en skjønnhetssalong I Sandefjord.
4: Ja, det gjør jeg, men det har ikke noe med det vi skal gjøre her å gjøre da.
3: Men
4: det har noe med det ytre.
3: Ja, det har noe ytre. For hva dere skal gjøre her?
2: Ja, si det. Det jo flaut å si på, det, på NRK. Men nei, vet hva? Vi skal på en puppekonsultasjon.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Og det må man jo ha med før kampen. Så. Ja. sånn det. Og det, altså puppekonsultasjon, altså da, hva, det da større eller mindre? Eller hva, vet man noe om hva man vil med puppene?
2: Ja, man vet hva man vil, men man vet jo ikke hva de sier der da. Ja.
3: Nei, for at du
2: kan ha på litt undersøkelse og litt sånn også.
3: Ja, for at du kan hende at du vil ha mindre pupper.
2: Ja, jeg skal ha mindre pupper.
3: nå ler du ned I
4: det. Ja, for at det jo litt vanskelig å bestemme seg om man skal ha små eller store, men det viktigste at de passer, og at man ikke får smerter.
3: ja. Ja, for at det her med å ha pupper, jeg har jo mine mannepupper, ja, og det se oss nå, bjuder jeg på.
4: Alle har pupper, vet
3: du. Vi alle har pupper, og da litt grann hvordan det I løpet av livet, denne samtalen har jeg ikke hatt på direkten før, så den passer godt for Ullevål stadion.
4: Uff. Nei, tyngdekraft. Altså, tyngdekraften gjør jo sitt. ja. Enkelt og greit, ikke sant? Nå våres utløp, så nå det på tide å forbedre og upgrade.
3: Ja.
4: Mm. Ja, rett og slett. Upgrade.
3: Ja. Ja. Mm. Upgrade. Så rett og slett finne ut av hva som best. For jeg har jo møtt mye kvinner I mitt liv.
4: Ja.
3: Og der, det har jeg opplevd veldig mye forskjellig. Og både folk som synes at det for tungt og så videre, og livet, nå på tide... og finne en annen fasong, og de som vil ha større tenke at det her vi står og snakker om. Men dette også livet.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Du, hvordan det, bare for å vite litt grann det der med å drive en sånn salong og ta litt tempen på kroppen I Norge, sånn sett at det de som kommer inn I, jeg vet jo at dere bor nede ved Ferja da, som går over til Strømstad der nede I Sandefjord, nydelig Sandefjord.
4: Ja.
3: Men hvordan, ta litt sånn, hvordan det å drive en sånn salong?
4: Det jo veldig fint å være med og bidra for at andre skal føle seg bedre og ha det bedre med seg selv. Og den klinikken jeg driver på, VIP Beauty, så jeg egentlig veldig opptatt av det, altså det etiske skal være riktig også,
3: ja.
4: Samtidig som de skal være fornøyd. Så det blir jo nesten det samme som vi skal gjøre her da. Det skal jo være både etisk riktig og innenfor.
3: Ja, for merker du noen ganger at usikkerheten kommer inn også I butikken, altså at vi mennesker har jo mye usikkerhet?
4: Jo, selvfølgelig, men her det jo da om å snakke med menneskene og prøve å få dem til å være klare over at kanskje ikke kroppen, men... det jo noe som heter mental hygiene også.
3: Mm.
4: Og andre ganger så det selvfølgelig små justeringer på kroppen som nok til at det både mental og det ytre lyser og stråler.
3: Mm. Mm. Og dere lyser jo og stråler.
2: Ja, tusen takk.
3: Ja, og veldig fornøyd eller, med livet?
2: Ja, veldig fornøyd. Gift og har en datter på 30 og to fosterbarn. Og jobber på Norges beste jobb har jeg faktisk.
3: Hva det da?
2: Det Norges største videregående skole.
3: Og hvor det?
2: I Sandefjord.
3: I Sandefjord selvfølgelig, og den heter...
2: Sandefjord videregående skole.
3: Åh. Ja. Skal

0: dere se kampen I kveld?
1: Du gæren? Ja, ja, vi skal bunkre oss foran TV-en med de svarte landslagstrøyene vi har kjøpt oss.
0: Har du gjort det?
1: Ja, ja, ja, det gjorde vi for lenge
0: siden. Ja, de, det bortedraktene?
1: Ja, ja. De mye finere enn de røde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Skal dere sitte og se sammen? Eller, nei, det skal dere ikke. Du skal sitte med...
1: Med mannen min, han supporter deluxe.
0: Ah,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Og da både Bodø og...
1: Ja, han mer til og landslaget.
0: Og så må vi få resultattipping da, Norge-Danmark.
1: 3-1, Norge.
0: 3-1, ja, og du?
2: Kanskje 3-1, jeg også.
0: Ja, dere går for 3-1. Mm. Og da synger vi sangen, hvordan den igjen?
1: ro, holdt jeg på å si!
0: John, bli med du og Mario. Vi tar en fotballsang.
3: Ja, vi blir med.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Dere begynner.
3: Skal vi begynne å ro? Det det vi skal gjøre?
0: Ja, vi tar ro.
3: Ok.
0: 1, 2, 3.
3: Ro!
4: Ro!
3: Ro!
4: Ro!
3: Ro!
4: Ro!
3: Ro!
2: De hører ikke hva de trommer
0: seg.
3: Jeg som hadde så
2: Men dette
3: fine
2: trommer. Men dette gledelig, og jeg blir med en gang tatt tilbake til sommeren. Jeg var jo ikke alene om å bli, kanskje nesten litt sånn overraskende tatt av fotballfeberen. Ja. Og etter vi slo Brasil, så var det bare å løpe gjennom Oslos gater. Det var tropenatt. Altså, jeg klemte på så mange fremmede. Jeg fikk til og med 3 kyss på munnen den natta der. Av tilfeldige mennesker som bare var veldig glad.
3: Tilfeldige mennesker på munnen, det jo helt drøyt.
2: Ja, men det var sånn det var. Herregud, vi har slått Brasil. Og så rett ned og ro.
3: Da kan man kline med hvem som helst.
2: Ja, men, åpenbart. I hvert fall et lett, lite fotballkyss. Der og da var det greit. Nå som jeg sier det ettertid, så hørtes det jo vulgært ut. Men det er noe, en annen sak.

0: Altså, vi jo litt av et program. Vi gir deg ny samisk musik. Vi snakker om tro og overtro, det å drive med slektsgranskning. Vi ramler også noen ganger nede i påsen.
1: Bokstavlig talt i dag, ja.
0: Og i dag, det ikke så ofte jeg sier at nå fortsetter punktpraten, men gjør faktisk det, og det gjør den på grunn av vår herlige lytter, Jorunn. For hun har et lite bidrag til punktpraten. Og det setter vi pris på at du deler det med oss i appen NRK Radio, som det står her fra Jorunn. Jeg oppvokst på en gård nordpå. Det hendte ofte at vi fikk drekkalam, eller kopplam da, som det også heter. Lam som må mates med flaske, fordi mora ikke ville gjøre det. Okay. Et av disse lammene var et værlam som fikk navnet Pungen. Mm. Og en jeg kjente ble veldig glad i dette lammet og var alltid og hilste på hver gang han kom på besøk. Og dette var før mobilen ble allemannseie, så var det en gang noen ringte og spurte etter denne bekjente. Min mor tok telefonen, og stemmen i andre enden spurte etter denne karen. Svaret var da, nei, han ikke inne nå. Han ute og klør på pungen, svarte min mor. Litt latteremoji der også. Dette en fin historie.
1: Så fjollete, så morsomt.
0: Men er det ikke sånn vi egentlig er da?
1: At vi klør oss på pungen?
0: Nei, altså, ja, men vi har det alle i oss å kunne le av sånne type ting.
1: Alle synes jo at pung og sånt er morsomt.
0: Og vet du hva, akkurat i dag synes jeg det var litt deilig, for nå tok jeg et lite sveip på nettavisene.
1: Ja.
0: Og jeg får nesten litt sånn, jeg blir så lei av å hele tiden lese om, ja, nå er det renta opp igjen, ikke sant?
1: Ja, jeg så det akkurat.
0: Ja, så blir alle ringvirkene der, så begynner jeg å tenke, hva blir renta i banken nå, så må jeg inn og begynne å sjekke det, og så jeg synes det så kjedelig, så noen ganger er det litt deilig å bare...
1: Eller snakke om pung,
0: ja.
1: Enn å snakke om renta.
0: Rett og slett.
1: Ja, men den ser
0: jeg. Helle pungen renta.
1: Kan det være et slagord? Ja. Nå så jeg for meg at du gikk et tog med en plakat der du har tegnet inn det hele pungen rente.
0: Ja.
1: Heving eller bare renta?
0: Renta.
1: Renta.
0: Heller pungen renta.
1: Innforstått hva det egentlig handler om, renteheving og alt.
0: Og så er det bla bla, det er viktig å sjekke og sånn. Jeg helt med på det, jeg gjør det, og det er jo supert det, altså, men... Det er litt kjedelig. Nei, jeg sjekker jo renta.
1: Ja,
0: hvis den blir satt opp, så må jeg sammenligne meg med andre banker, gå ut og begynne krigen, prøve å få en bedre rente et sted. Ja. Det er jo en kjedelig jobb, men kan du spare penger da?
1: Ja, selvfølgelig. Og det er klart hvor høy renta er, det går jo utover hvor mye vi har i pungen også.
0: Ja.
1: Hæ? Å, fy søren!
0: Jeg skulle til å si det nå. Nå begynner vi å snakke for mye om rente, men nå var det tilbake
1: igjen. Nå var det tilbake igjen.
0: Og vet du hva? Pungen, det synes jeg et godt navn på den gode gamle portemoneen, altså.
1: Ja, det er
0: det. Og hvor mye du har i pungen.
1: Jeg har i pungen.
0: Jeg ser med en gang også for meg at jeg levde i gamle dager, vi hadde sånn skinnpung, sånn stilig inn i beltet, og så et par tre mynter der som jeg hadde tjent etter ærlig arbeid på et eller annet sted.
1: To spesidaler.
0: Du
1: klarte ikke, jeg slutter. Du klarte ikke.
0: Nå skal jeg gi meg. Jeg rygger rolig ut, så får du ta over sånn.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: på dette er perfekt, for det litt sånn filmatisk utgang, føler jeg, på David Bowie, Life on Mars. Mm-hmm. Vi skal holde oss I et landskap jeg veldig glad I.
1: Du stoppet opp her, hoppet I stolen, vil jeg si, og jublet.
0: Yes, det var på grunn av gode nyheter, som gjør alle oss eventyrglade folk litt ekstra sprudlende.
1: Ja, der kjente jeg det igjen.
0: Der vi, vet du. Hvor vi nå?
1: Ja, nå vi jo I Hobbit-syssel, heter den det?
0: Yes, The Shire.
1: The Shire yes. I Ringenes
0: Herre. Bag End ja. Også. Fordi nå har de første bildene kommet fra filminnspillingen som pågår, og som kommer til å komme til kinoene våre, altså 17. desember 2027. Ja. The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum I gang med innspillingen.
1: Jeg må innrømme at jeg visste ikke at det skulle komme en ny film en gang.
0: Nei, det kan du se. Nei, ja. Men da kan du begynne å glede deg nå.
1: For det jo de tre, nei det ganske, det flere filmer. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de tre første som kom for å være 20 år siden, 25 ja. År siden. Ja, ja. Så jeg har ikke sett noe etter det, men...
0: Det har ikke kommet noe etter det.
1: Jo, det ikke noe Hobbit-film innimellom
0: nei,
1: der? Og,
0: nei, jo, Hobbit-filmene har kommet etter det for så vidt.
1: Ja.
0: Men det liksom, vi som veldig glad I dette her, deler det litt opp I... Det viktig, altså, Lord of the Rings-filmene noe helt annet enn Hobbit-filmene, selv om de også ble rå.
1: Okay.
0: Og Raffe, så det ikke I nærheten av... de tre første filmene
1: de men, de beste, men de tre første de beste
0: ja, okay. Altså uten tvil
1: jeg vet.
0: Trodde du var litt inne der
1: nei, for du skjønner, jeg gjorde en tabbe dessverre, for jeg synes de tre første filmene var altså så fantastiske at jeg kjøpte alle tre på DVD
0: ja, og sikkert på sånn extended
1: jeg
0: også,
1: vet eller? Det, og jeg så extended mm-hmm. version og den siste filmen der de går og jager opp I fjellet der, de der tre gutta altså det Frodo de, to timer gikk de rundt og søyt og bar seg og klagde og peip jeg ble helt gærnere og etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til det.
0: Jeg skal ikke ta fra deg det der, altså, men det vi kan glede oss over I hvert fall at de første bildene fra innspillingen har kommet, fortsatt Elijah Wood som spiller Frodo, og bare for å sette settinga for oss som har lest bøkene, da, de kan vi forholde oss til Hobbit-boka, og så Ringenes Herre-boka. Her på en måte handlingen midt imellom de to.
1: Oh, ja.
0: Så det et lite gap av, jeg tror det 16-17 år der.
1: Så Frodo...
0: Fra Bilbo drar ut på tur til Frodo drar ut på tur, og inni her kommer det handlingen til The Hunt for Gollum.
1: Åja, oh, men da betyr at
0: Frodo... Etter det jeg har skjønt da.
1: Ja, men da Frodo yngre ja, da. Enn da. Og hvem det?
0: Ja, vi får se oss. Det er jo... Vi har kommet til 2026, vet du sånn, så tipper de kanskje har noen triks I ærmet.
1: Filmatiske,
0: kanskje?
1: Tekniske...
0: Kanskje? Jeg har ikke satt meg så inn I det enda. Men det vi kan kose oss med tanken på at det gode gamle Peter Jackson, som han involvert, som jo regisserte de tre første Ringenes Herre-filmene.
1: Ja.
0: Og så har vi jo altså, han som spilte Gollum selv.
1: Ja.
0: Han skal både spille I The Hunt for Gollum, men også da regissøren på dette, mens Peter Jackson produsent. Ian McKellen også med fortsatt som Gandalf.
1: Fantastisk.
0: Og dette lover altså så godt. Og de bildene vi har sett, bare de gjør jo at jeg fortsatt kommer på mitt reisemål, som å stikke ned til New Zealand, der hvor de faktisk spilt inn mye av filmen.
1: Ja.
0: I Hobbitun der kan du for eksempel, man kan melde seg på maraton og løpe rundt der.
1: Jeg vet at du kan være der som turist og se at det finnes.
0: Du kan gå inn på de her vertshusa og drikke litt deilig øl og sånn også.
1: Kan du røyke den fine røyken de har også?
0: Det håper jeg egentlig på at man kan.
1: Jeg håper også det,

0: Violet Road er A Piece of Paradise. En ødeliten rettelse, bare sånn for sikre skyld, Mari. Fort ja. Gjort å bomme der. Kampen starter klokka 20.45.
1: I kveld.
0: Får vi beskjed om nå, ikke 21.00. Det kan være greit, så man ikke går glipp av de første 15 minutter. Og så har Barbara, hun har gjennomført din drøm. Hun var på omvisning i Hobbiton i New Zealand for noen år siden. Veldig gøy og interessant. Så det en drøm det går an å oppfylle.
1: Kanskje, det jo aldri for sent, vet du, nå slo det meg at vi bør jo være nok entusiaster i Norge til at hvis man hadde dratt i gang en sånn, skal vi reise til New Zealand-tur?
0: Charter et fly og dundre ned, liksom.
1: Og ta på oss de gamle kostymene vi lagde da vi satt der i 2001 og skulle se den første filmen, for eksempel.
0: Du hadde på deg kostymer?
1: Nei, jeg hadde ikke på kostymer, men jeg var på et live rollespill på samme tid, hvor jeg sydde meg en sånn alvekjole, blått stoff, store, fine armer med fløyelsbånd. Men jeg hadde ikke helt i meg å gå hele veien og ta det på premieren, men jeg hadde kompiser som til og med lagde altså, ringbrynjer.
0: Fantastisk.
1: Klemte ring for ring, ja, gjorde det i kunst og håndverken på ungdomsskolen faktisk.
0: Den live greia var da du rømte og stakk av uten å si fra, sånn at alle trodde trollkjæringa var borte og de satt der og var fortrollet og forsteinet. Utrolig dårlig gjort.
1: Ja, det var litt dårlig gjort, det var litt artig også. Men leita og leita og ante lite om
0: hva jeg var det du gjorde for deg? Du bare dro på fest et eller annet sted? Eller
1: nei, jeg dro til Spania.
0: Til Spania, du dro på ferie.
1: Jeg ble med en annen kompis til Spania. Så sånn var det. Men vi kan fortelle litt gledelige nyheter til fans av Anne B. Ragde om at det er hun som er vår fredagsgjest i morgen, har nå skrevet en erindringsroman som tar oss med til oppveksten i Trondheim. Litt sånn fattigslig kår, hennes aller første jobber blant annet som litt sånn serveringsdame på en av kaféene i Trondheim. Men jeg gleder meg veldig til å bli litt mer kjent med Anne B. Ragde.
0: Altid hyggelig med Anne B. Ragde på besøk i 9-timen, så det er bare å glede seg. Og du og jeg er på plass også.
1: Ja, det er vi.
0: Og så er det låtkamp.
1: Det er låtkamp, jeg skal til å si blir det mer pungprat, men vi lar det kanskje
0: vi kan sikkert finne på flere ting å snakke om pungen hvis vi vil.
1: Nei, vi tar noe annet i morgen.

0: siste mann ut I dagens nyttimen, The End of Innocence.
1: Og klokka 11, og vi skal høre I nyheten at reaksjonen renner inn etter at Norges Bank hevet renten I formiddag, Aksel Segelke.
2: Ja, styringsrenta her I landet heves altså til 4,5%. Dette viser at Norges Bank bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktivitet I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
2: Og opposisjonspartiene I norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset ettersom de lovet rentekutt før valget I fjor. Mens Venstre uttrykker bekymring for unge som vil inn på boligmarkedet. Oslo kommune forbyr smartbriller I kommunale barnehager. Dette for å ivareta barns personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, I svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunene ikke kan innføre et forbud. I kveld møter VM-heltene fra I sommer Danmark til landskamp på Ullevål. Dette første kamp I Nasjonsligaen, hvor vi I løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Dette også første gang landslaget samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK sier det viktigste å slå danskene.
4: Det har vi faktisk aldri gjort I en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen I hvert fall I nærheten av å være ordentlig tellende. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den I hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for I veldig mange år.
2: Kampen klokken 20.45 hører du I NRK Sport eller ser på TV2. Nå blir det landsmøte her I P1, og dere skal, I motsetning til meg, prate om ting som ikke siste nytt, Sven og Elin.
5: Helt korrekt, Aksel. Vi holder oss litt I fortiden, skal vi si det.
6: Vi skal til 90-tallet.
5: Vi skal til 90-tallet. Nyheter fra 90-tallet.

0: kjære landsmøte. Endelig er dagen her. Det er torsdag.
1: Endelig.
0: Til informasjon så har jeg trodd at hver dag siden tirsdag var torsdag denne uka. Uka har vært meget lang. Ja, men torsdag betyr jo alltid toppstemning her I landsmøtet, og jeg tror ikke dette møtet skal være noe annerledes enn det.
1: Nå det helg.
0: Mm-hmm. Vi skal ringe Trude. Vi skal få spalten fra gravejournalist Karlsen, ikke siste nytt, med trykk på ikke.
1: Det en av mine favorittspalter.
0: Mm-hmm. Han liker seg jo best I avisarkivene, vet dere. Trøtt Wife har også meldt sin deltakelse, og så jo selvfølgelig møteplanen fylt med så mye mer. Bak det hele står følgende sekretariat, produsent og sjefs Trøtt Wife, Mai Rem. Gravejournalist og produsent med L bak på ryggen, Håvard Karlsen.
1: L på ryggen?
0: Ja, han skal, må jo lære seg systemet, vet du her.
1: Ah, ja, riktig!
0: Ja. Og så da, mann som ikke redd for å si nei takk, Svein uten I Biskår Sunne.
1: Slutta med I navnet mitt her nå.
0: Det også, vet du. Mm. Det oss to her I dag, mens han Torfinn har en velfortjent feriedag. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og så jo du hjertelig velkommen til å dele ord, tanker og meninger I appen NRK Radio. Eller ring du oss på replikktelefon 2304 1118 og still et spørsmål til spørsmålsklubben eller bare les inn meldingen din der. Og vi bruker den på lufta. Da vanker det en premie I posten. Utfordring overlevert. Velkommen til møtet.
1: Ring nå 2304 1118.

0: Emma Steinbakken, var det for alltid type ting?
1: Veldig flott. Takk, Emma. Kjære møte, jeg har vært I kontakt med lovens lange arm.
0: Oh, nei, men I alle dager, hva ja, da. Du har holdt på med nu?
1: Nei, og jeg tenker ikke på Øyvind-loven I morgenklubben. Ikke man har så lang arm. Hei til alle Radio Norge, fortreffelig underholdning de ja, ja. Serverer.
0: Absolutt.
1: Jeg har vært I kontakt med lovens lange arm, Elin. Eller, jeg har vært I kontakt med lovens litt kortere arm, tror jeg kanskje vi kan si.
0: Ja.
1: De som jobber I butikk og på kjøpesenter for å forhindre tyveri.
0: Ja, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Og det jo litt rart, for jeg har jo shoppestopp, bruker nesten ikke penger for tida. Jeg bruker ikke penger på annet enn dagligvare.
0: Ja, for du må jo ha mat.
1: Jeg må ha mat.
0: Ja, ja, ja.
1: Må ha mat. Det samme mor.
0: Ja.
1: Her en dag så ble jeg så inn I hampen sulten at jeg måtte kjøpe meg noe. Men jeg var på reise så skulle ut på flyplassen, så jeg kunne ikke liksom kjøpe med meg et halvt brød og pålegg.
0: Sånn, ja.
1: Kunne
0: ja.
1: Ikke ta med meg en lang sånn en, eller rør med knekkebrød.
0: Nei.
1: Så jeg ble liksom, hva I alle dager, hvordan skal jeg løse dette? Så da tenkte jeg, ok, det som jeg gjør, jeg kjøper meg noe frukt.
0: Ja.
1: For det kan jeg jo bare spise I neven.
0: Ja.
1: Så da gikk jeg inn på dagligvaren og kjøpte to bananer, kostet 7,90 kr. Og vet du hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Da ble jeg plutselig trekt ut I tilfeldig kontroll.
0: Ja, han skal bare ha to bananer.
1: Du, jeg har aldri følt meg så mye som en nasker før. Det jo sikkert veldig mistenkelig når noen kjøper så litt. Du går på den der selvbetjeningskranka I dagligvaren,
0: ja.
1: Kjøper for 7,90 kr. Så det som jeg tror da, jeg har blitt så sparsomlig nå at disse her KI-algoritmene synes at det mistenkelig. Jeg tipper det har gått et eller annet rødt lys.
0: Det skal ikke se bort
1: ifra. Her den idiot som ikke skal ha pose, skal ha to bananer.
0: Ja. Ikke noen av de andre tilbudene vi har tilbud I appen.
1: Nei, det stinker tyveri. Heldigvis da så kom det jo en utrolig hyggelig ansatt borte med som brukte GGI og slapp meg ut av butikken.
0: GGI. Jeg har glemt hva GGI var.
1: Du har glemt hva GGI
0: var. Ja, for du snakket om det her I går, hva det går for denne.
1: GGI, god gammeldags intelligens.
0: Ja, så.
1: Som jeg synes ofte slår KI. For KI trodde jo antageligvis at jeg hadde at det var en
0: butikknasker. Ja, det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut. Ja.
1: Men GGI slapp meg ut. Veldig koselig. Ja. Og som barn så har jeg tenkt at det slår KI. For KI trodde jo antageligvis at jeg hadde at det var en
0: butikknasker. Ja, det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut. Ja.
1: Men GGI slapp meg ut. Veldig koselig.
0: Ja.
1: Og som barn

0: Vi var skaffet oss pass på politihuset for noen uker siden.
1: Ja.
0: Kjempehyggelig!
1: Oh, ja.
0: Du får måle deg selv på, med en sånn gøy dings. Du får ta bilder på en sånn gøy maskin.
1: Ja, ja.
0: Fantastisk. Så jeg har egentlig begynt å tenke at jeg har lyst til å ha mer kontakt med lovens lange arm.
1: Ja, ok.
0: Så det tenkte vi kunne ta en runde på i dag. Er det noen som har noen opplevelse med lovens, ikke, kanskje ikke den lengste armen, men den litt kortere, så må da gjerne dele det i appen NRK Radio. Jeg vet jo at du har hatt mye kontakt med lovens lange arm i det siste, eller? Jeg vet, har vi snakket om dette på?
1: Vi har ikke snakket om det på radioen, egentlig.
0: Men vil du dele?
1: Ja, det kan jeg. Vi har syklet stående ute i, der jeg bor. Mm-hmm. I et sånt lite skur, men det er ikke loss, så det er jo på en måte... De er jo lenka fast og alt sånt, men...
0: De står ute til pynt, eller er det til...
1: Nei, de er jo til bruk, da.
0: De skal bruke,
1: men, så det er lenka fast og sånt, men de er jo til bruk for de som bor i blokka, ikke for alle andre.
0: Ja.
1: Men så noen ganger så er det jo andre som prøver å få tatt seg, lånt seg, brukt en sykkel som ikke er sin. Så en sen lørdagskveld så lukter det plutselig litt sånn svidd i gangen, og jeg begynte å si opp, hva i all dager er det her for noe? Og så fikk samboeren min ut døra, og bare et eller annet med sykkelen hennes, jeg bare, hva er det for noe? Etter en stund så går den ut av også, for jeg blir jo litt nysgjerrig da, selvfølgelig. Lukta litt sånn svidd i trappgangen, kommer og møter på en nabo, så sier et eller annet om vinkelsliper, og
0: oi,
1: han sprang etter han, og da viser jeg at det har vært en fyr med vinkelsliper og prøver å ta sykkelen til naboen vår.
0: Oi, oi, og din mann ble da lovens lange arm her.
1: Ja, ja, så jeg ringte jo selvfølgelig politiet.
0: Ja, bra.
1: Kom kjempekjapt gjennom til en veldig trivelig dame, og før det hadde gått et minutt på den samtalen, så var politiet i bakhånden hos oss, og tok opp jakta.
0: Fantastisk.
1: Tok en 20 minutter, så hadde de tatt han.
0: Bra, Elin.
1: Ja,
0: var det hyggelig da?
1: Det var akkurat det. Det var liksom, jeg ble så beroliget av det hele.
0: Ja.
1: Jeg synes det var rett og slett, jeg kunne jo sikkert gire meg opp og bli litt redd.
0: Ja.
1: Fordi, men nei, nei, supertrivelig type han, politien som kom og kom tilbake og oppdaterte og fortelte hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort. Og.
0: Oi, oi.
1: Sykkelen er hel, hun må ta sånn ny lås, den naboen min, men det er jo greit nok.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Vinkelsliper, da mener du?
1: Da er det, da er man i gang, vet du. Ja, ja, ja, ja. Mm. Alex Warren, det her, Ordinary. Du melder oss i appen NRK Radio hvis du har noe.
0: NRK Radio. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren var det med Ordinary her I landsmøtet. Klokka 11.19.
1: Jeg synes alltid det litt gøy med artister som har to fornavn.
0: Ja, ja, det har du rett I.
1: Og liksom snu og vende på det, og da, jeg blir alltid så utrolig lysten på å google.
0: Ja.
1: For å finne ut om dette da det to fornavn, og dette jo da altså, det visste jo kanskje noen av dere, men det to fornavn.
0: Og det det, ja. Og det
1: Det egentlig Alexander Warren Hughes.
0: Ja, ok. Så han har forkortet det ene, og så tatt bort etter navnet.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja, artistnavn jo en ting, det jo. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tenkte vi skulle prøve på noe...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner.
0: Her, kanskje, skal vi se.
1: Hvis du aldri har hørt på landsmøtet før, så det litt rart program hvor man har konkurranser som plutselig ringer opp til potensielle ordførerkandidater.
0: For besøk av utrolig mye rare folk her også. Eller uventet, kanskje man skal si.
1: Det kan jo være uventet begge veier, dette her.
0: Mm.
1: Nei, det kanskje noen som tror at det lovens lang... lovens lange arm som...
2: Velkommen til mobilspar.
0: Nei.
1: Noen som er opptatt...
0: Syng for deg! Skal vi se...
1: Syng for deg? Der. Det en melding, eller?
0: Nei, da var syng for den personen som tok telefonen.
1: Jeg trodde du sa syng for deg. At det noen som hadde sendt en melding om at de synger for deg.
0: Nei, syng for deg. Nei, den fikk jeg ikke til. Den var du... opptatt på den. Skal vi se hva gjør vi hvis vi gjør sånn?
1: Det har jeg sendt melding.
0: Ja.
1: Hadde kontakt med lovens lange arm I går. Kostet meg en nettesum av 5.950 kroner. Min feil, 72,60-sone, men veldig trivelige folk, ikke sant? Tok det med et smil.
0: Ja, såpass, ja.
1: 5.950, det var hyggelig det.
0: Ikke noe problem.
1: Se,
3: hallo.
0: Hei, det her landsmøtet I NRK P1, så ring det.
3: Ja, det jo Trude her da.
1: Ja!
0: Det var akkurat litt sent det.
3: Det var det, jeg visste ikke at jeg var på med. Jeg trodde på at jeg ikke var på med til lenger.
0: Åja
3: Jeg ligger og hører på dere.
0: Og du hører på oss nå?
3: Jeg hører på dere nå.
1: Du ligger og hører på oss. Hvor er det vi tok deg nå? Tok vi deg på senga som det heter?
3: Nei, du tar meg på sofaen, jeg ikke helt frisk.
1: Ja, ah, du på sofaen, ja.
3: Ligger og kuler og hører på dere.
0: Ligger og brygger på et eller annet da.
3: Ja, det jeg.
1: Så hyggelig at ni får lov til å være med hjem på sofaen til folk.
3: Det ikke sant. Det
1: men du var rett og slett ikke helt forberedt av det lenge siden du meldte på da?
3: Ja, jeg lenge siden jeg meldte meg på, så det, jeg synes jeg leste at det går ut etter 3 måneder.
1: Ja.
0: Ja, I teorien så har du gjort det. Ja. Ja. Er du sikker på at ikke noen andre har meldt deg på kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det går bra.
0: Ja, men det fint. Det var noe veldig hyggelig at du tok telefonen likevel da.
3: Ja.
0: Hvor I landet vi har havnet henne?
3: Nå vi I Asker, I Leabukta I Asker.
0: Nettopp, ja. Okay. Ja. Og den, der det altså en rolig dag som vi skjønner I dag.
3: Ja, det blir en rolig dag.
0: Ja. Ja.
1: Har du vært I kontakt med den hyggeligere delen av lovens lange arm I det siste, du?
3: Den hyggeligere delen av lovens lange arm, hvem det?
1: Nei, det jo de hyggelige forskjellige type butikkansatte. Du har ikke blitt tatt for noe type tyveri, fartskontroll, og det har vært hyggelig I det siste.
3: Nei. Jeg har ikke hatt noe fartskontroll på hvert fall 10 år.
0: Nei, sant? Det har aldri blitt stoppet I noe sånn fartskontroll. Jeg
3: bor jo I Asker, og det jo så mye kontroller her, at hvis du blir tatt her for å ha det dum, da ber du om problemer.
0: Ok, det såpass, ja.
3: Det var over 25 stykker som ble tatt for sneaking til bare til morgenen din. Det 8200, så du ganske dum hvis du gjør det.
1: Ja, 25!
3: Okay. 25 stykker på kort tid.
0: I alle dager, ja. Tror du de lærer da?
3: Nei. Jeg har hørt om folk som har blitt tatt 3 ganger. Jeg har hørt om en som ble tatt 2 ganger på samme dag, med 5 minutter mellomrom.
1: Nei.
0: Altså. Ja, da har man seg selv å takke, ikke noe enda.
3: Ja, man har seg selv å takke, ja.
0: Tom Christian, som de fleste jo kaller deg, kan ikke du holde linja når vi sier ha den, og så får Mai sjekke at du har adresse, for du skal jo selvfølgelig få plaster på såret.
3: Og tusen takk for det. Takk for et fint program.
0: Takk skal du ha, god bedring på sofaen.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: Trang fødsel og synesør gjør på det. Håper at jeg aldri blir for stor. Ja.
1: Lapp på bordet! Vi har faktisk fått en fantastisk historie fra Maria,
0: okay.
1: Som handler om størrelse. Og dagens tema, som er møte med lovens lange arm.
0: Ja.
1: Min far hadde tatt vare på noen ting fra sin tid i forsvaret, skriver Maria. Blant annet håndjern. Ja, jeg vet hva man egentlig tenker, men jeg lover, de har alltid ligget i boden. Altid ligger i boden, ok?
0: Okay.
1: De har bare ligget i boden.
0: Ja.
1: Som femåring var jeg og min kusine i boden og kikket i gamle kasser. Fant håndjernene, festet dem på hendene våre. Våre spinkle små håndledd glei rett ut av håndjernet. Haha, gøy, la oss teste anklene. Min hæl viste seg å være litt større enn min kusines. Håndjernene satt fast. Pappa hadde ikke nøkkel, så vi måtte ringe politi.
0: Oh. Ja, det er også en telefonsamtale å ta. Hei, hei.
1: Hallo, vi har deg på 5 år her.
0: Ja.
1: Hun har satt seg fast i håndjernen.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, det var en artig historie. Halloen, skriver Irene, var også og fikk nytt pass forleden.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig ansatt, helt til han spurte om hårfargen. Kvitt eller grått. Jeg har alltid vært lysblond og synes det er omtrent det samme nå. Men når du er pensjonist, så er det bare grått og kvitt å velge.
1: Åh, ai, ai, ai. Hårfarge da?
0: Medfølelse i redet.
1: Er det vel blond da? Nei, det er ikke det, dessverre. Blir ofte stoppet i tilfeldig kontroll på flyplass. De 4 siste gangene jeg har flytt har jeg blitt stoppet, skriver Hans Åge. Velger å tro at det er fordi jeg er så søt og uskyldig ut at jeg ønsker å bli bedre kjent med meg. Ja. Bare hyggelige møter. Ut og fly igjen på lørdag blir det møte nummer 5, mon tro.
0: Ah, ja, sånn. Du, anonym, lurer på hvorfor det heter lovens lange arm, vet du det?
1: Lovens lange arm?
0: Ja.
1: Dette må jeg spørre KK om.
0: Ok.
1: Her strekker ikke GGI til.
0: Nei.
1: Jeg vil jo kanskje tro at det har noe med at... jeg føler liksom, hvis jeg får med et gammelt bilde fra en tegneserie, med at du har liksom Norges love,
0: sånn, ja.
1: Så har den en sånn en lang arm som kommer ut og tar deg hvis du bryter loven og setter deg i fengsel.
0: Det hørtes jo interessant ut. Hvis noen vet, hvis ikke, så har vi jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer tilbake til dette i løpet av møtet.
1: Mm.
0: Her er Doja Cat, say so, og så skal vi altså få spalten... Ikke siste nytt.
1: Ok, det blir...
0: Unge Karlsson tilbake på jobb, betyr det. Ja.

0: Doja Cat var det med Say So, og Håvard Karlsen tok seg en stor strekk.
1: Jeg gjorde det, og det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det var på sin plass. Jeg har faktisk ventet med den strekken der
0: til nå, ja.
1: Få sekunder før jeg skulle prate på radio. Ja. Dere, jeg er jo tilbake, og jeg har også vært i lokalavisarkivet igjen.
0: Ai, ai, ai.
2: Ikke og ingen langt ifra. Nei. Ikke på noe som helst vis siste nytt.
1: For det jo ikke det jeg opptatt av. Siste nytt, nei. Jeg opptatt av
0: det. Det så fra Aksel og de andre nyhetene det.
1: Absolutt. De så flink, så de får holde på med det. Jeg også flink, så jeg holder på med gamle lokalaviser dere. Jeg har vært tilbake i avisa Hadeland. Vi skal til juli 1998, dere.
0: Okay.
3: Ja. Skal vi til Brandbu dag, eller?
1: Nei, vi skal ikke til Brandbu, nei. Du har fått med deg at jeg hadde litt innkjøringsproblemer i går med å si Brandbu når det var Bardu, gårdagens vinner i omvendt rådbygd, kom fra. Så var det sagt, beklager det. Men vi skal til avisartikkel med titelen Ærlighet varer lengst.
3: Ja!
0: Tema. Det er jo, det står seg jo fortsatt det.
1: Absolutt, så det passer jo godt i lovens lange arm som vi snakker om her i dag. Ærlighet varer lengst. Det er 13 år gamle Torbjørn som vi ser vise fram 900-lapper.
3: Et
1: stort bilde.
0: Er det det han holder? Jeg trodde det var kort.
1: Det handler om finnerlønn. Det er nesten 30 år siden det her. 9 knitrende 100-kroner sedler, et varmt takkebrev og 2 kvitteringer fra politikammeret i København. Ikke rart at Torbjørn Midthus i Gran er fornøyd med Danmarksferien i sommer. Her var kort oppsummert i ingressen i denne artikkelen, så står det 900 kroner i finnelønn, ja. Du skjønner, jeg fant en lommebok med over 13 000 kroner på toalettet i Tivoli da vi var på Danmarkstur i sommer.
0: Hvor mye penger, sa du?
1: 13 000. Egentlig sneike i køen han pappa hadde tur foran med. Det er fint. Og så får de spørsmålet selvfølgelig. Tenkte du ikke i et lite sekund at disse pengene kunne det vært fristende å beholde? Og så svarer Torbjørn da, det falt meg ikke inn en gang. På politistasjonen teltet de opp sedler og skillemynt, ga meg kvittering og finnelønn. Egentlig var det 900 danske kroner jeg fikk, det blir nå litt mer enn 900 norske. Så ærlighet var det lengst, hører dere på Torbjørn. Og så står det, som om ikke funnet vi lommebok på en ukes ferie var nok, da familien tok en rastepause like før Odense, var det mamma Laila som var først i toalettkø. Ut igjen kom vi med gjenglemte lommebok i hendene. I dag i den var det bare 640 danske kroner, kreditkort, nøkler og sånn. Men mamma her fikk ikke finnelønn. Og så nevnte vi takkebrev helt i starten. Jo da, fordi at han godeste Torbjørn fikk et takkebrev fra en blomsterhandler som alltid var vant med å gå med mange penger på seg gjennom et yrkesaktivt liv. I dag er han pensjonist, står det. Han takket og skrev, kjære lille Torbjørn. Han var i hvert fall veldig glad. 13.125 kroner 50 øre for å være nøyaktig skulle han bruke til sitt 65-årslag med sine nærmeste.
0: Så bra da.
1: Jeg har fortsatt mange spørsmål. Ja. Selv om at jeg fant ut mange i denne artikkelen her. Jeg lurer jo på om godeste Torbjørn, nå snart 30 år etter det her skjedde, har funnet flere lommebøker. Og hva brukte han finnelønna på?
0: Ja, det er viktig se.
1: Som undersøkende journalist her i landsmøtet, så har jeg gravet djupt.
3: Du har sporet han opp?
1: Jeg har sporet opp, Torbjørn. Endelig! Ja, vi skal få han ganske snart her i landsmøtet.
0: Takk. Da skal vi ringe han Torbjørn etter denne her.

0: DJ Idja og Inna Maria Amundsen var det med Dalveidja her I landsmøtet. Dette NRK på P1, og vi midt I den nyeste utgaven av Spalten, ikke siste nytt.
1: Det vi jo I Avisa Hadeland I 1998.
2: Mm, som du har sittet og koset deg med nylig.
1: Ja, koset meg med deg nylig. Ærlighet var det lengst, var jo Torbjørn Midthus, vi hørte her, fant en lommebok med 13 000 og fikk finnerlønn på 900 kroner. Og da sa jeg jo til dere at jeg har vært undersøkende journalist igjen, og ja da, jeg har funnet tak I nesten 30 år etter Torbjørn Midthus. Hallo Torbjørn!
3: Hallo!
1: Hallo!
2: En ekte legende må si den ære.
1: Da fikk du den Torbjørn, en legende.
3: Ja, takk for det.
1: Ok Torbjørn, skal vi gå til det spørsmålet jeg lurer egentlig aller mest på. Hva brukte du 900 kroner finnerlønna du fikk til?
3: Ja, som du sa da, det jo nesten 30 år siden, da, så det ikke så lett å huske. Men på den tiden som nå, så var det jo, gikk det jo mye fotball og friluftsaktiviteter. Da, så jeg vil vel nesten med sikkerhet si at det var noe, enten noe fotballutstyr eller noe fiskeutstyr, eller en kombinasjon av begge deler.
1: Åh,
2: fotball og fiske.
1: Fotball og fiske.
2: De to store.
4: Ja. Ja. Ja. Hvor, 900 kroner når man 13 år på 90-tallet, det var jo en, det var jo to formue, vil jeg nesten si.
3: Ja, det var rik da. Det var det. Men, så det var 900 danske da, så jeg overgatt av 1000 norske da. Så, I dag vet jeg ikke hva verdien av det I dag men
1: en million snakker vi
3: nok hadde det vært så vel så. Nei, men det kanskje dette dobla kanskje, jeg vet ikke rundt det.
0: Men hadde du hørt om konseptet finnerlønn da du leverte pengene?
3: Nei, jeg hadde ikke det jeg ble informert om det at det var noen danske lover på finnerlønn, du fikk en prosentvis opp til 1000, tror jeg, og så var det en ny prosent opp til 10.000, og så var det derfra oppover noe I den duren.
1: Wow. Det jo et uttrykk, så heter det, det deilig. Hvordan det der uttrykket?
0: Det deilig å være norsk I Danmark.
1: Ja, ja, ja. Fantastisk. Du, hvordan var det å få takkebrev da, fra denne blomster?
3: Nei, det var jo det var koselig det. Jeg husker det at, altså jeg ble alltid vært lært opp til at ærlighet skal, ærlighet vare lengst.
1: Så, ja,
3: når du får deg brev I tillegg, så det en god følelse det. Og vet at du redda peiringen til pensjonisttilværelsen til en fyr I Danmark. Bra det.
1: Det, vi nevnte også at din mor fant I lommebok, og så står det også her, som ikke rakk å lese I sted, at når sann skal sies, så har også Torbjørn tjent en hundrelapp tidligere etter funnet av lommebok. Det var kameraten min og jeg, Kato, står det her. Vi fant en tom lommebok, bare med et mopedsertifikat I. Det var en ung gutt som var blitt robba I gran, men foreldrene hans trodde han ikke. Han ble så glad da han fikk igjen lommeboka at vi fikk 100 kroner på deling, Kato og jeg, sier Torbjørn. Hold på å si, hva det med det og lommebøker?
3: Jeg sier det.
0: Andre sine lommebøker.
1: Har du funnet flere da, siden du fant de her I København?
3: Ja, jeg har faktisk funnet ei til, det var noen år etterpå. Jeg fant, fant ut av forskjell på gran, husker jeg. Det var ikke noen penger inn da, men det var et sånn avgangskort til, jeg lurer på om det var Ullevål sykehus.
1: Ja.
3: Så jeg fikk spore opp den personen og fikk et avgangskortet sitt og da fikk jeg vel en CD eller noe sånt som takk for hjelp så. men etter det har det vært stille altså.
1: Okay. Men fortsatt det som titelen på artikkelen I Hadeland ærlighet varer lengst
3: ja
1: det bra takk skal du ha Torbjørn Midthus for at du var med I ikke siste nytt og tok oss bak 30 år tilbake I tid
3: bare hyggelig
0: ha det du
5: du har ikke hørt siste nytt

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg snakke om skilsmisserisiko hvis du trøtt wife. Det kan hende at du har en mann som sier at han ikke ønsker seg en trøtt wife, og da kan jeg bare si hallo. Det skulle han ha tenkt på før. Han bør jo like deg for den du og ikke prøve å forandre deg. Det sykt irriterende med menn som skal dra deg, liksom. Du har vel en far fra før, sier noe. Jeg vil si at det ingen spesiell grunn til å bekymre seg for skilsmisserisikoen. Den 50% uansett, tomato, tomato. Du kan se på statistikken. Der står det ingenting om at det større sjanse for trøtt wives. Du kan som trad wife bli byttet ut med på 25 uansett, og jeg tipper at hun også ganske trøtt etter hvert. Så hvis du blir skilt, så det jo egentlig bedre å ha vært en trøtt wife da, for da ser du kanskje fortsatt bra ut når du skal ut på markedet igjen, og neglene dine fine, fordi du ikke har vasket så mye. Men for husfredens skyld så kan det hende at du må massere egoet hans litt, eller validere følelsene hans litt grann. Du kan for eksempel si «Jeg skjønner at du litt sliten», som står på hele tiden og tar ansvar for alt. Du kan si at du også kjenner på den følelsen, spesielt når du går ut med søpla, og det ingen som takker deg for det mange ganger faktisk. Du kan si at du elsker at han en alfa han som snakker om følelser, at nå forstår du endelig noe som han har forklart så godt. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt-wife-råd.

0: Synnevo sang heldig her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker om koselige møter med politiet I dag.
0: Ja, ja.
1: Vi har fått et utrolig koselighet fra noe av det koseligste som finnes, nemlig Pål I Indre Billefjord.
0: Ja, ja, ja. Hei, Pål.
1: For noen år siden var jeg innom Elkjøp I Hammerfest. Da jeg kom ut var bilen stjålet.
0: Nei.
1: Jeg ringte 112, så for meg uttrykning med blåryss og sirener, men damen på operasjonssentralen var rolig som et fjell. La oss rekonstruere litt. Hva gjorde du før du kom til Elkjøp? Tja, sa jeg, kjørte fra jobb, 3000 for å handle lunsj. Da gikk det opp for meg at jeg måtte slukøret fortelle at jeg hadde parkert utenfor Rema 1000 og der spasert bort til Elkjøp.
0: Jeg skjønte det. Åh, jeg har gjort noe lignende, men jeg ringte ikke politiet da. Jeg klarte å heldigvis å komme på hvor bilen var før jeg. Jeg bare, den har svært tatt bilen min. Nei, men du kjørte jo ikke dit. Åja. Oi, oi, oi. Anonym innsender her, det selvfølgelig lov, for det jo ikke alltid man kanskje har lyst til å si, fortelle med navnet.
1: Nei, men, nei, det lov å være anonym.
0: Ja, ja. Jeg skulle til England og se Manchester United mot Leeds.
1: Og gi meg styrke.
0: Fotball, altså. Var på vei til flyplassen for å treffe noen kompiser jeg skulle reise I landet. Jeg satt I mine egne tanker og gledet meg til tur da lovens lange arm sto og vinket meg inn. Jeg hadde vist kjørt 61 I 50-sona og fikk bot og 2 prikker. Jeg forklarte betjenten at jeg skulle på fotballtur og at dette ikke var lagt inn I budsjettet. Hehe, da hjelpte det vel ikke at jeg Liverpool-supporter heller da, sa
1: Skal vi ta en til, eller rekke vi det før
0: nyheterne?
1: Okay. Det viktig å ha interesser, sier Bjarne. Og politiet har alltid fengslet meg. Ja da. Den er ikke dum den, Bjarne.
0: Den er ikke så dum den, vet du.
1: Politiet har alltid fengslet meg.
0: Ja, hvis du har en historie du har løst å dele med oss, så må du gjerne gjøre det I appen NRK Radio. Eller bruk din egen stemme. Altså, vi har jo en telefon, så en repliktelefon som alltid åpen.
1: Mm.
0: Og hvis du lurer på noen ting, så kan du stille spørsmål til spørsmålsklubben. Det 2304 1118.
1: 2304 1118.
0: Veldig bra. Da skal vi høre på Bare Andy, og så blir det nyheter etterpå. Du setter...

0: Abbaran, det var det med fineste I bygda. Da klokka 12, og vi skal få høre begrunnelsen for at styringsrenta ble hevet til 4,5% I dag, Aksel Segelke.
1: Ja, Norges Bank mener rentehevingen nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Vollenbakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken om rentehevingen I dag. Han mener Norges Bank var litt for kjappe I å sette ned renta I fjor.
3: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå... Dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En mann I 60-årene fra innlandet, som I september ble pågrepet I Danmark, utlevert til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen I Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild I naboregionen til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
4: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kommende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Så hjem igjen. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av de vi kan se I neste sesong av A-laget her på NRK, som har premiere om en måned, 24. Oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og idrettsstjerne Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Sven og Elin, og det duket for konkurranser hos dere nå.
0: Ja, det blir det, Aksel. Vi skal vel prøve å finne ut hvem det så trøtt. Igjen. Altid noen, og da må vi alltid, vi må alltid gjespe også, så liten advarsel, det blir gjesping I landsmøtet denne timen. Det alltid bananarama her med Love in the First Degree. Du altså på landsmøtet, det torsdag og klokka 12.

0: Bananarama, var det med Love in the First Degree. Det er et fantastisk navn.
1: Det er et utrolig navn.
0: Så kanskje jeg må ha vært på topp 10 av bandnavn.
1: Det er jo både et av de verste og de beste bandnavn, synes jeg. På mange måter.
0: Jeg synes det er helt der oppe.
1: Vi snakker om lovbrudd i dag, og da tenker man jo at mange ville sendt inn anonymt,
0: ja.
1: Men det gjør ikke Gjettmunn.
0: Nei!
1: og det skjønner jeg godt, for denne her er så utrolig koselig, et veldig koselig lovbrudd. Hei, jeg låste meg en gang inn i feil bil.
0: Oh.
1: Satte meg i førersetet og reflekterte over at her er det noe som ikke stemmer. Var litt ting der som helt klart ikke var mitt. Ja. Trodde ikke det skulle være mulig, men det er så lenge siden at man kunne bytte nøkler. Det var en gammel Toyota.
0: Oh, ja,
1: husker du det? De gamle Toyotaene hvor det var flere nøkler som passet.
0: Enda et møte jeg hadde med Lovens Langarm, da hadde innbrudd i en gammel bil min, en Mazda 323. Sånn fra 90-tallet. Oh. Som jeg kunne åpne med sykkelnøkkelen min.
1: Oh, yes.
0: Det visste ikke tyvene som prøvde å bruke saks for å åpne. Men det var en helt annen historie. Du kan enten være anonym, eller du kan skrive inn som deg selv, eller du kan gjøre sånn som Tove og fortelle om si gode venninne.
1: Ja.
0: Jeg kjenner en som. Min gode og muligens litt kjappe venninne var på tur til sykehuset på besøk. Var nok litt bekymret også, det er man jo gjerne hvis du må besøke noen på et sykehus.
1: Ja, riktig.
0: Da fikk hun se en politimann stå ved en busslomme. Hun svinget inn og innrømte å ha kjørt litt for fort, og lurer på om hun kunne bare betale for å forsyne seg videre. Du er noe ærlig sjæl, sa politimannen, og la til at han stod og ventet på bussen. Jeg tippet hun. Venninna Tove fikk kjøre forbi.
1: Nå må vi slutte å treffes på denne måten, sa Lovens Langarm.
0: Ufta.
1: Etter å ha tatt meg i fartskontroll ved Godøy utenfor Bodø.
0: Ja.
1: Jeg var bare 1 kilometer fra å miste lappen, skriver Elena. Og for ordens skyld, vi har aldri møttes siden. Men det er en veldig koselig måte å formulere det på.
0: Ja.
1: Du, nå må vi slutte å treffes på denne måten.
0: For med han Bjørn da, som ble beskyldt for å stjele en hamburger. Politiet tok han med på stasjon til avhør. Skal si dem grilla meg.
1: Den er god.
0: Den er god, den er god.
1: Så sier de grillene,
0: ja. Straks konkurranse her i livesmøte, men la oss nå høre litt på denne nydelige sangen fra Keen. Dette er Somewhere Only We.

0: Den dama her er nemlig involvert i NRKs ny storsatsing Boktober.
1: Mm. Oi, det var faktisk, det var litt hint.
0: Ja, det et litt hint. Vi kan høre litt mer hvis du i tvil.
2: Nei, det, du, hvis man vil grave mer i det og ikke har fulgt med oss, så får man høre på 1984. For den har vi også lest sammen med Live Nelvik, ligger i appen NRK Radio.
0: Ja, ja,
1: altså, kan jeg få lov å si at jeg skjønner at 90% av de som allerede har svart har skrevet Pernille Sørensen.
0: Ja. Det er et kjempebra svar det.
1: Ja.
0: Men er det riktig, det finner du ut litt senere når vi skal avsløre vinneren i Jetsøvngjengeren om 5 minutter.
1: Ja, vi skal høre på 2 sanger.
0: Ja.
1: Emilie Hollow og Lenny Kravitz, og så skal vi finne hvem som vinner denne runden her da.
0: Fantastisk. Jeg må jo bare si takk til Trøttvaif som elsker denne spalten.
1: Ja.
0: Det er så deilig å høre på andre trøtte mennesker.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Hva som helst kan skje med hvem som helst. På en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var en Lenny Kravitz.
1: Ja, det var en Lenny det.
2: Eller faren til Catwoman, som noen kanskje vil kjenne han som.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han har jo barn som har klart å slå seg opp og frem.
2: Og voldsomt. Mm. Zoe.
1: Zoe Kravitz, ja. Ja, ja, ja. Skal vi...
2: Vi skal det. Vi skal, skal det. Vi skal det. Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren. Ja, da hvis du nettopp våkner på sofaen, så spiller vi Gjett søvngjengeren på NRK P1 i dag.
1: Gro Elisabeth sendte akkurat melding. Hun sier at dette var Pernille Sørensen, men konkurransen er vel over. Klart å rote meg over på en annen kanal.
2: Hvorfor
1: gjør sånn, Gro Elisabeth da?
2: Jo, gjør det. Gjør som du vil, men ja, jo da. Det var ikke Pernille Sørensen.
1: Nei, det var ikke det, til tross for at innboksen vår er stappet av det svaret.
2: Det er helt riktig. Mm. Veldig mange som har foreslått Pernille Sørensen, og vi har nok en god stemme her i dag, for det er mange andre som har stemme som ligner, viser det seg. Det er noen som har foreslått Siri Wiberg som søvngjengeren, som er meteorolog, statsmeteorolog. Ja. Mm. Det er jo feil, Målfred. Men da skal jeg få høre en siste gang, hvem er det som er så trøtt?
3: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
1: Jeg hadde nesten satt penger på at det der var Pernille Sørensen.
2: Du er kommet til å svare Pernille Sørensen selv da nå. Ja. Det er veldig, veldig likt.
1: Veldig.
2: Så ikke følg deg nerver hvis du har svart Pernille Sørensen.
1: Nei, vær så snill. Nei.
2: Det er jo veldig mange som har svart Sigrid Bonde Tusvik. Mm. Og så var det jo et hint her om at dette hadde noe med Booktober å gjøre, og der er jo Sigrid Bonde Tusvik en av de du kan lese sammen med i oktober, ja. Hvor NRK har et mål om at alle skal prøve å lese ei bok. Det er flere som har foreslått Liv Nelvik, som har vært gjest i NRKs podcast Leseklubben før. Ja. Veldig mange gode svar. Og det er jo en ganske lik stemme, det er
1: jo. Ja, det er jo det.
2: Men riktig svar, som veldig mange har klart, det er Kristin Lossius Torin.
1: Ja!
2: Og det klarte Guri Bjørbakk, som har sendt inn adresse og det hele, så det kommer premie veskebærer til Guri, som svarte Kristin Lossius Torin, som er altså programleder i Leseklubben.
1: Ja, en av dine favoritt, ikke?
2: Jo, altså en av mine favorittpodcaster selvfølgelig, ja. Og en stor NRK-suksess, som du bør følge veldig med på nå i det som da heter Boktober, så du kan lese mer om på NRK.no.
1: Gratulerer så mye, Guri. Premie kommer til Borkenes.
2: Vi får sendt den.

0: velkommen til godt nytt ord, og du fikk jo et godt nytt ord fra Elin og der, Dine Dybdahl. Diksjon ikke så nøye her i landsmøtet, heldigvis.
1: Nei, men beklager til artisten.
0: Og snart er det helg. Ja. Velkommen til godt nytt ord, programfora, der vi tar for oss gode, nye
1: ord.
0: I dag skal vi inn i meteorologiens fantastiske verden, for er det noe som vi mennesker er opptatt av, så er det vær.
1: Jeg er jo yreavhengig.
0: Du er yreavhengig.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er ikke den eneste i Norge som er det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Jeg kjenner folk som, jeg kjenner jo mye sånn avlogget folk.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner en, han bruker en nettside.
1: Åh, oh, ja, er det yr?
0: Det er yr.
1: Ja,
0: greit, det er greit med avlogget tilværelse,
1: ja.
0: Men jeg må ha yr.
1: Ja, ja, det må være grense.
0: Vi har sikkert tusenvis av ord for å beskrive forskjellige typer vær, og det blir stadig nye typer vær. Jeg har jo selv funnet opp uttrykket blueprints-vær.
1: Ja.
0: Det er hvis det er såkalt innevær, som noen kaller det, sånn at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolige spillet blueprints. På Playstation.
1: Jeg skjønner.
0: Da er det blueprints-vær.
1: Ja,
0: har man utevær, man har ryddevær, sette potetevær. Ikke sant? Absolutt. I dag må vi sette potete, det er så akkurat det været du skal ha. Du har ruskevær, fiskevær, godvær, brøytevær, broddevær. Det er broddevær. Solbrentvær, faktor 50-vær, og så har vi en annen kategori. Vi har forskjellige typer nedbørsbeskrivelser. Vi har hagelvær, vi har slapsevær, regnvær, yr, og ikke minst fokk.
1: Ja, ja.
0: Du bør helst ikke gå ut hvis det er fokk.
1: Nei, det er fokk, da skal du ja.
0: Pass deg for fokka, pleide de å rope etter meg når jeg var ung.
1: De gjorde det, ja.
0: Pass deg for fokk. Dagens nye ord er, det er relativt nytt for meg.
1: Okay.
0: Men ikke sant, språk har vi hatt i tusenvis av år, og noen ord kan jo være ganske nye, selv om det er tusen år gamle, vil jeg si. Ganske nytt. Og dette ordet her er fra 1999.
1: Oh ja,
0: da ble det gjort populært av Hellbillies, og jeg har tydeligvis ikke hørt godt nok på Hellbillies sin katalog, for nylig oppdaget den her helt utrolig sangen som handler om et begrep som heter fatølvær.
1: Ja vel, ok, fatøl.
0: Ja, og nå har vi hatt mye regnvær, Elin.
1: Ja, fryktelig mye.
0: Og da er det, hvis det plutselig blir opphold nå, hvis det plutselig blir en fin solskinnsdag, da har vi fatølvær. Det har vært dårlig vær, og så plutselig så blir det så bra at man tenker sånn, nå må vi sette oss på en uterestaurant, eller sette oss ut på terrassen, sette oss i solveggen på hytta, og ta oss en fatøl.
1: Ja, ok.
0: Så en fatøl hver dag, det har jeg forstått, det er i hvert fall en dag hvor det er varmere enn i går, og mer sol enn i går.
1: Ok,
0: så Elin, kanskje du og din samboer skal hive deg rundt og ta en fatøl.
1: Det hørtes jo veldig trivelig ut.
0: Neste gang det blir fatøl vær.
1: Ja, men du kan ikke være med for 17. mai, du.
0: Det blir ikke for 17. for meg. Min frigjøringsdag.
1: Ja.

0: Birte med låta Fatøl vær, og Petter skriver, er det det de søng? Jeg har sikkert hørt den her pluss 100 ganger og tenkt at det et sånn hallinguttrykk a la Krasafaren.
1: Ja.
0: Men det var fatøl.
1: Fatøl vær, Sven, du glemte Henningsvær og Svolvær, god helg. Takk anonym.
0: Ja. Ah, takk for mye, så mye for at du oppklarte fatøl vær. Jeg har heller ikke vært klar over dette, skriver Karin.
1: Nei, så herlig.
0: Jeg trodde det var et stedsnavn a la Abel vær, noe i den døren.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nå er folkeopplysning på sitt aller, aller beste.
2: Og vi er gode på folkeopplysning, dere.
0: Ja, da, Håvard.
1: Ja, dere er jo det.
2: Ja.
1: du. Plutselig slo jeg til, det var gøy.
0: Ja,
1: det var gøy.
2: Okay. Dere, jeg elsker jo klubbmiljø, klubbstemning, og nå har jeg jo skjønt at vi er i gang, har holdt på en stund med spørsmålsklubben.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er jo fantastisk, dere.
1: Mm-hmm.
2: Jeg liker at jeg får komme inn og bare legge min arm rundt her også.
1: Da. Ja, så bra, så bra. Det var da voldsomt for min glede.
2: Ikke sikkert jeg har skjønt meg på alt hvordan det fungerer her, men jeg har fått inn et spørsmål på replikktelefonen, som er jo det man bruker her, ifra godeste, Pål i nord, hør her.
3: Det er Pål som ringer fra Indre Billefjord. Her et spørsmål til spørsmålsklubben. Det er huset jeg kjøpte meg i Billefjord i vinter. Det har sånn stakittgjære, eller det har hatt stakittgjære rundt. Og det var jæklig dårlig forfatning, så det har demontert og holder på å kjøre det på gjenvendingsstasjonen. Det ble faktisk 120. Jeg delte det opp i 120 seksjoner mellom 1,5 og 2 meter, så det er noen meter gjerde. Men greia er at jeg må jo sette opp noe nytt her. Og det jeg trenger gjerde til, det er å holde sauene ute. Så jeg skal lage meg en konstruksjon av trøkkimpregnert og sauenetting, sauegjerde, sånn at jeg slipper å få sauene inn her. Og så ser jeg jo her på nett at det er jo all verdens forskjellige høyde på det her sauegjerdene. Det er altså alltid fra 60 cm opp til 1,10-1,20. Så lurer jeg på, det må jo være noen sauevante folk som vet hvor høyt gjerdet trenger. Hvor høyt kan en sau hoppe? Det er sauene i Indre Billefjord, de er helt vanlig hvite og har krøller. Det er ingenting spesielt med det. Så det lurer jeg på.
2: Hvor høyt kan en sau hoppe, dere? Elin, nå prøver du å undersøke her. Hvor høyt?
0: Nei.
2: Ok, Sven, har du noen tanker om en sau og hopping?
1: Ja, altså, jeg kan jo bruke GGI her da.
2: Ja.
1: God gammeldags intelligens.
2: Sant.
1: For jeg hadde jo en fantastisk sauebonde nabo. Der jeg vokste opp, på Skjepstad i Mandal.
0: Oi.
1: Så vi var jo ofte på sommeren, så sto vi og så. Men det var da mye lam. Men vi sto da i hvert fall og så på de dyrene. Og de...
0: De spredte noe litt rundt da.
1: Hvor høy var jeg på den tiden der? Da? Kanskje jeg var 1,40, og de var lavere enn meg. Så jeg tror ikke de hopper... Jeg tror ikke du skal så fryktelig høyt.
2: Nei, altså...
1: Jeg tror ikke de hopper høyt.
2: Jeg har undersøkt litt.
0: Ok.
2: 90-120 centimeter er jo det vanlige. Som jeg vil tro...
0: Gjærehøyde, eller ja, at de hopper.
2: De kan hoppe faktisk opp mot 120. Men jeg har funnet ut at en sauerase, tykkhornsau, som er i Nord-Amerika, største sauerasen, tror jeg, som da kan hoppe opp til over 2 meter.
0: Men ikke i Indre Billefjord?
2: Nei, de var vel helt vanlige sauer her.
1: Hvis ikke han er importert, ja. Det må jeg si, Pål, i hvert fall. Det husker jeg at min gamle nabo, han sleit med at de stakk av, men det var for at de gikk gjennom maskene i nettingen.
2: Ja.
1: Så kjøp
0: finmasker.
1: Ja, eller i hvert fall sjekk dette med maske, så ikke du kjøper for store masker, så de smetter gjennom.
2: Ja, og gå for 2,5 meter, tenker jeg, bare så i fall det skulle være noe tykkhorn sau.
1: 2,5 meter!
0: Har vi flere spørsmål?
2: Det har vi, og jeg er litt usikker på hvordan vi egentlig håndterer det her, men hør nå.
4: Ja, god dag, det er Sunne som ringer her.
1: Oi,
4: jeg håper det var mulig å få premie. Jeg synes dere i landsmøtet kan vurdere om det er lov å få premie når du jobber i programmet. Jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg synes det høres drøyt ut, men jeg må ta en runde på det. Min dag, yes! Adjø!
2: Jeg tror vi tar en kort runde.
0: Ja, altså, du kan jo bare be hva du vil ha.
1: Hettegenser, eller? Nei, det blir kanskje for mye. Plaster på såret, for eksempel.
0: Ja, selvfølgelig skal du få ingen problem.
2: Vi sender også plaster. Okay, er det greit, da?
1: Det er greit for meg, men jeg tenker at vi bør heller ha som en regel at oss i programmet ikke kan ringe inn.
2: Ja,
0: det har du også helt
1: rett. Jeg synes det bør være forbeholdt de som
0: hører på. Det er forutsatt at vi bare banker med en gang.
1: Så Så har jeg begynt å ringe inn hver dag.
2: Det er slutt med det.
1: Okay. Ja, okay.
2: Men Jan Olav, han slutter ikke med sine vitser.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hva en trønder sier når han finner en 500-kroning-seddel på gata. Chopin.
2: Chopin.
0: Hæ?
1: Chopin!
0: Chopin! Oh, som i, oi, oh, Chopin! Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja, ja, ja. Har du lyst til å dele noe med denne fascinerende, spennende klubben?
1: Mm-hmm.
0: Så når du oss som dette.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: BTS var det med Dynamite, og du hører på landsmøte I NRK-P1. Det har vært mye lovens lange arm og litt sånne ting I dag. Jeg tenkte jeg skulle ta med et lite varsku også på tampen av dette møtet.
1: Lite varsku her?
0: Ja, det jo et visst fokus på det her som man på utenlands kaller for work-life balance rundt omkring på norske arbeidsplasser, håper jeg.
1: Life balance.
0: Ja, selv K1 Claude, han sa jo opp jobben da han var med I et forsøk på å drive en sånn radiostasjon, fordi han syntes han ble for mye, det var for mye press på jobb, han fikk ikke hatt nok fritid. Det jo det handler om, ja da. Selv K1 reagerer på dette. La meg komme et eksempel av typen skrekk på hva som kan skje hvis du ikke får til å stresse ned. En 40 år gammel japansk mann glemte plutselig alt på grunn av stress I forbindelse med jobb. I kasuspresentasjonen av denne mannen som man kan lese hos National Library of Medicine, som foreløpig I hvert fall eksisterer fortsatt I USA, der liker jeg å lese litt rundt, for der står det veldig mye interessant. Men der står det da følgende. En 40 år gammel mann med fullstendig hukommelsestap oppsøkte den psykiatriske avdelingen ved Hokkaido Universitetssykehus med familien sin. Han hadde mistet sin selvbiografiske og episodiske hukommelse 2 uker tidligere, og var veldig forvirret. Den dagen hukommelsestapet startet, så kunne han plutselig ikke engang huske sitt eget navn. Heldigvis så fant vennen hans, han vandrende rundt på gata, og tok han med hjem til familien. Selv om han kunne gjenkjenne sitt eget navn etter å ha blitt lært det på nytt av sin venn, så kunne han ikke huske det selv. Han hadde altså glemt hele sin egen livshistorie, alt om seg selv, og han ble diagnostisert med generalisert dissosiativ hukommelsestap, I parentes, amnesi. En sjelden og alvorlig form for dissosiativ lidelse, som I motsetning til lokalisert amnesi, som kun gjelder bestemte tidsrom eller trauma, altså hvis du for eksempel hvis du I en bilkrasj, så kanskje du glemmer akkurat liksom før og etter.
1: Eller når mennesker står sitt I vanserien, for eksempel.
0: Ja, det går også an å bare få litt trømme rundt det. Da det jo kun det. Du vet jo både hvem du og hvem alle rundt deg, og alt det som har skjedd I livet ditt.
1: Du bare fortrenger akkurat det,
0: ja. Ja, men det her, denne 40-åringen her, ble sent utsatt for, da sletter rett og slett denne tilstanden bevisst tilgang til hvem man hvem man kjenner, og hva man har gjort. Det var litt mer en tidsklemme for denne 40-åringen da. Det var ikke bare det å hente unger I barnehagen, lage middag og få de eldste på korpsøvelse det handlet om. Han ble rammet av ekstrem stress fordi han gikk kunk. Han drev sin egen bokhandel, gikk kunk og strevde veldig med å finne seg en ny jobb etterpå. Og alle skjønner jo at det må ha vært helt forferdelig for han. Og selv om det en sånn ekstrem versjon av jobbstress, så sier det jo også noe om hvor utrolig mye som henger ihop I kroppene våre. I Japan så ble det faktisk det aller første eksempelet av denne ekstrem versjonen av hukommelsestap registrert, hold deg fast, allerede tilbake I 1950.
1: 1950, ja.
0: Ja. Arbeidsidentitet og ære henger sterkt ihop I Japan, det har vi jo hørt om mange ganger. En person sin sosiale status, verdighet og identitet ekstremt tett knyttet til yrket deres og evnen til å forsørge seg selv. Så å gå konkurs eller bli arbeidsledig oppleves ofte ikke bare som et økonomisk nederlag, men som en dyp skam og et sosialt tabu. Og det jeg kjenner venner som har venner som har mest av jobb, det sørnt av meg ikke enkelt, altså. I denne forbindelsen så leste jeg også at, og det et konsept som heter gaman, eller gaman, litt usikker på uttale. Det handler om å bære smerte, motgang og stress I stillhet, uten å klage. Selvfølgelig heller ikke bra, for du bare bygger opp og bygger opp. Så I stedet for å søke hjelp tidlig eller uttrykt fortvilelse og for andre, så hoper den psykologiske stressen seg opp innvendig, og denne 40-åringen endte da med denne voldsomme, alvorlige amnesien. Det ble da 40-åringen sin hjerne sin nødbrems.
1: Ja.
0: Det rett og slett trengte å skjerme for uutholdelig virkelighet. Og selv om det kanskje ikke helt de samme normene her, så synes jeg likevel det litt sånn læring I å snakke om det her. Og så, det ble lykkelig slutt, skjønner du, på det hele.
1: Endelig.
0: Han, 40-åringen da, han ble 46 år. Så kom minnen hans tilbake naturlig. Han hadde fått seg en ny og stabil jobb.
1: Da kom han på alt.
0: Plutselig så var det alt tilbake.
1: Tenk hvis han kom på at han hadde gjort underslag nå
0: derfor. Ja, på seg selv. Ja, ja. Nei, vet du hva? Ta nå vare på dere selv. Det vel egentlig det som det lille, hva man skal si, silver lining da.

0: og Kinen SM sin Bli. Straks klar for dagens her i kanalen.
1: Endelig.
0: Mathias på plass I studio. Frem til det, så blir det Deep Blue Something, og den herlige her da. Kjenner du igjen?
1: Og nå det helg.
0: For oss, hvertfall.

0: Musik där fra Deep Blue Something. Du fikk Breakfast at Tiffany's.
1: Dette er NRK P1.
0: Ja, dette er NRK P1. Takk til Elin og Sven og landsmøtegjengen for nok et hyggelig møte. Ny innkallelse vel allerede sendt ut. De tilbake på mandag. Nå, den neste timen her på kanalen, blir det nyheter og aktualiteter. Politikk, sport og underholdning i dag rekker vel faktisk innom alle de tre kategoriene. Vi skal snakke om valgjuks-saken i Sverige. Det mulige valgjuks i hvert fall. Vi skal snakke om leseprosjektet Boktober her i NRK. Og vi ser mot kveldens fotballkamp, for endelig herrelandslaget tilbake. Norge møter Danmark, et land vi pleier å streve mot. Men til meg kommer to av de som var med å slå danskene i 1998. Øyvind Lenardsen og Dan Eggen svinger innom dagens denne torsdagen. Heng med du også da vel. Mitt navn er Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og vi skal høre at de nye forslagene til hva Oslos nye bydeler skal hete har blitt offentliggjort i dag. Aksel Segelke.
2: Ja, men vi begynner med at renta her i landet settes opp. Norges Bank satte altså opp styringsrenta med 0,25% til 4,5% i dag. Økonomireporter Tore Tollersrud forklarer hvorfor.
3: Nei, begrunnelsen ikke veldig overraskende. Dette her har jo noe med prisveksten å gjøre, og de skriver i meldingen her at den har ligget over målet i flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Og merk dere dette, folkens, trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover, og komiteen er forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet på 2%. Innen rivelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke.
2: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin i en polskregistrert trailer på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Beslaget utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget i Norge i løpet av hele fjoråret, og i lastebilen var det også 15 kilo kokain. Alle bydelene i Oslo har i dag fått de endelige forslagene til nye navn, blant dem Gamle Aker, Frisja, Hovin og flere. Oslo-historiker Leif Gjerland er fornøyd med forslagene.
4: Ja, det et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke er fulgt opp. Det var det byrådet foreslår selv, for å si det pent, det er høl i huet. Feil historisk. Og så ser jeg det er både lokalhistorie, jeg er så veldig glad for at Gamle Oslo eksisterer fortsatt, for det er et navn som er veldig, veldig riktig. Jeg bor selv i det som inntil videre heter Nordraker, og det skal hete Frisja, og det tror jeg er helt greit. Man kunne ikke kalle den sammenslåtte Sagene og Nordraker, hverken for Sagene eller Nordraker. Da blir det hår på ryggen på begge steder.
2: På NRK.no kan du se en full oversikt og se hva de ulike bydelene kommer til å hete fra 2028. Og nå fortsetter dagens her i P1, Mathias.
0: Ja da, og vi skal snakke litt mer om toppsaken din, for det ble en litt dyr formiddag i dag for mange av oss. Renten settes opp. Det er tema etter musikk fra Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen med The E Street Band der. Låta som heter Cover Me. Og så lærer man nytt om den låta der. Eller kanskje du visste det da. Men dette her en låt Bruce Springsteen egentlig skulle gi til Donna Summer. Men så landet bandet på at nei, den her blir en kjempehit for oss også, så vi beholder den selv. Og så tok de den da med på denne plata som heter Born in the USA, som kom på midten 80-tallet et sted. Og de fikk jo rett. Det ble en hit for Bruce Springsteen. Du fikk Cover Me her I dagens hvor vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25% Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
1: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
2: Ja, grunnen til at det var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et rentehopp.
0: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
3: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Og tenke litt over hva han bruker. Ordentlig tenke over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så jeg synes det tar veldig lang tid.
0: Ja, det virker som Gunn Kristin begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
2: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10 000 I økte kostnader, så dette biter altså.
0: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
2: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
2: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn også i at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at en eller to av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
4: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det. Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
5: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før av.
0: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her, og det norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens. Vi spiller musikk på P1 nå fra Gunn Kvåle. Her sommeren før deg.

det passet fint å reklamere for gjengen I bakrommet nå, for nå skal vi inn I fotballmodus her I dagens og snakke om kveldens oppgjør mellom Norge og Danmark. Heng med! Starter med musikk først fra Angelo Reira på P1.

0: med sånn som meg når klokken har blitt 18 minutter over ett. Dette dagen, så nå skal vi snakke fotball, altså. Ikke det greit da? Vi var jo mange som gikk inn I en slags fatig etter Norges VM-exit I sommer. Hva skulle vi fylle livene våre med nå? Vel, fremover slipper vi å lete etter noe annet, for Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av landslaget tilbake. I kveld spilles første kamp I Nasjonsligaen, som
1: Det alle nasjonene I Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det I seg selv jo en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et slutspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang.
0: Ja, der fikk du konseptet bak nasjonsligaen forklart fra Jan-Petter Saltvedt. Norge altså I gruppe med Portugal, Wales og Danmark, som vi altså møter I kveld. I går møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.
2: Jeg kan godt ta på meg det at vi ørsmå favoritter.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
0: Ja, vi hørte også kaptein Martin Ødegaard der som snakker om å opprettholde nivået og flytsona vi var I under fotball-VM I sommer, og mange dansker heiet jo faktisk på oss da, for de deltok ikke selv, og en av danskene som heiv seg med på roingen var Malik Lennart, som bor I Norge.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmændene søde, fantastiske fans, og vi var med til at ro rigtig mye. Så et kæmpe fest I Norge og Oslo, det var faktisk en fantastisk sommer. Selvom vi var mange danskere, der var ked af ikke selv at være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk præstation, både fodboldmæssigt, men også fansmæssigt.
0: Ja, Marie kan være med og ro, men I kveld det hjemlandet, som vigtigst.
4: Men jeg nødt til at holde med Danmark, altså altid Danmark, men hvis ikke Danmark, så det Norge.
0: Norge-Danmark I kveld, jeg gleder mig, men dette kan bli tøft. Her Danmarks træner Brian Riemer.
5: Vi går på banen I morgen og bløde for den røde trøje. Jeg håber og tror på, at vi alle sammen kommer til at opleve et brag af et nordisk drama.

Ja, Danmarks trener vil blø for drakta og håper på et nordisk drama. Det kan det jo fort bli, for dette et oppgjør vi vanligvis har strevet med. Ytterst sjelden har det gått Norges vei, men I 1998, da vant vi. Og med meg straks har jeg to av spillerne som var med å slå Danmark 2-0 I jubelåret 1998. Det skjer etter at vi har spilt skikkelig stadionmusikk på NRK P1. Dette en låt som ljomer på mange fotballtribuner. Vi spiller AC/DC med Thunderstruck. Ai, ai, ai, på NRK P1 før jeg altså snakker med et par skikkelig fotballlegender. Leo og Dan Eggen med etter AC/DC på

0: ACDC, altså kongen av rockedriver. Thunderstruck på NRK P1 fra The Razor's Edge. Den hadde jeg på kassett som liten gutt. Vi er jo litt sånn I fotballland her I dagens akkurat nå, for I kveld spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og gjennom historien har jo faktisk Norge hatt for vane å slite mot danskene, men ikke alltid. Våren 1998 slo vi de på bortebane.
1: Den der scoring fra nummer 8, Øyvind Leonhardsen, der til daglig spiller I Liverpool, hans 13. landskampsmål.
0: Litt dårlig lyd her fra dansk TV, men gode minne for de som husker det. Norge sjokkerte altså nesten 40 000 danske publikummere da vi endte med å vinne 2-0 over Danmark I Parken I København, og vi hørte lyd der fra da Øyvind Leonhardsen skåret det første norske målet I det 25. minutt. Og jaggu har jeg ikke med meg deg nå. Hei, Øyvind!
2: Hei så!
0: Får jeg lov å kalle deg Leo, eller?
2: Det går fint.
0: Stas. Det var keeperlegenden Petter Schmeichel som voktet Danmarks mål. Leo, husker du hvordan det var å score mot ham?
2: Ja, altså, det gjør jeg jo, for det var jo stort for meg å få score mot ham. Han spilte jo på United på den tiden. Jeg scoret jo aldri mot United, men jeg klarte å score på han mot Danmark. Så det var jo stort, og nå kan jeg ha... Vær stolt av, tenker jeg.
0: Og den satt altså bak Schmeichel foran 40 000 dansker. Tor André Flo skåret det andre, det ble 2-0-seier. Og Norge holdt jo da også nullen, det bidro du til Dan Eggen. Hei Dan!
3: Hei!
0: Altså, veldig fint å ha to av spillerne som var med så Danmark I 98 her med meg nå. Du sto I forsvar, det var jo litt av et brødrepar på topp I Danmark på den tiden. Mikael og Brian Laudrup var superstjerner. Hvordan var styrkeforholdet mellom det danske og det norske landslaget den gang?
3: Nei, det klart at Danmark var høyere rangert og foran oss og på de aller fleste parametre, og landslaget var jo inne I en sånn periode hvor de hadde vunnet EM for et par år siden, eller 5-6 år siden, og de hadde tradisjon for flere VM-sluttspill hvor de var gode, sånn at da var de litt oppesen og dansk fotball teknisk og fin, mens vi kom litt underfra og, hva skal man si, ble sett litt ned på, tror jeg, I fotballsammenheng den gangen.
0: Ja, var vi fjellaper for danskene? Du spilte jo Danmark. Hvordan så de på oss?
3: Nei, da, det helt riktig. Jeg har hørt fjellape mange ganger, og ikke minst når jeg var der, og at det ble et uttrykk som ikke minst også ble brukt I fotball.
0: Og så kommer vi, vet du, Leo, og du setter den mot Schmeichel I parken. Altså, følelsen da, 40 000 sure dansker som ser på deg og tenker nei, nei, nei.
2: Nei, men det jo stort, men det jo litt morsomt, for det jo, hvis du ser på hvordan målet kom, så var det noe veldig typisk drillefotball, der vi trodde Grodås slo en langen, og så var en stuss inn I 16 meteren, og så kom jeg og skårt. Og det andre målet var jo Tore André som skår på dødball. Ja. Så det kan jo hende at danskene ikke likt sånn type fotball, da. Ja. Og var ikke klar for det.
0: Det var ikke samba-fotball som tok dem den gangen?
2: Neida, men det var våres måte å spille på. Mm. Vi hadde jo gode spillere som spilte i store liga den gangen også, og vi gjorde det jo bra I VM, men det jeg ser noe som jeg egentlig ikke har fått med meg, for det har vært snakk om den Brasil-kampen for 100 år siden alltid. Mm. Men Danmark kom jo faktisk til kvartfinalen det året, men det har jeg ikke hørt om.
0: Nei. Så Danmark var bedre enn oss I 1998, selv om vi jo var I flyten, vi også. Det kom et VM den sommeren, vi tok Brasil. Dere gutta var jo med på det som var gullalderen for norsk fotball, I hvert fall frem til nå. Hvordan var det da?
3: Nei, det var veldig stort og flott å få være med på. Og så aner man jo at vi jo inne på noe lignende og enda mer akkurat nå, så det gøy å følge med også.
0: Det veldig gøy å følge med. Leo, hvordan har det vært å se på for eksempel hva Norge har fått I sommer?
2: Nei, men det har vært fantastisk. Du vet jo, jeg var jo I bobla når vi var med I forrige VM, så jeg sier nå at det å få være ute av bobla for å oppleve VM fra Norge har jo egentlig vært større enn å være med. For den, ja, den entusiasmen og den, hvor samlende det har vært, og hvor, ja, det har vært fantastisk da, at vi har klart å utvikle oss og få fram et sånt lag som kan hevde seg blant de beste. Det jo artig å få se på.
0: Og nå styrkeforholdet litt snudd mot Danmark. Det i hvert fall vi som har de største stjernene denne gangen, og Ståle Solbakken som var med dere på banen i 1998 har blitt landslagssjef. Dan, tror du på seier mot Danmark i kveld?
3: Jeg tror absolutt på seier, og så det ikke noe vi skal ta for gitt, fordi at nå, sånn som du sier, det mange piler som peker mot oss. Vi har flott lag, vi har flotte spillere, et gjeng som liksom ganske klare på hva det som gjelder i kamp, og en tydelighet. Og så ikke marginene så store, og de ikke så langt etter Danmark, og de har flott lag og spillere de også, sånn at det er ikke, hva skal man si, vi kan ikke satse hus og bil og alt, men vi har veldig flotte sjanser.
0: Altså jeg har lyst til å fortelle 14-åringen Mathias at her står jeg og snakker med Leo og Dan Eggen i 2026. Veldig fint å ha dere med begge to. I kveld vises kampen på TV2 Avspark 2045, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport. Even Leonardsen og Dan Eggen, tusen takk for at du var med.
2: Takk.
4: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Nico Vince der, som altså klarer hver gang å lage låter som får meg til å smile, hvertfall. Du fikk When the Day Comes.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Du hørte det jo kanskje I kortnyhetene klokken 13 på kanalen, men jeg kan gjenta det. Forslagene til de nye bydelene I Oslo klare. Fra 1. januar 2028 får Oslo 8 bydeler. Færre enn nå, og byrådet mener de skal hete Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Endre innstilling på navn kom I dag og skal behandles I bystyret med frist 1. november. I dag har Oslo 15 bydeler, og I dag har også Oslo 15 grader. Og med det går vi til dagens værmelding. Her varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det lite vind og for det meste skyet og spredte regnbyger. Senere sluddbyger. Det et par plussgrader I Longyearbyen. I kveld minusgrader. I Nord-Norge det stort sett skyet og regn og regnbyger, men fra ettermiddag lettere vær I Nordland og Troms, men fortsatt det enkelte lette byger I nord. I kveld stort sett opphold og lett skyet I både Nordland og Troms, rundt 8 til opp I 12-13 grader. Og I Sør-Norge roer nordvestvinden I sørvest seg gradvis, og nedbøren trekker sakte østover, så dagen blir fin på Vestlandet, ut på ettermiddagen også I Trøndelag, men skyer og muligens tåke kan henge igjen store deler av dagen østafjells, særlig øst I Agder og sør på Østlandet. I kveld kommer en ny vindøkning I nordvest til stiv kuling på kysten og tilskyene. Det blir altså mellom 14 og 15 grader, men det kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader, de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

0: litt sånn square dance-stemning I studio nå Når Toby Keith dukket opp med kobberhatten sin Du fikk skurre seg once was Men jeg går på igjen når klokken straks 10:50 Dette dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker Det oppleves I hvert fall litt sånn om dagen Og vel en slags reaksjon da, på disse begredelige PISA-resultatene Skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter Ikke klarer å lese Ole Brumm engang Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med I dag lanseres lesekonkurransen Boktober
1: Vi har utfordret fem kjendiser
2: Men livet for kort for en dårlig bok
1: til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
4: Java Nation, mine Java det heter.
5: Linneas seriøse lesesirkel.
6: Hvem får med seg flest lesere?
1: Bli med på leseklubbens boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no boktober.
0: Yeah, fem kjendiser, fem bøker, fem veier inn I litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
7: Halla.
0: Kjent fra NRKs humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
7: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fram meg, men jeg har jo avtalt med... leseklubbet at jeg ikke skal se en eneste serie eller film okay. I hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det planen, jeg har også avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abad? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
7: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre I senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie. Okay. Og ikke sånn I hverdagen ellers, som veldig dumt.
0: Men nå du tvunget inn I lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det ikke det, men vi har dratt deg inn I prosjektet I hvert fall.
7: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
7: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og I morgen og I morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
7: som begge I leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
0: I morgen og I morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, takk til Åse Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene I boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, ja. Lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det og dere I leseklubben her I NRK som har dratt I gang på oktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså det jo sånn at vi nå I to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok I oktober.
0: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
0: For det tillit til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene. Det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pelsjegerliv av ja. Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no boktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene og hvem som deres største konkurrent.
0: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens Boktobers hederspris.
7: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
7: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noe pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
7: Du, jeg leste sist en hel bok i juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
7: Ja.
0: Ja, ok, så det ikke
7: Men
0: verre.
7: Det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Mm. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louise-bok,
0: ja.
7: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det det eneste gangen jeg leser hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker. Okay, men nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000 vis av unge gutter som følger deg I sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper ja. At du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
7: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de som... Fordi det her kan fort bli en sånn hello, fellow kids, put ja. Down the PlayStation controller and pick up a book. Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn, halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje ja. Du har lyst til å snu capsen bak frem, plukke opp en bok sammen med meg. Ja. Så jeg tenker at dette jo selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig Ja. På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, for vi må legge til det til slutt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelig som lydbok I appen NRK Radio.
7: Gratis.
0: Gratis.
7: Staten betaler, alle betaler.
0: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok i morgen og I morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
7: Bli med på min, ikke snakk om det.
0: Nei, greit.
7: Nå det jeg som der.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle hette?
7: Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
7: Tusen takk.
8: Tusen takk.
1: Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK P1.

0: Ja, den så bra pop, vet du. Du fikk Sabrina Carpenters Juno her som ble siste låt I dagens I dag. Vi har jo varmet litt opp da til Norge-Danmark-kampen I kveld her I sendingen. Jeg snakket med et par tidligere fotballhelter fra sist Norge slo Danmark I fotball I 1998. Øyvind Leonardsen og Dan Eggen var gjester for en halvtimmes tid siden. Du kan jo spole tilbake I appen NRK Radio da, hvis du vil høre det og ikke fikk det med deg. En annen som var på banen da, og som også på sidelinja I dag, jo Ståle Solbakken, som det også kom frem I dag at gjest I neste sesong av A-laget. Les mer om det inne på NRK.no. De ser på laget dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Thor Amund Hagen. Ansvar for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. I studio stod jeg som heter Mathias Nylna, og jeg tilbake I morgen, da med besøk fra samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Gleder meg veldig til det. Håper du blir med og hører på da også. Nå har klokken blitt 14, og vi skal høre at Russland kan komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen, Aksel Segelke.
1: Ja, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering I dag. I den advarer danskene om mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Prinsesse Astrids hund Vilma død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet på spørsmål fra NRK. Kongehusreporter Vilde Helgesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn I en årrekke.
2: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en trailer I november I fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før I dag. Det sjeldent det blir gjort så store beslag av amfetamin, og størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort I en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det var thailandsk politi som opplyste om pågrepelsen, skriver VG. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål når Nasjonsligaen blir sparket I gang. Mange danske fotballfans har inntatt hovedstaden med danskebåten I dag. Rundt 750 dansker kommer båten, det forteller Kevin Helsinghoff, som salgs- og markedsdirektør I Go Nordic Cruise Line.
3: Det helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det en drøm, der lykkes for oss nå å få så mange dansker med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der blitt hygget, og barna har vært godt gang I den, og der blitt danset hele natten til danske slagsang.
4: Hva tror du om kampen I kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinner.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de tændte på at have set Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinner.
1: Så Kevin Helsinghoff, Go Nordic Cruise Line til reporter Tuva Skøyen Grue. Og kampen starter 20.45. Du kan høre den direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: om de glade vestkantjentene West End Girls. Hei og god ettermiddag. 7 minutter over 2. Jeg starter med å si at alt går fint i trafikken, så kan du hjelpe til med å holde det slik om du er ute på veiene. Jeg heter Marianne Åkerman, Guro Hatle og Robert Hansen er også med oss denne ettermiddagen, som vi håper å kunne tilbringe sammen med deg helt frem til klokka 5, som vanlig. Det er greit om du går litt til og fra, altså jeg skal ikke nekte deg det, men det er hyggelig om vi får lov til å være med litt i bakgrunnen av livet ditt i dag. Det er grått i dag, og det bekrefter også Håkon Mjelstad.
1: Det er mye skyer, det er nok grøtt og sol innimellom her og der, men det er mye skyer, det er nordlig vind sånn i all hovedsak, eller ganske lite vind egentlig. Og det her skyene, de er seig og fast på, altså, så for det meste så må vi slite med de til i morgen, jeg redd.
0: Ja, men ikke så mye regn av det?
1: Nei, ganske lite av det, altså det kan være noen dråper, jeg kan ikke helt utelukke det, men ingenting som får til munnen, men det er sånn, det er mye fuktighet, sånn som du sier, det er det.
0: Ja, det er fortsatt mildt og fint på tross av, og nå, akkurat nå så synes jeg jeg så et bittelite solgløtt. Du, tenk så deilig det er, og hvor glad man blir bare av å se sola i sånne små gløtt. Men det er det jeg skulle si da, var at det føles fortsatt litt sånn sommerlig. Det siste jeg hørte før jeg sovnet i går kveld, det var et tordenbrak. Og det føler jeg liksom hører aller mest til sommeren. Så selv om høstjevndøgn var i går, og vi går mørkere og kaldere tider i mørket, så er i vente, så er vi altså fortsatt på en sånn pittelite sånn snev av sommerlige følelser. Så kan jeg røpe at også helgen ser ut å by på mye godt når det gjelder været. Mye sol og temperaturer opp mot 19 grader var det så høyt han ville gå på Godmjelstad. Dette er Zimmermann her hos oss nå, før vi skal hente inn vår mann ut i verden, Robert Zimmermann.

0: riper i lakken fra Simmermann. Hvordan det med deg, Robert? Har du noen riper i lakken?
1: Ja, jeg har vel ikke noe lakk igjen, tror jeg. Etter et langt liv. Og i dag så spenner altså min arbeidsoppgave fra 1691 til 2026,
0: så det,
1: i dag
0: er
1: det et langt liv. Altså, jeg har akkurat for en liten time siden så hang jeg altså opp i mønene på Kjølling kirke, denne fantastiske gamle middelalderkirken i Kalkamur. Der hang jeg oppe i mønene og hang på plass et solur fra 1691, eller det er kopi da, men det er liksom da 1691. Og det gjorde jeg for en time siden. Og nå er jeg tilbake i virkeligheten og snakker om sikkerhet og cyberteknologi og muligheter i næringslivet, så det er altså vanvittig spennende i dagens
0: oppgave. Ja, det må jeg si, og det får vi gleden av å være med på, vi også. Da skjønner jeg det som at det blir, da blir det næringsliv og sikkerhet og cybersecurity og sånt først.
1: Det blir det, og, ja. Og vet du hva det beste med konferanser er?
0: Mhm. Maten.
1: Gratis twist.
0: Ok, du kan få lov til å ta en eller to biter mens Victoria Nadine synger Be OK. For mer rekker du ikke før vi skal på igjen.
1: Greit det.
0: Ja, ikke lov å snakke med mat i munnen, vet du. Eller sjokolade.
1: Kokos er best.

0: Da har Victoria Nadine sunget Be OK, og så har du fått tygd ferdig, ikke fler nå, ikke mer twist nå.
1: Du, det en bolle med twist, jeg har ikke sett så stor bolle noen gang, jeg. Det er det som er, dette er toppen av næringslivskonferanse, vet du.
0: Det er der du har plassert deg med twistbollen, liksom. Skjer det noe spennende der da?
1: Ja, du, nå sitter jo da 500 stykker inne i salen der. Jeg dro ut Charlotte Svensen, næringssjef i Tønsberg kommune. Bortsett fra twist, Charlotte, hva er det dere snakker om der inne?
2: I dag snakker vi om noe som er veldig viktig, og det er sikkerhet og beredskap. Vi snakker om hvordan næringslivet her i vår region kan være rustet hvis det skulle skje en krise en gang.
1: Men er ikke vi ganske trygge her da, lille Vestfold da, skjærgården, og vi har ikke problemer her nede?
2: Ja, det vi tenker, det er at vi ikke skal være naive, og at vi skal øve når vi har det fint, sånn at vi er tryggere.
1: Du, hva har du lært til nå da? Jeg så det var en sånn liten greie på tavla her. Var det råd for sikkerhet, var det?
2: Nei, nå sitter alle sammen inne og øver og prøver å se hva skal være i en beredskapsplan. Hva er det viktig å tenke på hvis for eksempel IT-systemet blir hacka og man må ta grep rundt det?
1: Ja, det er ikke mange uker siden så var jeg på en bedrift i Sandfjord som fortalte altså om at det er stadig vekk angrep mot både kommuner og bedrifter og alt mulig, så vi er ikke helt sikre her. Føler du at det vil bli tryggere i løpet av dagen, tror du?
2: Ja, jeg tenker at det at vi øver sammen, at vi tenker sammen gjennom scenarier og bevisstgjør hverandre rett og slett, at det er et viktig grep som vi kan gjøre.
1: Men du, nå sitter det altså 500 folk der inne med dress og ser veldig streit ut. Er det bare, altså, når har du det gøy liksom?
2: Vi har det jo gøy når vi gjør dette da, vi er jo på jobben, og vi skal jo, det var jo, ble jo sagt her også at ledere i bedriften er gode forbilder for sikkerhet, men utover dagen så skal vi være sammen her og også bruke tida på å bli godt kjent med dem. Ja,
1: og nå blir det snart lunsj, altså da blir det...
2: Ja, da, nå er det snart pause, så da får vi snakke litt sammen.
1: Og akkurat nå, Marianne, så sneik den tidligere ordføreren i Tønsberg seg forbi her, Anne Rygg Pedersen. Hun har nemlig emigrert til Svalbard, og der jobber hun hos sysselmesteren. Kan vi etterpå høre litt hvordan det livet er?

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no/boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Uten dop. Det var post Giro bygget det, og før det så hørte vi Selena Gomez og Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up. Guro har plassert seg foran mikrofonen på invitasjonen selvsagt.
1: Presset meg inn.
0: Ja. Men du har laget en avstemning I appen.
1: Ja, det har vi, vet du. Vi har laget en avstemning hvor vi liksom lurer på hva folk tenker da, og hvem vinner landskampen I kveld, for det jo noen som ikke må være sløve kvart på ni I kveld, for ja. Å si det sånn.
0: Ja.
1: Og det jo vårt herrelandslag I fotball. Det den første kampen I kveld etter det fantastiske VM-et vi hadde I sommer. Jeg får gåsehud når jeg sier det. Åh, det var så gøy. Og da har vi jo spurt da, hvem vinner landskampen I kveld?
0: Ja.
1: Og da det jo, første alternativ jo Norge uten tvil. Vi kommer til å knuse danskene. Det kommer til å bli koko, ro, ro, ro. Eller så det uff, jeg frykter å gå på en skikkelig dansk fotballsmell I dag. Det tror ikke jeg noe på. Neida.
0: Du på alternativ 1, man tror. Ja.
1: Og fotball, nei takk, jeg har mye viktigere ting å finne på. Det det sikkert mange som har kvart på ni I kveld, men jeg kommer til å sitte klistret, og det gjør vel du og Marianne?
0: Altså, jeg har I hvert fall tenkt det sånn kvart på ni, da blir det sent. For jeg må innrømme, jeg har ikke sett den eneste fotballkamp siden VM, og Nei. Da VM gikk, så jeg fire kamper, og ja. Det var de kampene som Norge spilte. Men jeg strikket en bøttehatt, og jeg har funnet den frem, så vi får se. Det kan hende det blir litt fotball på Amor.
1: Det blir bra. Ja, jeg ser fotball hele tiden, for jeg har jo en sønn som spiller fotball. Da kan jeg fortelle at jeg har holdt stemmen heiinga opp igjennom. Tirsdag var det kamp. TFK, Mjøndal.
0: Det forklarer mye.
1: Det forklarer mye av min stemme I dag. Jeg kan fortelle at vi vant, og det skal vi gjøre I kveld også. Og jeg kommer til å sitte og bli sikkert heser I morgen.
0: Avstemmingen ligger I appen NRK Radio, så gå gjerne inn og fortell oss hva du tror. Hvem vinner landskampen I kveld, altså?

0: Louis Capaldi har sunget Bruises. Og her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1 så skal vi se litt på nyhetsbildet for klokka har passert 2:30. Og I nyhetssenteret på nrk.no/vt leser jeg at nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom tre biler I Skien. Det snakk om en møteulykke ifølge politiet. Det ukjent skadeomfang på de fire personene som involvert. Veien delvis stengt som følge av ulykken. Tidligere I formiddag fikk politiet melding fra en som observerte to personer som stjal sykler I Porsgrunn sentrum. Personene forsøkte å komme seg unna politiet, men ved hjelp av politiets drone ble de holdt under oppsyn, og en politipatrulje fikk kontroll på de. Ved boligen deres ble det funnet ytterligere 14 sykler som ikke de kunne gjøre rede for, melder operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Syklene ble tatt I beslag, og politiet vil sjekke opp mot tidligere anmeldte tyverier. Partene I PBL-oppgjøret møtes til mekling førstkommende mandag. Blir de ikke enige, så blir over 70 private barnehager I 12 kommuner rammet av streik fra onsdag 30. September. Rundt 1100 ansatte vil bli omfattet av en eventuell streik. Kommunene som kan bli rammet Bergen, Bodø, Kristiansand, Molde, Nittedal, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ullensaker. Og I tillegg så en person fra Horten og en person fra Tønsberg også tatt ut I streik.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman

Bare en mann sangen. Dette var Ingrid Vårvik. Snart 3:05. En rolig ettermiddag så langt i trafikken. I gråværet som ligger over oss, tett med skyer, men et og annet gløtt av sol kan det bli utover ettermiddagen. Og disse skyene, de har ikke noe regn i seg. Trodde han i hvert fall, Håkon Melstad, meteorologen, da jeg snakket med han. Så det kan selvfølgelig være at det kommer et og annet drypp, men det blir ikke noen store greier. Det kunne han love. Og i morgen så ser det langt bedre ut. Da forsvinner skyene. Det er ikke mulig det blir liggende et sånt lett sånn slørlag, men i morgen blir det mer sol. Det er det bordet du skal få servert her i ettermiddag i Vestfold og Telemark akkurat nå. Hun er fra Tønsberg, og så skal vi snakke om datasenter etter det. I know it's time you found out what I've been thinking about, but a voice inside says I don't wanna face it.

0: Det var Deborah det. The way it goes. Det kommer stadig planer om bygging av datacenter I norske kommuner. Store bygninger fullt av datamaskiner som tar vare på alt det du og jeg lagrer I skyen. I Skien Google godt I gang med å bygge et senter, og flere andre står I kø, både I Skien og I andre kommuner. Og nå reagerer blant annet partiet Rødt på strømbruken som disse datasentrene fører til. Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, du har vært på Herøya I Porsgrunn I dag for å snakke med industrien om bekymringen for etablering av datasentret. Du mener man må innføre en midlertidig stans av alle etableringer av datasentret I Norge. Hvorfor det?
1: Fordi det handler om jo arvesølvet vårt, det vi har brukt 100 år på å bygge ut, nemlig strømmen fra vannkraften, som en utrolig dyrebar ressurs, og som jo tilhører folket I fellesskap, og som skal komme folk I Norge til gode, og ikke minst også sikre industri, verdiskaping og arbeidsplasser. Og I dag så det faktisk, altså hold deg fast nå, det ingen vurdering av samfunnsnytten av et prosjekt før Statnet gir prosjektet kapasitet I strømnettet vårt. Det ikke til å tro, men det altså sant. Så det vil si at det å produsere TikTok-videoer på Hamar da, har like høy prioritet som å sikre strøm til forsvaret eller til Nammo for den saks skyld på Raufoss. Så det vi egentlig sier veldig enkelt. Vi sier at denne ekstremt dyrebare strømmen fra vannkraften som ikke uendelig, som det kan bli mangel på I fremtiden, den må vi vurdere ut fra samfunnsnytten den kan gi, før vi gir amerikanske tech-giganter fra Silicon Valley tilgang til strømmen vår til en billig penge, og danskene gjennomførte et forlik I Folketinget før sommeren. Det blir noe dansk lov, hvor de sier at nyttige datasenteret, de kan få strøm, mens de unyttige, de kommer bakerst I køen, og det haster og få innført en tilsvarende regulering I Norge, for vi styrer nå mot kraftunderskudd, fordi regjeringen fullstendig handlekraftige I møte med utenlandsk storkapital og datasenteret, og derfor trengs det at Stortinget trekker inn nødbremsen, sier stans midlertidig, inntil vi får på plass en fornuftig regulering, fordi arvesølvet vårt skal ikke selges på billigsalg til utenlandsk storkapital.
0: Jørn Ingenes fra FRP, du varaordfører I Skien, og dere har sagt ja til Google, og nå flere på trappen og ønsker å bygge ut datalagring. Har dere ikke gjort noen samfunnsnyttig vurdering av dette?
2: Jo, så absolutt. Det vi har gjort I Skien, det jo å følge opp ulike regjeringer fra 2010 sin datasenterstrategi, og har stilt arealer til rådighet for det som en kritisk infrastruktur I Norge, og sånn sett så jeg ingen dårlig samvittighet på dette her, som tvert imot. Det Moxnes adresserer jo et spørsmål til storting og regjering, og ikke til en lokalpolitiker som ønsker å på en måte bygge ut en infrastruktur som storsamfunnet har ment har vært viktig. Når det gjelder samfunnsnytten, så skal jeg langt på vei være enig med Moxnes I det, og det har vi gjort I Skien. Vi har blant annet sagt at kryptovaluta helt uaktuelt for vår del. Så vi har gjort de vurderingene som skal til, og mener at vi leverer på de målene som ulike regjeringer har satt, og som et ønske I samfunnet om at vi skal stille datakapasitet til rådighet for å videreutvikle samfunnet videre. Mm.
0: Men hvis du snakker om strømmen da, disse datasenterne bruker mye strøm. Hva med industrien? Ødelegger det ikke for industrien ved å gjøre dette her?
2: Altså, det jo slik at disse datasenterne, de får jo strøm av I den grad det ledig kapasitet, og foreløpig så jo utfordringen ligger jo mer på overføringssida på nettsida enn på energi, men det helt åpenbart at med den veksten man nå ser og de ønskene man har for datautbygging, så kan det hende at man om noen år kommer I skvis, men da må man også samtidig se på hva vi gjør med eksportkapasiteten vår. Altså I fjor gikk det ut nærmere 20 terawattimer. Det 12-14% av hva som ble produsert I Norge I fjor, sånn at det jo enda muligheter, men vi skal ikke neglisjere at dette her som er utfordrende, men jeg tenker at det er et spørsmål som Stortinget må stille seg selv. Vi har sagt at vi er villige til å åpne både for å vurdere kjernekraft, og vi har også et eierskap i Skagerrak Energi som har muligheter for å bygge ut mer vannkraft. Der er paradokset at Statkraft faktisk da setter så høye avkastningskrav at ikke vi får realisert for eksempel 200 GWh i Sauland som Grenlandskommunene er svært interessert i at vi skal få bygd ut. Så vi jobber på veldig mange fronter, men vi leverer på det som Stortinget og regjeringen har sagt, at vi trenger datakapasitet, men vi trenger den riktige datakapasiteten i fremtiden, sånn at jeg ikke veldig happy med at hvis vi ender opp med datasenteret som bare sender kattevideoer, så ikke det noe som ønskelig for vår del, men det har vi da heller ikke gjort.
0: Maxnes, vi må jo gå an og tenke flere ting her, altså både at vi trenger lagringsplass, men også at vi kan måtte beholde noe av den strømmen vi faktisk sender ut av landet i dag, men også finner nye måter å produsere strøm på. Går det ikke an å gjøre begge deler?
1: For det første så setter Norge av 10 ganger mer kraft til datasenteret enn det vi trenger selv. Hvis hele arbeidslivet bruker KI på høygir, så det er ingen sammenheng her, det er ingen vurdering på samfunnsnivå av hvor mye som trengs. Vi naturligvis trenger forsvaret, helsevesenet vårt, NAV, datasenterkapasitet. Det må være under full nasjonal kontroll, helt åpenbart, og også til industrien. For å videreutvikle industrien så trengs det også datasenter. Men vårt poeng er at da må vi få et nasjonalt system for å vurdere samfunnsnytten av prosjektene, og kunne si et klart og tydelig nei, sånn som danskene nå kommer til å gjøre, til unyttige datasentere. Så er det viktig å huske på, da, jeg kommer jo rett fra Herøya og har møtt både fabrikksjefen på Yara, og også sjefen for Herøya Arbeiderforening, og sistnevnte sa at det brenner på dass for industrien, og de er veldig bekymret, for de ser jo at de trenger all den strømmen de kan få i fremtiden, og de vet at, som vi også, at for hver megawatt du bruker på industri, så får du veldig mye mer arbeidsplasser og verdiskaping igjen enn hvis de samme strømmengden går til datasenter. Det er mye færre arbeidsplasser, og verdiskapingen skjer jo ikke i Norge. Verdiskapingen og verdiuttaket skjer jo hos de store kundene som får tilgang til kraften vår. Det kan være Microsoft, det kan være Google, det kan være Anthropic, OpenAI. Det skjer utenfor kongerikets grenser. Så ja, vi trenger nyttige datasentre, da må vi få et nasjonalt system på plass for det, men vi må også kunne si nei til det unyttige, og jeg skjønner jo at lokalpolitikere, altså hvem sier nei da, når Kjell Inge Røkke kommer og tilbyr 500 millioner for en tomt? Da sier jo de fleste ja. Det er ikke så klokt på lang sikt, men jeg skjønner jo at en presset kommuneøkonomi, så kan man gjøre det. Desto mer grunn til å løfte beslutningen vekk fra kommunestyret og få en nasjonal regulering av tilgangen til kraften vår ut fra nettopp disse samfunnsnytte vurderingene. Det er viktig, og så må det skje fort, fordi forrige uke, 6. september, fikk for eksempel Google tilslag på å reservere cirka 7,5 eller nei, over 4 terawattimer på Våler i Østfold. Vi lager årlig cirka 150 terawattimer. Så det er snakk om oss samme her med Google i Skien og så videre, og Bjerkevik i Nordland. Det går så fort nå at vi med åpne øynene styrer AS Norge mot dundrende kraftunderskudd, og så kan Bill Gates da le hele veien til banken. Sånn kan vi ikke ha det.
0: Jørn Ingenes, hva synes du om forslaget om strenge statlige reguleringer og en konsesjonsordning som nekter kommunen å bygge datasentre?
2: Nei, det tror jeg er en veldig uklok tilnærming. Og så er jeg enig med Moxnes i at vi skal selvfølgelig ikke åpne opp for unyttige datasentre, hva nå det en gang var, er. Men jeg har lyst til å ta en liten anekdote. For nærmere 20 år siden så ble Norske Skogunion i Skien sentrum lagt ned. Og jeg var en av de som sto i demonstrasjonstog mot den nedleggelsen den gangen, og vi var veldig bekymret for hva som skulle skje i Skien. Union brukte mange, mange titals megawatt. Det gikk ganske bra, eller for å si det enda bedre, det har gått alldeles utmerket etterpå. Det var krevende den situasjonen vi sto i. Men at politikere skal kunne se inn i glasskula for evig alltid og si at den næringen, den nyttig både i dag og om 15 år, det tror jeg vi skal være veldig forsiktige med. Og så skal vi ikke underkjenne at datacenteret i konkurranse med industrien, men da mener jeg også at staten, som den største produsenten, både gjennom Statkraft og gjennom sin eierskap i de regionale selskapene, har muligheter for å gi direkteavtaler med industrien som gjør at de kan få fornuftige rammevilkår. Men det et statlig spørsmål. Det tilligger ikke en kommunepolitiker å mene stort om. Så det må adresseres på Stortinget. Men vi leverer på det som staten, regjeringen og Stortinget har sagt, at kritisk infrastruktur som datasenteret nødvendig, og vi leverer på det og tenkt å gjøre det på en både etisk og riktig måte også i fortsettelsen. Og det har vi gjort blant annet med å da si nei til kryptovaluta og annen spekulativ datalagring.
0: Vi setter strek der. Takk skal dere ha, Jørn Inge Næss og Bjørnar Moxnes.

0: Mr. Big heter gruppa. Dette var Wild World. I dag det altså en stor næringslivskonferanse I Tønsberg, der særlig sikkerhet for bedrifter hovedtema. Og reporter Robert traff et kjent ansikt som besøkte gamle trakter blant de 500 deltakerne.
1: Ja, den store næringskonferansen I Tønsberg, og her dukker altså opp kjente ansikt langt unnafra, fra Svalbard, Anne Rygh Pedersen. Du var jo ordfører før I Tønsberg, men nå du på Svalbard.
2: Ja, det riktig. Nå jobber jeg som administrasjonssjef hos Sysselmesteren.
1: Det derfor du går rundt med en sånn dunjakke da, sier jeg.
2: Ja, jeg var litt godt kledd for Tønsberg-klima, skjønte jeg, så det var veldig deilig å kunne ta seg jakka når du gikk gjennom byen.
1: Hvor lenge siden du var I Tønsberg nå?
2: Nei, nå det ikke så lenge siden. Jeg var nede I uke I august. Det var liksom sommerferien min, så da hadde jeg en fin uke her.
1: Du jobber altså som administrasjonsleder hos Sysselmesteren, heter det nå. Hvordan det på Svalbard for tiden? Det spenning?
2: Ja, altså vi merker ikke så mye til det, men det klart vi har jo hatt noen hendelser den siste tida som har gjort at det har vært behov for ekstra mye dialog, og det fungerer veldig bra. Det et godt forhold mellom sysselmesteren og andre, altså utenlandske aktører på Svalbard.
1: Men dere jo liksom utposten mot havet og russerne og sånt nå. Hva forskjellen på det å være der oppe her nede sånn sikkerhetsmessig?
2: Det jo kjempespennende å være et sted som blir såpass mye omtalt for tida, og det klart den sikkerhetspolitiske situasjonen en balansegang for sysselmesteren. Og så ikke sånn at vi merker det til daglig, og ikke innbyggerne I Longyearbyen. Det ikke sånn at man går rundt og engstelig for noe som helst, så jeg tenker at det godt.
1: Du litt redd for isbjørn da?
2: Han må vi passe oss for, eller hun.
1: Har du sett isbjørn?
2: Ja da, jeg har vært heldig å sett isbjørn, for det vil jo alle som kommer til Svalbard, men det har heldigvis vært på god avstand, og det jo laget et avstandskrav der, det skal være 500 meter minimum mellom deg og bjørn, så da bør du være relativt trygg.
1: Og hva savner du aller mest med Tønsberg da?
2: Det jo litt det å kunne gå på tur uten å ha rifla på ryggen, for eksempel. Og så det jo, jeg kjenner jo når jeg går gjennom byen her, at jeg savner folka. Det tok litt tid å komme seg ned hit I dag, og det veldig, veldig hyggelig.
1: Og ligge på Svaberga om sommeren og...
2: Ja, nå har jeg nok ikke ligget så mye på Svaberga de siste årene, men jeg har jo trivet godt på camping, da, så det jo litt annerledes. Vi kommer jo ikke noe særlig over 5, 6, 7 grader på sommeren, så det vi kler på oss hele året.
1: Og du skal vel snakke litt om sikkerhet her, tenker jeg. Hva dine beste råd for å sikre bedrifter?
2: Ja, jeg skal snakke egentlig litt om ulikhetene mellom Longyearbyen og Tønsberg.
1: Som okay, ja, det var det jo litt.
2: Og så jo også dette med egenberedskap for bedrifter, som DSB har satt tydelig på dagsordenen. Og så ikke minst det at bedriftene har evne til å omstille seg og handle raskt når krisa treffer. Og det så vi jo blant annet her I Tønsberg under koronaen.
1: Og godt å være hjemme.
2: Det veldig fint å være hjemme en tur.

0: Så sier jeg og arktisk filharmoni, mer skal det bli. I kveld, 8:15, møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål. Blir det fullt? Ja, det utsolgt på Ullevål. Blir det roing? Ja, det vil jeg tro. Vinner Norge? Litt mer usikkert, det vet vi ikke før kampen over og dommerne har blåst. Sånn det bare. Vi spør da i dag. I appen NRK Radio I en avstemming Hvem vinner landskampen I kveld? Og akkurat nå så det så jevnt at det kunne ikke vært jevnere Men gå gjerne inn I appen NRK Og avgi din stemme Du også Klokka den tre den Og det betyr
1: Her NRK Nyheter klokken 15 Styringsrenten her I landet blir hevet med 0,25% til 4,5% Denne beskjeden kom fra Norges Bank I formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollenbakke bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
2: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. Men de indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
1: En journalist fra mediehuset Politico ble I dag nektet adgang til det hvite hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept I Etiopia ifølge landets regjeringshær. Situasjonen I landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de I fullskala krig med landets regjering. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
3: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevne meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Oslo kommune forbyr smartbriller I sine barnehager, Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se I neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, Finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

Marit Larsen, Don't Save Me. 4:07. Det har vært en trafikkulykke i Skien. 3 biler involvert i en møteulykke på Voldsveien i Skien. Det er ikke meldt om alvorlig personskade på de 4 som involvert ifølge politiet, men veien er stengt i begge retninger som følge av ulykken, og det jobbes med å få åpnet et kjørefelt, og det er lange køer i det området. På Voldsveien i Skien også. Så er det nevnt. Så snakker vi litt om fotball i dag da. Det er jo en litt av kamp på Ullevål i kveld. På et utsolgt stadion, og vi har hørt nyheten at minst 700 dansker også har tatt veien over for å se Norge-Danmark 8:45 i kveld. I appen NRK Radio så spør vi hvem du tror vinner. Så der kan du gå inn og stemme. Men det er jo gøy da, med tanke på liksom, river vi fortsatt på den der jubelbølgen fra VM i sommer. Det lurer jeg på, hvor skal du se kampen i kveld? Blir det hjemme i sofaen? Blir det ut for å se den i festlig lag i et eller annet lokale et sted? Eller kanskje du skal til Ullevål? Hvem vet? Send meg gjerne en melding hvis du har tid og lyst, og fortell meg hvor du skal se kampen. Eller hvis du skal finne på noe helt annet. Det er lov å fortelle om du skal vaske håret også, eller lakke negler, eller bare sove, eller noe annet. Send en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart slippe til en mann som vi alle kjenner navnet til, tør jeg påstå. Han har hatt en finger med i spillet for veldig mange plateutgivelser opp gjennom året. Nå skal han gi oss sin egen sølvstrupe, hvis det lov å si. Men først, Odd Nordstoga, en sang som finst.

0: Hvis du kjenner til musikkhistorie her I regionen, så vet du godt hvem Terje Velle Busk Han mannen bak Busk Lydstudio og står bak kjempesuksess som Sputnik og Ronald Holmberg. Men det de færreste visste, det at du, Terje, har bært på din helt egne musikalske drøm de siste 50 årene. Fortell om den drømmen du.
1: Ja, det begynte vel egentlig med... at jeg hørte Beatles og det liksom det forandret jeg 14 år gammel så kjøpte jeg album Revolver som kanskje det mest grensespregende album som noen gang gitt ut og da ble verden aldri den samme og jeg drømte om å spille som de få et studio ikke minst hvor jeg kunne eksperimentere og gjøre mye rart
0: men det har du gjort
1: I det hvor jeg spilka og sparte da, til de første båndopptarene og lava da et studio, men så ble det mer og mer og mer og mer utstyr, og til slutt så skyldte jeg bankene så mye penger at jeg måtte bare sitte og ta opp for andre for å bli kvitt de der grønne vindueskonvoluttene på kjøleskapet.
0: Ja.
1: Så, men I mellomtiden da, så hadde jeg lava masse musikk som jeg skulle spille inn I studio, men jeg fikk jo aldri tid til å jobbe med de egne tingene. Jeg bare jobbet med andre. Men så slutta jeg jo... ble alle platebutikker vekk og mitt publikum var jo egentlig ikke på nettet den gangen, så da ble det slutt, og heldigvis så har jeg da beholdt alt det gamle utstyret og nå har jeg I 8 år jeg begynte I 2018 holdt på å spille inn I 8 år har jeg holdt på med det prosjektet her
0: ja, som du kaller Electric Museum
1: ja
0: og så har du holdt det hemmelig
1: ja det var liksom ikke så mye å prate om og Jeg ble liksom aldri fornøyd, jeg ble ikke så fornøyd med at jeg kunne spille det for folk, liksom det først de siste årene jeg har finpusset det sånn at, og det er en veldig terskel det å skulle spille låter hvor du synger for andre.
0: Ja.
1: Det noe av det mest personlige, jeg tror jeg heller ville kle meg naken foran en klasse enn å stå og synge en sang. Så ille var det, men nå har jeg vent meg til det på en måte.
0: Ja, og nå har du har gjort det. Faktisk, nå ligger det der ute på strømmetjenester, musikk fra artisten Electric Museum.
1: Ja.
0: Ja, hvordan føles det?
1: Nei, det jo en drøm som har blitt virkelighet. Og jeg er jo ikke noen ungdom lenger, jeg jo 74 år, så det var jo på tide å få det ut.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi forbinder deg jo kanskje mest med Sputnik, kassettkopiering og glade slagere på 80- og 90-tallet, men hvor har du lagt av, altså, når du sier du har skrevet låter og drømt om dette her, dette låter du skrev da du var liten, eller altså ung?
1: Ja, jeg skrev de tidlig på 70-tallet.
0: Ja, ok.
1: Alle sammen, og de har da surret rundt I huet på meg hele tiden, Og folk, de tilbakemeldingene jeg får nå jo det at jøss, dette her jo sånn musikk vi hørte på 70-tallet.
0: Mm.
1: Men det jo fordi det ble lavet på 70-tallet. Det ikke musikk som inspirert av 70-tallet. Det ble komponert den gang jeg sto med begge beina midt oppi det.
0: Ja, så 70-tallsmusikk det de gir ut nå egentlig da?
1: Ja, faktisk det det.
0: Ja.
1: Og mine guder var jo Beatles, de slutta jo I 1970, det greit nok det, men så var det Pink Floyd, Genesis, Barclay James Harvest, Pink Floyd. Og det klart, alt det har inspirert meg, og mange av de låtene minner om de tingene der. Men de jeg nevnte der hadde jo også sine guder som de etterapet. Så det kom jo ingenting ut og inspirert meg, og mange av de låtene minner om de tingene der. Men de jeg nevnte der hadde jo også sine guder som de etterapet. Så det kom jo

0: kjenne seg Francisco, så jeg fikk han til å samle noen damer. Og så dro vi over med fire låter som de kora på. Og det synes jeg ble helt fantastisk. Og for å liksom sette kronen på verket da, så bestilte jeg tea i Abbey Road, Beatles studio i London, hvor vi da gjorde ferdig plata.
1: Jeg fikk litt grøsninger av det, kjente jeg. Hvordan var det å komme inn der?
0: Det var en religiøs opplevelse.
1: Ja, det vil jeg tro, for der var jo heltene dine også.
0: Ja, ja. Gikk opp steintrappa og inn, og inn i studioene der de var, og nei, det, ja, nå får jeg sånne nuppe på armene. Det var tårer i øynene, rett og slett.
1: Ja, så fantastisk. Det må ha vært magisk.
0: Ja, men det er viktig å... Det er viktig å ikke bare ha drømmer, du må på en måte gjøre det til virkelighet. Det er ekstremt viktig på alle nivåer.
1: Ja, er det lov å si at jeg synes du ventet litt lovlig lenge, eller?
0: Jeg har jo holdt på hele tiden, da.
1: Joa.
0: Og siden du nevnte det der med Sputnik, og det er jo langt fra Sputnik til den musikken her, men jeg hadde, grunnen til jeg tror jeg hadde suksess med Ronald og Sputnik og Gudny Dalen og Jannik og der, var at jeg hadde respekt for det publikummet. Jeg vet om mange som liksom, ja, det ikke så nøye med, på den stilen der, ikke sant? Men jeg tok det dødsalvorlig, og derfor tror jeg det gikk så hjem hos folk også. Mm.
1: Så nå har du et dobbeltalbum ute på strømmetjenester, og så om 6 uker i november da kommer det på vinyl og CD.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det er et veldig artig cover for... Det er et av mest, Odd Nerdrums mest kjente malerier, The Cloud, som er på coveret.
1: Odd Nerdrum cover? Hvordan har du fått det?
0: Nei, jeg ga ut en CD med Odd Nerdrum, et skuespill han gjorde for 20 år siden. Så da hadde vi en del kontakt, han var flere ganger hjemme hos meg, og jeg var borte hos han, og sendte jeg en henvendelse, og det var helt greit det.
1: Kult.
0: Det er det,
1: så spennende.
0: Ja.
1: Du, gratulerer med endelig å ha tatt skrittet fra bak miksepulsen til foran mikrofonen.
0: Ja.
1: Nå blir det verdenspremiere på radio på deg, Electric Museum.
0: Ja.
1: Ja, er du klar?
0: Shine a light on me.
1: Shine a light on me. Shine a light on you, Terje Besk.
0: Tusen takk.

med meg Terje Vellebusk, eller som han nå kaller seg altså Electric Museum, museum med Z. Det kan være greit å vite hvis du skal inn I strømmetjenester og finne frem til dette dobbeltalbumet som altså nå ute fra denne mannen som har gitt oss altså så mye musikk gjennom 50 år og nå endelig da står bak mikrofonen selv.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Om styringsrenta skulle få bli uendret på 4,25% eller om det ble satt opp, det var det mange som var usikre på før sentralbanksjef Ida Wolden Bakke entret talerstolen klokka 10 I dag. Og hvis ikke du har fått det med deg, den ble satt opp til 4,5%. Reporter Madeleine Skare Olsen tok turen ut på gata for å høre med folk hva de syns om det.
1: Jeg så heldig at jeg har ikke noe lån, så da, men jeg tenker på de som virkelig presset på det. Som småbarnsfamilie, nyetablerte, og som har stor lån. Så det ikke noe særlig.
2: Det har jeg fått med meg. De hevet renta med 0,25% I klokka 10 I morges.
3: Og hva betyr det for deg?
2: Det betyr at jeg får økte lån, og det passer dårlig, for alt går jo opp. Bensinprisene har gått så opp. De har gått så opp så mye at de må heve renta. Det liksom, det var vondt verre for oss som ikke har så mye penger.
3: Nå har Norges Bank hevet renten igjen.
4: Det har vi fått med oss.
3: Det har vi fått med oss. Og hva syns dere om det?
4: Nei, vi jo småbarnsforeldre. Vi jo ikke noe glad I rentehevninger, selvfølgelig. Det påvirker oss privat. Så jeg skulle ønske at de hadde latt den stå.
3: Hva det går hardest utover da?
4: Nei, det jo klart det jo huslån. Som påvirker at vi må jo betale mer inn I måneden. Og da får vi mindre rutte med ellers.
5: Ingenting.
3: Hvorfor ikke det?
5: Jeg har ikke noe lån.
3: Nei, og da det like greit?
5: Ja, ja. Det greit. Helt greit.
6: Jeg har vel fått med meg det at renten på vei opp, ja. Og det jo lite hyggelig nytt for alle I etableringsfasen unge som nettopp har kjøpt seg et hus eller leilighet til en dyr pris da, og har høye lån hos bankene.
3: Hva betyr det for deg?
6: Nei, nå jeg såpass voksen at jeg har kvittet meg med all gjeld, og det har jeg virkelig gått inn for å gjøre også. Så jeg I en litt heldig situasjon sånn sett, men jeg fryktelig lei meg på vegne av alle unge. Det må jeg bare si også.
7: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
8: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
7: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
9: Hør mannen som forsvant. I appen NRK Radio.

Fjellfolk har sunget «Hvor tok du veg?». Klokka har passert 3:30. Vi skal kikke innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Det har også vært en trafikkulykke, en møteulykke mellom tre biler på Voldsveien I Skien, og Riksvei 36 stengt I begge kjøreretninger som følge av ulykken. Det jobbes med å få åpnet et kjørefelt. Det ikke meldt om alvorlig personskade på de fire involverte ifølge politiet. Tidligere I dag så fikk politiet melding fra en som observerte to personer som stjal sykler I Porsgrunn sentrum. Personene forsøkte å komme unna politiet, men ved hjelp av politiets drone ble de holdt under oppsyn, og en politipatrulje fikk kontroll på dem. Ved boligen deres ble det funnet ytterligere 14 sykler som ikke de kunne gjøre rede for, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Syklene ble tatt I beslag, og politiet ville sjekke opp mot tidligere anmeldte tyverier. Partene I PBL-oppgjøret møtes til mekling på mandag. Blir de ikke enige, så blir over 70 private barnehager I 12 kommuner rammet av streik fra onsdag 30. September. Dette omfatter da 1100 ansatte ved en eventuell streik. Kommunene som kan bli rammet Bergen, Bodø, Kristiansand, Molde, Nittedal, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ullensaker. I tillegg så en person fra Horten og en person fra Tønsberg også med på lista over de som blir tatt ut I streik dersom ikke meklingen fører frem.

0: Ellie Goulding. Love me like you do. God ettermiddag der ute i Vestfold og Telemark, 4:07. Rushen er så definitivt i gang. Det er mye trafikk inn mot byene. Så er det litt ekstra da i Skien på grunn av denne trafikkulykken på Voldsveien. Der er veien stengt i begge retninger etter denne ulykken, som altså involverte 3 biler i en møteulykke. Ikke noen alvorlig personskade, og det jobbes med å få åpnet et kjørefelt. Det er siste beskjeden vi har fått derfra. Følg med på det. Ellers så ser det mest ut til å gå ganske greit i trafikken nå i ettermiddag. Kan jo ta med oss litt om været også. Det er grått, men med muligheter for noen små solgløtt i dag. Ikke noe nedbør i sikte. Morgendagen, ja, det skal Håkon Mjelstad få lov til å fortelle om.
1: Ja, da får vi sørlig vind, og det jo for så vidt en mild og fuktig retning det også, men det ser ut som vi skal bli kvitt en del av skyene i hvert fall, sånn at vi kanskje da står igjen med sånne høye slørskyer på himmelen. Så det vil jo si at det blir en del sol i morgen. Det ser det ut til å bli. Og så hadde vi noen prognoser som var veldig giret på at det er nok nedbør når det kom til sånn sen kveld og natt. Men de er det litt færre nå. Men litt mer skyet i morgen kveld, ser jeg for meg.
0: Så ligger det jo et spenningsmoment mot slutten av dagen i dag, når landskampen mellom Norge og Danmark starter på Ullevål 8:45 i kveld. Jeg har spurt, hva skal du? Skal du se kampen hjemme eller ute et sted, eller skal du noe helt annet? Marit forteller at hun skal på møte i nyetablerte Tønsberg Sanitetsforening i kveld, så de håper de får mange medlemmer. Det var et lite hint i det, tror jeg. Etter det så blir det fotballkamp på TV hjemme, mens Solfrid Marie skal synge med Ra-sanglag på Lys i mørket, den årlige begivenheten på Karl Johansvern i Horten. Viktig arrangement der inntektene går til Leve, skriver Solfrid Marie i en melding til oss i appen NRK Radio, der det også ligger en mulighet for å stemme på hva du tror, hvem som vinner denne landskampen i kveld, og foreløpig så er det overveldende 73% som tror Norge stikker av med seieren. Da kan vi ro, både i sofaen hjemme og på Ullevål, vil jeg tro det blir roing. Bruk appen NRK Radio, bli med du også, enten du sender en melding, eller om du bare stemmer i avstemmingen vi har liggende der ute. Dette er lokalmusikk fra Atle, også kjent som Pettersen.

0: Usynlig heter denne låta fra Atle. Sør-Øst politidistrikt har kommet med en fersk og ganske skremmende rapport. Den viser at kriminelle nettverk målrettet går etter barn, noen av dem så unge som 13 år. Og det starter kanskje uskyldig med en kul video på TikTok og løfter om kjappe penger for å holde vakt, for eksempel, men ender fort I trusler, fiktiv gjeld og grov vold. Nina Karstensen Bjørlo leder for felles enhet forebygging I Sør-Øst politidistrikt, og hun forteller her hvordan de har jobbet frem denne rapporten.
1: Vi I Sør-Øst, vi har jo kontakt med blant annet svenske myndigheter og ser jo fenomenet når det gjelder dette med violence as a service og crime as a service, altså voldsom handelsvare, som et nytt fenomen. Og vi var nysgjerrig på, det noe som skjer her I vårt politidistrikt? Dette vel et par år siden, og underveis så ser vi da at det blir avdekket saker der barn og unge blir utnyttet til kriminalitet og bruker vold som en handelsvare.
0: Det noe som har overrasket dere nå mens dere har jobbet med dette og nå som rapporten klar?
1: Ikke overrasket, fordi at vi ser jo at I utviklingen både I hele Europa, men særlig I Sverige, og sånne type trender vil fort nå oss også. Så sånn sett, men og at det var viktig for oss å få mer kunnskap, og derav denne rapporten, og innhente informasjon som nødvendig for å få et så godt situasjonsbilde som mulig.
0: Men når vi hører da at barn ned I 13-14 års alder blir rekruttert av hardbarka kriminelle her I vårt eget distrikt, altså hvor alvorlig opplever dere situasjonen akkurat nå?
1: Vi opplever det svært alvorlig, og det ser vi på det antallet saker vi har under etterforskning, og vi ser også det antallet saker som vi på nasjonalt nivå forhindre og forebygge skjer og får utvikle seg.
0: Men hvor mange saker det snakk om da?
1: På landsbasis så har vi faktisk forhindret cirka 400 saker.
0: Og hvor mange saker dere ikke har klart å forhindre som faktisk inne til etterforskning? For det har skjedd noe?
1: Ja, der har jeg ikke helt statistikken. Det vel en rundt 60-70 saker som under etterforskning på landsnivå.
0: Hvordan skjer denne rekrutteringen da i praksis? Hvordan klarer voksne kriminelle mennesker å komme I kontakt med helt vanlige skoleelever?
1: Når det gjelder rekrutteringen så det kyniske kriminelle og kriminelle nettverk som retter sin kontakt opp mot sårbare ungdom. Det helt bevisst, og det barn. Helt ned I 13-årsalderen, og vår rapport viser jo at det barn mellom 13 og 18 år, og det gutter det snakk om. Og de har en bakgrunn, en familiebakgrunn som omsorgssvikt, de tilknyttet barnevern, barnevernsinstitusjon, asylmottak og så videre.
0: Jeg tenker at det for meg så det føles som et Oslo-fenomen, men så sier du jo nå at dette skjer også I Vestfold og I Telemark. Det I byområdene, eller kan det like gjerne skje I bygdeområdene og langt opp I Telemark på en måte?
1: Ja, det viser også rapporten at det kan skje I by som land. Det ikke noe sånn geografisk bestemmelse for hvem som kan. Det kan være en gutt som sitter på gutterommet og tar oppdrag i grisgrendte strøk som om det I bystrøk.
0: Vi skal snakke mer med Nina Karstensen Bjørlo om hvordan rapporten skal brukes og hva vi foreldre og samfunnet ellers kan gjøre for å forhindre rekruttering av ungdommene våre inn I kriminelle miljøer. Men først, her Sofia.

0: Melodies, synger Sofia. Og vi snakker om den ferske rapporten Rekruttering av barn og unge til kriminalitet og kriminelle nettverk, som politiet I Sør-Øst har lagt frem nå. Nina Karstensen Bjørlo leder for Felles enhet forebygging I Sør-Øst og forteller at rapporten brukes aktivt I politiet for å forebygge kriminalitet blant barn og unge.
1: Det helt klart, den bruker vi aktivt, og så kan vi si at denne rapporten jo et supplement til Kripos trusselvurdering, sånn at vi har nødvendig nasjonal kunnskap, men vi har også nå den lokale kunnskapen, og denne bruker vi I samarbeid med kommunene og andre aktører som viktige samarbeidspartnere for oss, for å gi dem gode råd og gi dem kunnskap om fenomenet, sånn at vi kan komme inn tidlig og avdekke.
0: En ting hva dere skal gjøre med rapporten, og jeg tenker at det jo kjempefint og flott at politiet oppmerksom på hva som skjer, men for å forebygge så må det vel kanskje ligge litt på oss foreldre også?
1: Ja, absolutt.
0: Hva skal vi gjøre?
1: For det første det jo restriksjoner I forhold til sosiale medier, og hvilke medier det, hvilke plattformer det barnet og ungdommen benytter seg av, og være restriktiv og ikke minst følge med. Og så tenker jeg også det at det lov å være bekymret, og det lov å si ifra.
0: Ja,
1: vær tydelig.
0: Oppfordrer du nå litt snoking på telefonen til ungene?
1: Ikke nødvendigvis snoking, men man må ha retningslinje og så følge opp I forhold til avvik hvis det som at de ikke låser seg inne på rommet og at man følger med hva barnet og ungdommen hvilket plattform de på.
0: Det noe spesielt man skal følge med på og se etter?
1: Altså det jo tiden de bruker, det klart at å kontrollere et barn eller en ungdom døgnet rundt, det har man ikke muligheter, men man kan lage regler, man kan være nysgjerrig, og man kan også stille spørsmål, og I verste fall så kan man også gå inn og søke I forhold til hvis det blir gjennomført ulovligheter.
0: En ting å se på de sosiale mediene de på telefonbruk og sånne ting, men det noe I oppførselen på barna man skal være obs på, hvem de henger med, altså det andre ting som vi kan legge merke til I hverdagen?
1: Ja, helt klart, det har jo litt med hvilke miljø man knyttet til, det har også med hverdagen og hvordan man ser endring I forhold til oppførsel, vi vet jo det særlig I disse ekstreme nettsamfunnene som motiverer til vold, at det skaper frykt, det skaper altså ensomhet, det skaper at de på en måte endrer adferd, og da det viktig å være bevisst og følge opp og gjennomføre den nødvendige samtalen med ungdommen.
0: Jeg står her og tenker, for jeg selv mamma til en 14-åring, og tenker, nei, det umulig. Det kunne aldri skjedd min. Vi naive?
1: Ja, jeg tenker det, og jeg tenker altså som foreldre så det viktig å være tydelig og også nysgjerrig og være oppvakt I forhold til endring i oppførsel, eller det kan være at ungdommen stenger seg inne, det kan være at de endrer atferd, blir leise, eller at de skaper, du ser at de redd fordi at de kan være utsatt for alvorlige trusler og press. Jeg tenker det jeg kan si jo det at utviklingen skjer veldig raskt. Derfor det viktig at vi I politiet samarbeider med lokalt med kommunene, fylkeskommunene, at vi har et godt samarbeid med sivilsamfunnet, altså interesseorganisasjoner, med foreldre. For dette noe vi må på en måte stoppe sammen. Det ikke noe som politiet kan alene, og når vi kommer inn, så det gjerne for sent.
0: Hva det viktigste du vil si vi trenger å få på plass I samfunnet for å kunne hjelpe til å forhindre at sånt som dette skjer? Hva vi mangler nå?
1: Nå det jo en diskusjon I forhold til aldersgrense når det gjelder sosiale medier og tilgang til det. Også tenker jeg som samfunn at vi må bry oss. Og vi må ikke være naiv. Og utviklingen skjer så raskt at der har vi alle et ansvar.
0: Rapporten ligger åpent og tilgjengelig for alle som interessert I å lese på politiet.no. Dette Pink, Warabaras.

0: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wollenbakke efter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet å bremse prisveksten.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det hvite hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen er blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
2: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enebasering etter 15 minutter av løpet. Og resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppa gellen jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og det krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved dikket i hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det er at man slurver med kartet.
0: Og i kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Ja, Imagine Dragons lørdag, som sang Believer. For cirka 20 minutter siden igjen så ble Riksvei 36 åpnet igjen etter denne møteulykken mellom tre biler på Voldsveien. Så nå går trafikken som normalt der. Ellers så er det fortsatt litt sånn rush inn mot byene, men det roer seg nok ganske greit etter hvert, om ikke lenge. Det også, tenker jeg. Og det ser veldig greit ut i trafikken ellers. Nå er det gløtt av sol i Tønsberg. Håper det flere som får nyte litt av det utover ettermiddagen. Før solnedgang, som nå kommer raskere og raskere. Høstjevndøgn var i går. 98 dager igjen av året. 2026 er det i dag. Tenk på det. Dette går fort mot nyttår, kan jeg si. Ja, det kan jeg si. Det er Briskeby som ligger og venter musikalsk før vi skal til Kjølling her i ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: I dag så var det en historisk dag I Kjølling kirke I Larvik. Etter 8 års ventetid så skulle en kopi av det 335 år gamle soluret endelig opp på kirkeveggen igjen. Robert snakket først med initiativtaker og lokalhistoriker Ingvar Skarvang.
1: Dette lyden av et solur, Ingvar. Det ikke så ofte jeg ser sånne solur. Dette sjeldne saker.
2: Ja, det forholdsvis sjelden på norske kirker I hvert fall.
1: Hvor mange vet du om da, som har det I dag?
2: 2-3 andre vet jeg om.
1: Dette altså hengt her på den fantastisk vakre kirka I Kjølling. Hvor lenge har det hengt her oppe?
2: Fra 1691.
1: Da snakker vi altså 300 år pluss.
2: Ja, det jo 335 år siden det ble hengt opp.
1: Nå vi inne I kirka, og det gamle nå I et monter, for det hadde fått litt juling av tidens tann.
2: Ja, 300 år på et furusolur, det sliter litt.
1: Det bra det. Og da tok du initiativet til å få til et nytt solur, for du ville gjerne at det skulle være et solur fortsatt her ute.
2: Ja, altså det står på mange steder på internett at kirka kjent for soluret, og det synes jeg veldig synd at det bare forsvinner.
1: Og I dag så det litt høytidlig stemning her, for nå det nye soluret kommet, og det ferdig, og skal henges opp.
2: Ja, det stemmer. Vi skal henge det opp nå.
1: Hva tenker du om at det endelig kommer opp igjen da?
2: Ja, jeg gleder meg stort.
0: Og stort for Robert også å få være med opp I lufta og snakke med han som fikk øynene å montere det hele på plass, murmester Martin Mannhardt.
1: Da henger vi opp I en lift 3-4 meter over kirkebakken her på Kjølling. Og murmester Martin Mannhardt, nå har du akkurat satt opp dette soluret. Hvor ofte gjør du en sånn jobb da?
3: Det første gang jeg har vært med på, så det veldig stas.
1: Litt spesiell jobb da, noe å fortelle på middagsbordet I dag?
3: Absolutt, det ikke noe hverdagsjobb.
1: Nei, det altså et 80x80 centimeter, og så det på hjørnet her av kirka da, så det to sånne metallplater som skal vise klokka da. Hvor mye klokka nå? Klarer vi å se det her?
3: Det en halv tolv, som du ser på skyggen.
1: Halv tolv, ja, men klokka jo det, den jo egentlig halv ett da.
3: Så det henger ikke med I årstiden vår.
1: Nei, for den ikke sommertid, den ikke skjønt sommertid.
3: Det stemmer, jeg litt etter her.
1: Ja, ja. Men det viser jo at det virker da, bare at den ikke har sommertid da, men det jo snart vintertid da. Så hvor stor jobb var dette her egentlig?
3: Å henge den opp, det var ikke stor jobb, men å lage kopi har mye større jobb.
1: Men nå henger den på plass igjen da, mange hundre år tror du den henger den nå da?
3: For å ta min levealder, og få på den henger like lenge som forrige.
1: Over 300 år var den forrige da, så ok, den I hvert fall blitt veldig fin, og nå har Kjølling kirke fått tilbake dette prydverket på siden på hjørnet av kirka.
0: Og en som smiler om kapp med sola, det Stig Aarø Arnesen, som kirkebyggansvarlig I Larvik kirkelige fellesråd.
4: Vi skulle restaurere kirken I utvendig 2018, da ble soluret tatt ned, som hadde hengt der siden 1691. Det sendte vi inn til NIKU for vurdering, og fikk et tilskudd på over 250 000 for å konservere dette uret. Så det oppbevares trygt inne I kirken I monter.
1: Var planen å få det gamle opp igjen da, eller?
4: Nei, det var for verdifullt og uunnværlig til det. Det finnes kun et fåtall sånne solur I Norge.
1: Men når fant dere på at dere skulle lage et nytt da, en kopi?
4: Det menigheten som tok initiativ til det, ville ha dette på veggen igjen, og tok initiativ til å få laget en kopi. Så vi søkte Riksantikvaren om å få lage en kopi og få henge det opp. For dette en av Norges eldste middelalderkirker, som vi skal beholde autentisk.
1: Og hvordan føles det på en sånn historisk dag?
4: Det veldig flott å se solrøn, og sola dukker opp her I tillegg, og vise klokka riktig nok da på vintertid og ikke sommertid, men veldig flott. Ja.

0: Carpe Diem, dette var låta som heter Her. Det tegnsettingsdagen I dag. Altså for noen så dette sånn som kan ødelegge hele morgenen, altså hvis et komma satt feil eller mangler et punktum I noe man leser, mens andre skriver seg gjennom lange sms'er uten et eneste tegn og tenker ikke noe særlig over det. Meldingen blir jo da en gåte for den som mottar den, sånn har jeg det I hvert fall med enkelte melding fra unga. Og så har jeg tenkt litt på dette her I dag, jeg går I den der tegnsettingsfella selv noen ganger, spesielt når jeg skriver sms'er hvor jeg kanskje kan finne på å bruke en emoji I stedet for et punktum for eksempel ja, uansett det kan være grunn til å tenke litt over I dag, og det var også tema I morgensendinga I Vestfold og Telemark I dag så tenk litt på det, hvor god du egentlig på dette med tegnsetting? Reporter Linnea hun tok turen ut og kvissa folk på tegnsetting
1: Jeg litt over gjennomsnittlig god på det. Jeg litt svak på komma, kanskje, men det andre jeg ganske god på, tror jeg.
2: Hva med deg, Mathilde?
3: Jeg tror jeg gitt litt over gjennomsnittet dårlig. Jeg veldig dårlig på det, faktisk.
2: Ok. Har dere lyst til å teste kunnskapen deres med en liten quiz, eller?
1: Ja, det hadde vært interessant, hvertfall.
2: Da prøver vi på det. Skal vi se da. Ok, da har vi noen setninger foran dere her nå. Vil dere lese de høyt og tenke høyt før dere gjør det? Og så det bare å tegne inn med den røde pennen, der dere tenker at det passer med ja, det tegnet dere har lyst til å bruke.
1: Hva mener du med at vi skal spise bestemor? Morsom setning. Jeg vil jo bare kanskje avslutte den med et spørsmål der. Ja. Og så vi good.
2: Ja, fordi setningen ikke litt rar da. Skal vi spise bestemor, eller skal vi spise med bestemor?
1: Ja, altså, hvis du på ekte mener at du skal spise bestemor, så det jo good med bare et spørsmålstegn, men jeg vil jo tro at hun kanskje henvender seg til bestemor, så da vil jeg, hva mener du med at vi skal spise, komma bestemor, spørsmålstegn?
2: Hva går dere for?
1: Jeg går for siste der, da. Med et komma og et spørsmålstegn.
2: Ja. Da ble det komma før bestemor. Dere har gjort det veldig bra. Dere har bestått testen, vil jeg si.
1: Oi, nydelig. Sånn.
2: Hvor flink tenker du, Cecilie, at du på tegnsetting?
4: Ganske god.
2: Ja, det gjør det?
4: Ja.
2: Ok, men da kan vi teste kunnskapen dine. Jeg har med meg en liten quiz. Ja. Lese høyt setningen som står der nå, og så tenk litt høyt hva du gjør når du skriver.
4: Kaffen var brennet. Jeg klarte likevel ikke å vente. For hvem kan vel si nei til kaffe? Ja, der det noe. Du hører at jeg stykker det opp mens jeg leser.
2: Ja.
4: Kan vi sette inn store bokstaver også, eller?
2: Ja.
4: Da setter jeg en kaffe med brennhet, utropstegn, det et utrop, en litt sånn faresituasjon.
2: Ja.
4: Og så begynner jeg på store bokstav, jeg klarte likevel ikke å vente, komma, for hvem kan vel si nei til kaffe, spørsmålstegn.
2: Helt riktig, du bestod testen, det var alt rett det.
4: Takk skal du ha.
2: Hvor gode vil dere selv si at dere på tegnsetting da?
5: Jeg ville sagt helt middels. Det kommer litt an på om jeg prøver hardt eller ikke. Hvis jeg bare på en måte skriver med en kompis, så legger jeg ikke så mye innsats I det akkurat. Men hvis jeg skriver på en, måte, ja, en tekst eller kanskje bare til familie, så skriver jeg allerede bedre, vet du.
6: Nei, jeg vil si jeg helt gjennomsnittlig når det kommer til bruk av tegn. Men jeg bruker det som regel, altså hvis jeg skal skrive et spørsmål eller

0: gjøre et budskap litt mer sånn, lage litt sterkere betydning da, så kan man jo legge inn et utropstegn for eksempel, eller sånne ting da. Men jeg tenker også man bruker det mer når man snakker med for eksempel foreldre kontra ungdom da.
1: Ok, men da tenker jeg vi kan gå over til quizen. Ja. Hvor dere fyller ut med enten ja, komma, spørsmålstegn, utropstegn, de tegnene dere tenker passer.
2: Jeg hadde egentlig tenkt å legge meg tidlig, men fy søren for en utrolig bra kveld dette ble. Det I hvert fall komma etter, før menn. Ja, så etter tidlig og før menn det et komma. Mm. Så jeg hadde egentlig tenkt å legge meg tidlig komma, men fy søren for en utrolig bra kveld dette ble.
0: Punktum.
2: Eller utropstegn. Fy søren. Det litt sånn... Det litt artig. Utropstegn kjører vi der.
1: Jeg vil si at det var veldig bra jobba. Dere har alt riktig.
0: Hey. Okay, det
2: bra. Nå vi fornøyde. Ja.
1: Hva synes dere med egen innsats?
2: Jeg synes vi var flinke. Ja, huska litt ting fra skolen.
0: Ja, det var en god innsats.
2: Det var... Så altså, vi fornøyde.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Benson Boone, In the Stars. Klokka halv fem, og vi skal ta ettermiddagens siste sveip innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. I formiddag fikk politiet melding fra en som observerte to personer som stjal sykler I Porsgrunn sentrum. Og de forsøkte å komme seg unna politiet, men ved hjelp av politiets drone så ble de holdt under oppsyn, og en politipatrulje fikk en kontroll på dem. Ved boligen deres ble det funnet ytterligere 14 sykler som de ikke kunne gjøre rede for, melder operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Så syklene ble tatt I beslag, og så vil politiet sjekke dette opp mot tidligere anmeldte tyverier. Partene I PBL-oppgjøret møtes til mekling på mandag, og blir de ikke enige, så blir det over 70 private barnehager I 12 kommuner rammet av streik fra onsdag neste uke. Rundt 1100 ansatte blir omfattet av en eventuell streik, blant annet av barnehager I kommunene Skien og Sandefjord, I tillegg til en person fra Horten og en person fra Tønsberg som også tas ut I streik dersom det blir et faktum da, fra onsdag neste uke. Så Voldsveien I Skien åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en trafikkulykke tidligere I ettermiddag. Det var en møteulykke mellom tre biler, men heldigvis ingen personer alvorlig skadet. Veien var stengt I begge kjøreretninger I et par timer på grunn av denne ulykken.

Chainsmokers og Halsey var det som sang Closer. Og det slår meg at det kan skje mye på en halv times tid. For en halvtime siden så var det veldig mye trafikk inn mot byene. Nå kan det virke som om det har flyttet seg til E18 mellom Porsgrunn og Larvik ved Langangen. For det der det nå. Litt grann det selvfølgelig med byene. Men altså ingenting i forhold til hva det var for en halvtime siden. Så nå har folk kommet seg hjem ute. Det fint. Det vel unnt. Og jeg håper dere skal ha forkål til middag, for det forkålens dag. Det skal vi komme tilbake til om ikke så veldig lenge. Åh, nå ble jeg sulten. Og så glemte jeg helt hva jeg skulle si. Jo, det jeg skulle si var at det en fotballkamp i kveld. Og vi har en avstemning liggende ute i et kvarter til på i appen NRK Radio, der vi spør hvem tror du vinner landskampen i kveld? 59% er superoptimister og rir fortsatt på VM-bølgen og tror at det blir Norge uten tvil som knuser danskene og Ullevål kommer til å koke og ro, ro, ro! Ja, og så det 29% som tror at det blir tap, og resten de skal ikke se kampen. De har andre ting å gjøre. Sånn situasjonen akkurat nå, men gå inn og legg igjen stemmen din i appen NRK Radio, du også. For vi skal nesten kjenne lukta av forekål gjennom radioen, etter å ha hørt Ole Børu, Sleepwalking Again.

0: Norges nasjonalrett fårikål? Så føler jeg likevel at det en sånn, enten så liker du det, eller så liker du det ikke rett også. Sjansen I hvert fall stor for at det mange som allerede har spist den populære retten nå I høst. Hørte på H.C. og Ingeborg I går, og det stamma visst nok da fra Danmark, hvor det ikke var fårikål, men gås I kål for 300 år siden og nå. Tenk på det. Mulig at det var litt sånn restemat den gangen, men nå det festmat, og det mange som feirer det nå, restauranter og butikker for eksempel feirer jo da fårikålens dag som alltid lander på den siste torsdagen I september og I morges så dro reporter Camilla Flotten til Årnes kafeteria på Gvarv der det allerede var god kok I grytene
1: Det røres det I grytene, og det, vi har fått lov å komme inn I det aller helligste, som altså kjøkkenet på Årnes kafeteria. Og altså, her skal fårikålens dag feires, og det jo ikke bare en festdag det, altså, for det, denne retten her jo I tillegg Norges nasjonalrett. Hvorfor tror du det sånn?
2: Det vel kanskje litt med enkelheten, men samtidig så god som den at den har blitt det.
1: Nå snakker jeg med Gunnar Anita Stenstad. Hun blir kalt en potet her på Årnes kafeteria, men hun egentlig økonomiansvarlig. Men vet du hvordan denne husmannskostretten oppstod?
2: Den har jo lange, lange tradisjoner. Den var jo helt tilbake på 1800-tallet som det begynte egentlig. Og det hadde vel litt med at sauene gikk ute på beite. Samtidig som at kålen var klar for høsting da på høsten. Og så slo de dette her sammen, og så ble det jo den fantastiske retten som jeg har fått for I kål. Ja.
1: Hvordan lager dere den her da?
2: Her lager vi en likere å lage den dagen før, for at fårikålen jo egentlig best dag nummer to når vi eter den hjemme.
1: Ja, hvorfor det?
2: Det et eller annet med at kålen får trekt ordentlig I kraft, og du får liksom jobba det litt inn, derfor så blir det at vi koker den dagen før, og den ligger og godgjør seg natta over før den da blir bearbeidet videre og klar til servering.
1: Jeg har hørt noe sånt som at fårikål, det smaker best oppvarmet på dag 9.
2: Ja da, vi koker ikke så mye mengder at vi kan gjøre det, men hjemme hadde den kanskje gjort det, for da jo enkelt, vet du, for den står jo bare gjør seg selv. Så jo det at du har med pepperen du har iblant og litt sånt noe. Her beite skulle de jo være så moderne og bruker sånn hylstra som de hadde pepperen I, så at du skulle slippe å plukke, men det funker ikke. Du må ha den jobben at du må plukke den pepperen, altså.
1: Synes det vanskelig å lage, eller?
2: Nei, ikke helt tatt. Det jo ikke det. Det jo bare å montere kjelen med lag for lag, og så får den bare stå og puttre til det klart. Det vanskeligste her egentlig å ause opp at kunden får den rette mengden på tallerken med kjøtt, som vi sier bestandig det, det bommer med på kjøttet, så segger for oss, så får du litt påfyll. For det jo bein her, og da det vanskelig å se.
1: Men hvordan markeres festdagen her I dag?
2: Nei, det ikke så veldig mye markering, men man har den på menyen. Vi kan jo ikke la være det. Det har vi på alle plassankonses, både her og på Sjøormen, Kro I Seljord og på Langrønningen. Ned I Bamleis, så fårikål skal du få. Hvor du kommer?
0: Ja, jeg spent på om de faktisk fortsatt har fårikål I grytene oppe hos Årnes på Gvarv. Kan jo være de har laget nok, håper det. Det altså fårikålens festdag I dag. Norges nasjonalrett siden var I 1972, gitt, og så tok de en ny test I nittimen I 2014, og da var det fortsatt det folk mente var Norges nasjonalrett. Men hvor populær den egentlig? Camilla tok turen ut og spurte folk om de faktisk spiser denne tradisjonsrike retten.
3: Ja, det gjør jeg.
1: Hva synes du om det?
3: Jeg vet ikke, det veldig godt. Det tradisjonsmat.
1: Ja. Lager du det selv, eller?
3: Nei, men jeg har en ambisjon om å begynne med det.
1: Ja, du har det, ja. Hvorfor har du ikke gjort det enda, da?
3: Ja, det vet jeg egentlig ikke. Tid og... Ja, jeg vet ikke.
1: Kanskje du skal prøve I dag, da? For I dag jo fårikålens festdag.
3: Ja, nei, men det et godt tips.
1: Hei! I dag det fårikålens festdag. Spiser du fårikål?
4: Det gjør jeg.
1: Hvorfor det, da?
4: Det godt. Det
1: jo det. Hva det som godt med det?
4: Nei, det enkelt. Gode råvarer. Det fine smaker.
1: Ja. Lager du det selv, eller?
4: Ja, det klart. Ja, ja. Nå har det jo ikke vært greit. Det skal jeg ikke, nei. Det har jeg ikke tid til.
1: Nå har du laget det I høst, eller?
4: Ikke I høst. Det får bli senere.
5: Det har jeg ikke planlagt, nei.
1: Har du spist I høst, da?
5: Nei, ikke enda.
3: Men hva synes du om fårikål da?
5: Kjempegodt.
3: Hva det som godt?
5: Smaken, stemninga, høst.
3: Har du spist fårikål I høst?
6: Ja. Nei, ikke I høst, det har jeg ikke. Ikke siden I fjor.
3: Men skal du, I dag det jo festdagen for fårikål. Det hver siste torsdag I september. Skal det markeres?
6: Nei, jeg tror ikke det ikke I dag.
3: Lager du det selv, eller?
6: Nei, som regel det foreldrene mine som har laget det. Når jeg spiste.
3: Hva synes du om fårikål?
6: Merkelig nok så det jo godt, da. Det jo det.
3: Litt... Hvorfor det merkelig?
6: For det lam, og det blir ikke spist så mye lam. Det gjør ikke. Det jo som regel nå rundt høstparten det blir spist mest lam, og så det alt annet som blir spist.
3: Så det jo kål også?
6: Ja, det også. Det jo sunt og godt. Og så det jo vann og pepper, og så enkelt som det.
3: Skal du spise det I høst, da?
6: Mulig.

Vilde er det som synger Plass til meg. Og med det så det gjort altså. Ettermiddag I Vestfold og Telemark ved veis ende. Men det torsdag, det betyr at HC og Ingeborg på plass etter nyhetene nå klokka fem, ja. Da ble jeg sånn, tenk om jeg runder av, så klokka bare fire. Neida, det fem. Ha en fin kveld. Om dere skal se fotballkamp eller ikke, skal dere se. Så heia Norge, ro. Så får vi se hvordan det går med gutta. Her R.E.M. Man on the Moon.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom i ettermiddag til Det hvite hus, der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken etter at sentralbanken satte opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta i fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det er ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned, så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever i Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare er noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommene som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter i kveld Danmark på Ullevål i høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK er for, starter Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til H.C. og Ingeborg, i dag uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19.00.

starter med skikkelig gøyal musikk i dag. Fun Some Nights heter sangen. Ja, det er med ærefrykt jeg går i studio i dag og får låne Norges største vennegjeng. HC og Ingeborg, de lager hverdagsfest hver mandag til torsdag mellom 17 og 19. Men i dag så er de på seminar, og det betyr at jeg, Howard, er vikar i disse to timene. Vanligvis så er det jo da en ny venn som man snakker med hver dag og tar opp forskjellige saker som HC og Ingeborg diskuterer. Men ikke i dag. I dag blir det et godt gammeldags hilserush. Så kjenner du noen som har bursdag, kanskje noen som har jubileum, eller noen som fortjener en hilsen på radioen, da synes jeg at du skal sende inn en melding via NRK Radio-appen. Programmet heter fortsatt HC og Ingeborg, da, selv om det ikke er her i dag. Og jeg har fått en melding allerede. Linda er allerede på. Shalabais, Howard! Så koselig å høre deg igjen. Ønsker deg en riktig så god sending. Nå skal jeg kose meg i fjøset med kyrne mine mens jeg hører på sendinga i dag. Hilsen fra solfylte Ryfylke og Linda. Appen NRK Radio for hilsener i dag da, altså.

For en herlig låt. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei Howard, takk for sist. Værmelding fra Kvernevik, full sol, og vi er oppe i en 18 grader nå. Det er Olaug som har sendt meldingen, og Olaug husker jeg godt fra i sommer. Jeg fikk jo låne sendetiden her på NRK P1 17-19 i hele sommer. Da var det HC og Andrea som hadde sommerferie. Og i dag, når HC og Ingeborg er på seminar, så får jeg lånen på nytt. Flere meldinger, ja da, Mini skriver, vil gjerne sende en hilsen til min svigersønn Ask, som har bursdag i dag. Klem fra svigermor Siri. Du bruker appen NRK Radio, programmet HC og Ingeborg, for å få med en hilsen på lufta i dag. Nå blir det Adam Douglas.

Adam Douglas. I once was an honest guy. Strømmer på med hilsener. Så artig det da. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til Astrid Jonsen på Randaberg som fyller år I dag. Klem fra gode kollegaer på jobben. Og så det en melding fra Gjøvik. Hepp Howard, vi driver og klargjør til Norsk Akevittfestival på Gjøvik. Og I år har vi 15 års jubileum. Det blir en helg fylt med kultur, tradisjoner og gode opplevelser. Med vennlig hilsen Steffen. Ja, det tror jeg på. Og en dram I ny og ned, kanskje. Karin Therese skriver Endelig du tilbake, Howard. Jeg skal følge med I dag. Ha en fin, fin sending. Jeg med. Hilsen Karin I Vågå. Og så kommer det en melding her fra Randi. Hei! Vil sende en hilsen til brorsan. Han var 60 år nå på tirsdag. Rolf Erik sitt favorittprogram H.C. og Andrea, men nå H.C. og Ingeborg. Men det en fin sending nå, så ønsker han en god tur til Færøyene med sine to klemmer fra søster Randi I Drøbak med familie. Hei, supervikar Howard. Kan du sende en hilsen til min store søster Rigmor på Nesna, som fyller år? Send gjerne en stor takk også til proviantjentene Heidi og Malin I Steigen. Takk for god proviant. Nå vi akkurat ferdig med Kjellsund og på tur mot Hammerfest. OK vær og kjekt mannskap. God helg fra kokken Hans og mannskapet på Veidnes. For hilsener I løpet av sendingen I dag, så bruker du appen NRK Radio og programmet heter Støtt og Stadig H.C. og Ingeborg Nes. For hilsener I løpet av sendingen I dag så bruker du appen NRK Radio og programmet heter Støtt og Stadig H.C. og Ingeborg

0: Stella Lefty. Boston heter sangen. Nei, dette var trivelig. Hverdagsfest. Norges største vennegjeng, H.C. og Ingeborg, med vikar i dag. Men det strømmer jo på med så mye hyggelige meldinger. Ivar Lima, han bor på Holmlia. Og ikke bare det, men han fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye fra svigermor. Hei, Howard. Hyggelig å høre deg på radioen igjen. Her på Aukle i Varnes er det litt gråvær, men ok, 17 grader. Potetopptagingen er godt i gang, og jeg vil gjerne hilse til Karsten, som er ute på jordet med en gedigen potetopptager. Ellers er alt stell her på Aukle, og det er snekker Jarle som har sendt meldingen. Han fikk jeg massevis av hyggelige værrapporter fra i sommer, da jeg lånte sendetiden til H.C. og Ingeborg med poprush. Hei, vil gjerne sende en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni Grønnesby, som blir 75 år i dag. Vi gratulerer så mye. Det er Sissel og Sven som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen til min kone Anneline, som sitter på Kreta og strikker med NRK P1 på høyttaleren. Kan melde om 28 grader og strålende sol. Ah, det var guffent å høre. Hans Christian, takk for den meldingen. Vil gjerne sende en hilsen til Thor. Han er på vei til Bergerhytta, og det er Marit som har sendt meldingen. Og Carl Åge skriver: ønsker mitt oldebarn Melissa i Sømna gratulerer med 17-årsdagen i dag. Ønsker deg en fin, fin dag. Hilsen fra Carl Åge. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Se alltid lyst på livet.

Man blir i hvert fall ikke dårligere humør av å høre på Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet, her i H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg, men med Howard i studio. Nå skal vi til utlandet igjen. Vi hadde en hilsen fra Kreta i stad. Nå skal vi til Spania. Hei, har lyst til å sende en hilsen til våre tre døtre. Janne, Malin og June, de fortjener en hilsen. Vi sitter i Estepona i Spania og hører på NRK. Kan vi eventuelt få et musikkønske? Det må være noe med ABBA. Hilsen Birte og Thor. Takk imot ønskelåter, leser opp hilsener, men jeg har jo sånn tilfeldigvis sett på spillelista, og det kommer en ABBA-låt i time 2 av sendingen, så det er bare å fortsette å være tunet inn. Morten, han har vært litt ufin i dag, synes jeg. Hei, Howard. Sender en gratulasjon til min kjære kone Heidi. Hun har bursdag i dag, men hun har rømt huset, for i dag fylles huset med elgjegere. Det er din kjære mann som ber om unnskyldning. Ja, Morten, skulle vel kanskje vært et bursdagsselskap og ikke elgjegere som treffes på fruens bursdag, men ok, du får sikkert tatt igjen litt senere. Hallo, ønsker å sende en hilsen til mitt olderbarn Melissa i Sømna, 17 år i dag, og det var Karl Åge. Ja, den leste jeg opp i staden. Karl Åge har fått med hilsenen 2 ganger. Trude skriver, hei, sender en stor klem til Stine Mari og Aksel på Rikshospitalet, og Morten og Agnes i Haltdalen. Det er tante Trude som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Lilian i Harstad. Takk for at du alltid er der for meg. Anne-Grete i Narvik er det som har sendt meldingen.

0: Den ene godlåta etter den andre. Travis Driftwood her I ettermiddagen på NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg rett rundt hjørnet. Hun skal fortelle oss hvordan været blir for morgendagen. Husk da å sende inn hilsene. Det blir rene hilserøsje I dag. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, og jeg leser opp hilsener frem til klokken blir 19.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Riktig god ettermiddag, dette NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg med oss, og hvordan blir været for morgendagen?
1: Det blir nok en dag preget av lavtrykk igjen. Spitsbergen starter med ganske bra vær, rolige vindforhold, opphold og periode med sol, men så øker vinden på til østlig liten kuling ute på ettermiddagen. Først i sør, og så til kvelden så kan det blåse opp i stiv kuling i de sørlige områdene, og til kvelden så kommer det også litt regn og sludd som brer seg sørfra. Temperaturen den vil ligge omkring 0 grader i Longyearbyen, og i Nord-Norge her øker vinden på fra mellom sørøst og sørvest til frisk bris og stedvis liten kuling på utsatte steder, og det blir en gråværsdag, og sent om ettermiddagen så kommer det også regnvær til Nordland, og ut på kvelden så kommer regnet også til Troms og indre strøk av Finnmark, og temperaturene her vil ligge rundt en 12-15 grader, stedvis kan det bli enda litt varmere enn det, vi ligger inne i relativt varm luft, og i Sør-Norge her er vinden fra sør og sørøst først på dagen, frisk bris utsatte steder. På kysten av Vestland fylke så vil det blåse liten til stiv kuling. Og dagen starter med ganske mye skyer, men østafjells så er det håp om at vi får perioder med litt sol, men det kan også være lokal tåke da. Men så dreier vinden på sør-vest utover ettermiddagen, da minker den litt på Vestlandet, og det kommer inn regnvær i ja, nordvestlige strøk først, brer seg gradvis østover, slik at om ettermiddagen så når regnvær også Agder og Trøndelag, og til kvelden så kommer nedbøren også på Østlandet, og så her blir det temperaturer omkring 15 grader, kanskje opp i 18 grader på de varmeste stedene.

det er forskjell på folk. Noen har cake by the ocean, mens andre har tørr brødskive med salami I studio. Det strømmer på med hilsener, og det jo trivelig. Hei, sender en hilsen til mannen min Sven og Sara. De begge på vei for å delta på jaktprøve I morgen. Lykke til! Hilsen fra Norun. Og hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt herlige barnebarn, Oline. Hun fyller 13 år I morgen. Momo, gratulerer så mye med dagen og som tenåring. Hei, jeg lyst til å sende en hilsen til min vakre fru. Jeg spent på hvordan det høres ut på radio. Det høres akkurat sånn ut, Kjetil. Takk for meldingen. Og Anne-Marit har sendt en melding. Toppers å høre deg igjen for Poppers sommervibber her på campingen I Stor Allé Aremark. Det meldt bra vær I helgen, så da skal vi ut på tur med den skjønne båten vår, Alfen. Den oppkalt etter min farfar. Det altså Anne-Marit som har sendt meldingen. Takk for den. Og så kan jeg ta med denne også. Hei Howard, Poppers å høre deg igjen for har lyst til å sende en hilsen til de som driver med gamle håndverkstradisjoner. Det mye bra som blir gjort om dagen. Og tenk på flyttingen av vikingskipet nylig for eksempel. Honnør til alle tradisjonsbærere. Carl Henrik det som sitter og filosoferer og sender hilsen til alle kjente. Du bruker appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med en hilsen. Programmet heter H.C. og Ingeborg. I dag uten H.C. og Ingeborg, men med vikar Howard I studio frem til klokken blir 19. Nå blir det Emma Steinbakken.

Svært vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kone Andrea som skal på nattevakt om noen timer. Håper du får en fin vakt med vennlig hilsen Patrick. Og her kommer en hilsen fra Varkisa, like ved Aten. Vi koser oss med sol, rødvin og oso og gleder oss til Lise og Alexander sitt greske bryllup på lørdag. Anette og Rune er i gang med festen allerede. Hyggelig hilsen. Vårt barnebarn Mari Fremstad i Trondheim blir 18 år i dag. Farmor og farfar ønsker deg en kjempefin dag. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til alle fotballfrelste som skal se Norge-Danmark i kveld. Ønsker alle en fin torsdag, og det er en gode gamle Per Høgevold fra Hisøy i Arendal som har sendt meldingen. Han har sendt meldinger i årevis. Hei, jeg har lyst til å si velkommen tilbake til deg, Howard, bare for en dag. Altid hyggelig å høre deg på radioen. Vi er på vei til fjells. I morgen blir det hyttekontor. Det er Ingeborg og Bjørn som skal senke pulsen litt med en hyttetur. Høres flott ut. Sitter ute på terrassen med min kjære Elianne og syns hun skal få en hilsen på radioen. Det er Kjetil som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio hvis du vil få med en hilsen på lufta.

Admiral P, han ordner opp på ettermiddagen her I NRK P1. Tenk at det så mange som har bursdag I dag, 24. september. Svein Erling Rangøy fyller 44 år I dag. Gratulerer så mye med dagen, bursdagsklemmer fra mamma. Og I morgen så det noen som har bursdag også. Hyggelig sending, vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn Aline, eller Paline som vi kaller henne, som blir 13 år og tenåring I morgen. Det farmor Hanne som har sendt meldingen. Jeg og min mann kjører fra Stjørdal til Oslo, suser forbi Elverum akkurat nå. Hilser til alle fra nord til sør, og spesielt de som sitter I hovedstaden og venter på oss akkurat nå. Det Aud Kristine som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Annelise som har bursdag I morgen. Hipp hipp hurra! Hilser også til min kjære Leif Jarle som koser seg nå med dagens middag. Ønsker alle en fin kveld. We'll be right back.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild gråter over det som over. Ja, nå fikk jeg en melding her med informasjon jeg litt usikker på om jeg mottakelig for. Hei! Modern minnet meg på at det 3 måneder igjen til jul i dag. Det går fort, skriver Bjørg. Ja, det gjør det. Dagene blir veldig mye kortere, det vil si mørkere nå. Og 3 måneder igjen, det er like før da, at vi begynner å se juleprodukter i butikken. Er det noen som har sett det allerede? I så fall så må jeg høre om det. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, også i dag, selv om HC og Ingeborg har fått veldig rar stemme og kaller seg Howard frem til 19.00 i dag. Hei, vi har kjørt i snart 10 timer fra Sunnmøre og snart fremme på Sola i Stavanger. Gleder oss masse til å være sammen med barnebarn, sønn og svigerdatter i flere dager nå. Det Hanne og Carlo som har sendt meldingen. Og her kommer en stor hilsen til Britt, som har hatt siste arbeidsdag på stråleterapien på Haukeland i dag, etter nesten 30 år i jobben. Lykke til med pensjonisttilværelsen. Det Helga som har sendt meldingen.

0: Ruben synger Walls her i NRK P1. Merete skriver, hei, dessverre har Rusta og søstrene Grene begynt å selge juleting allerede. Og Jostein skriver, en viss radiokanal har begynt å spille julemusikk i dag. Ja, det synes jeg er tidlig. Påse og Ingeborg, frem til 19, med Howard i studio i dag. Nå blir det nyheter klokken 18.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, da Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet er å bremse prisveksten.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: I Lillestrøm ble to personer skadd etter å ha blitt angrepet med øks i en privat bolig. En person bevepnet med øks gikk til angrep på de to voksne personene som befant seg i boligen. Også en mindreårig gutt befant seg på adressen. Han ble ikke utsatt for vold, skriver politiet. Gjerningspersonen er ikke pågrepet. Det er en relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. 99 ordførere har signert et opprop for å få gjeninnført det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere i hele landet fra flere partier har signert dette oppropet. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld er Danmark motstander i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trån skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette er jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve Nasjonsligaen. Dette er premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i Nasjonsligaen. Da er det enda tøffere motstand. Og det de i hvert fall må passe på, det er å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre i EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette er absolutt en kamp av stor betydning.
1: Sa Olav Trån, som kommenterer kampen på NRK Sport klokka 20.45 i kveld. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen gir heller Fredrik Aursnes den plassen fra start. Så tar vi med at Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo i Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester i kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og ble norgesmester i kokkekunst i 2026 og får en pengepremie på 250 000 kroner. Og det er Norske Kokkers Landsforening som arrangerer norgesmesterskapet som i år ble avholdt i Trondheim. NRK Nyheter, Harald Bære.
0: Velkommen til time 2 av H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19.00. Heng

Yep. Det er ikke noe tvil, den her har jeg sunget meg hes til opp til flere ganger. Marius Müller, den du vet. Hei, Howard, har lyst til å sende en stor gratulasjon til Per Kjæreng. 75 år i dag. Feiringen tar vi ikke i dag, den kommer i desember, for da feirer vi 40 års bryllupsdag, min manns 85 års dag, min datter fyller 50, og da Per på 75. Kanonfeiringen blir den 13. desember. Vi skal være på fjellkysten i Lavangen, og det er Barbro i Hamnvik som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg en utrolig kjip shoppingbulk I døra. Det så kjedelig å komme ut fra shoppingsenteret, så ser du at noen har slått døra bort I siden på din egen dør. Vel, man må bare må ikke tenke på det, for da blir man gæren. Noe annet som jeg heller ikke vil tenke på at det tre måneder igjen til juledagen, men det var noen som minnet meg på det I stad, så vi må bare runde av det. Vibeke skriver, Klas Olsson, de selger julepynt allerede. Takk forresten for fin sending, mimrer til gamle dager, hilsen Vibeke. Og Kjetil, nei da, ikke Kjetil, Kjell, han skriver, kakemenn og juledekorasjoner kom I starten av september her I Bergen på Rema. Jeg lurte på om det var gammel vare, men nei da, datoen var ikke utløpt. Nikolai, han skriver, hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til meg selv. Jeg fylte 27 år I går. Hilsen fra Nikolai. Ja, men det jo helt strålende. Skal vi se, jeg tror HC har en sånn bursdagsvignett her. Skal vi spille? Ja, der den.
1: Happy birthday to you. Happy birthday til Nikolai. 27 år I går.
0: Og så det mange som har sendt melding fra utlandet. Morten en av de. Hei! Vi på Malta og lytter til PN og Howard. Vi langt unna mørke kvelder og lader opp til landskamp. God sending videre. Hilsen fra Morten. Hyggelig! Skal vi ta med noen flere meldinger da? Jo, her en til fra utlandet. Hei, sitter på Holmen min I Middelhavet. Her det 28 grader akkurat nå. Ingen julestemning her. Blir her I 14 dager til. Og det Per på Kypros som har sendt meldingen. Æsj, Per! Æsj! For hilsener, det noen som har jubileum I dag? Kjenner du noen som har bursdag? Eller noen som virkelig fortjener en hilsen? Da bruker du appen NRK Radio. Og selv om hverken HC eller Ingeborg her I dag, så heter sendingen det, så det den du må bruke da, for å få med en hilsen på lufta.

Hosier, take me to church. Denne sendingen her blir jo nesten som å møte gamle venner. Jeg hadde jo poprush på dette sendestrekket I sommer, var innhopper for H.C. og Andrea, frem til H.C. og Ingeborg tok over I august, og da fikk jeg jo massevis av meldinger fra lyttere hele sommeren, og nå mange av de tilbake. Ship ahoy, Howard! Her kommer en seilerhilsen fra Fortessa, som nå midt ute I Atlanteren, mellom Lisboa og Madeira. Vi cirka halvveis over, så fire netter og fem dager går nok med på denne overfarten. Vi ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet, som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helene, pluss fokkeslasken Terje, som mønstret på I Lisboa. God tur videre, alle sammen! Hei, det June som skriver. Tusen takk for hilsen på lufta I stad fra mine gamle I Estepona, Spania. Vil sende en stor hilsen tilbake fra minsten på Os, June. Trivelig! Kan vi sitte og sende hilsener til hverandre I hele ettermiddag og kveld. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oldefar Elgvall. Gleder meg masse til hygge rundt bålet I uke 40, og det Lasse som har sendt meldingen. For en hilsen på lufta I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Dette var altså ikke Maria, det var Super Maria, Amors Pil her I NRK P1. Hallo, vil gjerne gratulere storebroren min, Steinar Fiskestang I Gjerstad, med 57-årsdagen I dag, og det yndlingssøsteren Tanja som har sendt melding via appen NRK Radio. Her kommer en ny hilsen. Gratulerer med dagen til min vakre vrinne Lene I Harstad. Hun har bursdag I dag. Klem fra Kari. Og bestemor Jorunn ønsker å gratulere fineste Henny med 10-årsdagen som I morgen. Sender også en hilsen til Paula som fylte 7 år tidligere I september. Og hei, skriver Mette, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Benedikte Olea på Andøya som har bursdag I dag. Håper du blir gjort stor stas på og koser deg masse, det fortjener du. Det Mette og Ragnar som har sendt meldingen. Og så kommer en gratulasjon til min store søster Inge-Lise. Hun fylte 90 år I går. Oi, oi, oi, da må du jo feires da. Håper hun får en hilsen I radioen. Vi feirer senere, skriver Else. Ja, det, dere må gjøre stor stas på Inge-Lise. Rundt tall 90 år. Gratulerer så mye.

Navnebror Howard Jones, What is Love? Og da håper jeg at Annemor ble riktig så fornøyd. Kanskje du sto med øynene lukket på stua og dansa som du gjorde på 80-tallet i Syden. Hei Howard, du nevnte Kjetil i stad, men så retta du det til Kjell. Jeg heter Kjetil, så da får jeg sende inn en melding da. Jul er en ting, men det er jammen meg ikke mer enn 99 dager igjen til det blir lysere, så det så! Vil gjerne hilse til kollegaene mine på vakt på psykisk helse og rus i Nordre Follo, som tok over etter oss som var på dagvakt. Det er altså Kjetil som har sendt meldingen. Ja, det er viktig med delmål, Kjetil, og jeg er ikke så veldig opptatt av at det er 3 måneder igjen til jul, men jeg er veldig opptatt av at det er 99 dager igjen til sola snur. Det gleder jeg meg til.

Stemningsfullt, litt sørgelig og veldig vakkert. Du hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og kvile auga på. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min favorittperson. Han heter Kjell, og vi har holdt sammen i 40 gode år. Hurra! Det Gunn som har sendt meldingen, og Gunn har brukt appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg i dag, hvis du akkurat har skrudd på. Uten Holse og Ingeborg. Jeg vikar i dag og heter Howard, er med deg frem til 19.00 og rekker noen få hilsener til, så kom deg inn på appen og knot ned en melding. Kanskje du kjenner noen som har jubileum i dag, eller bursdag, eller noen som absolutt fortjener en hilsen på radioen. Tidligere i sendingen så var det noen som sendte en hilsen og ønsket seg noe fra ABBA. Nå kommer endelig ABBA! Gimme, gimme, gimme, yeah man, after midnight! Benny og Bjørn, de ordner opp, vet du. Dette kvalitetsmusikk fra øverste hylle. Det lov å synge med!

Fra albumet Cast in Steel, Under the Makeup med A-ha. Og Morten Harket altså med ny soloplate den 27. november, Human Grace.

Bo Kaspers orkester, som omtrent like populær I Norge som det I hjemlandet Sverige. Her hørte du Amerika. Knut Hore har sendt en melding. Mor Turi fyller 84 år på søndag. Gratulerer på forskudd. Her Jonny og Onkel P. Glir forbi.

Johnny og Onkel P glir forbi. Her kommer en hilsen fra løpetur i Østmarka. Jeg feirer den flotte høsten. Fortsatt er det lyst og behagelig temperatur. Og det er Katrine som er ute og er sprek akkurat nå. Det var siste melding jeg rakk å få med i dag. Takk til alle som har sendt melding inn til studio, til HC og Ingeborg, uten HC og Ingeborg i dag. Siste låt ut kommer fra Chris Rea og heter Josephine.

0: jeg sa det var siste hilsen I stad, men kan bruke på slutten av Chris Rea her og ta med et par til. Nina skriver, gratulerer så mye til min gode venninne Berit I Porsgrunn. Hun har bursdag I dag. Klem fra Nina I Bergen. Og så en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni, som 75 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Det Sissel og Sven som har sendt den meldingen. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. På helslaget så blir det nyheter. Og så det klart for kveldsåpent 19.03. Jeg lover på tro og ære, Håse og Ingeborg, de tilbake på mandag mellom 17 og 19. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften. NRK
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping I dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus. KI blir viktigst I samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
2: Begge nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det det verdt, men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
1: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette kan bli en herlig kamp, og det utsolgt på Ullevål stadion. Nå interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen I ferd med å bli alt for liten. Det bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt I kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion. På 2,5 år, og I dag faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
4: Gleder du deg?
3: Ja.
1: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Moirana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet I kokkekunst ble I år avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Howard og tusen takk til NRK Nyheter. Her hos meg nå får du Billie Eilish og Bad Guy.

dronninga av snakkesynging, Billie Eilish, du fikk Bad Guy. God torsdag kveld, 6 minutter over 7, og du på kveldsoppent med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Og som vi hørte hos Howard nå i stad, så det altså 3 måneder til julaften. Jeg har allerede sett julemann, eller kakemann, eller hva det heter for noe, i butikken i dag. Og så har også klaginga over at jula kommer for tidlig, den har også begynt. Og det her vel det første gangen jeg har sett julegreier i butikken før Halloween-greiene har dukket opp. Og når kommer julebrusen? Det håper jeg lenge til ennå, men jeg frykter at den dukker opp nå med et par ukers tid. La oss kanskje dvele litt mer ved jula. Hvis du har sett noe, så må du gjerne si fra til meg. Ellers så kan du sende meg en melding hvis det noe annet du har lyst til å dele med meg i kveld. En låt eller en hilsen. Du finner meg i hvert fall i appen NRK Radio. For deg som glad i norsk musikk, så har vi massevis av det å by på. Også blant annet den her ifra Odd Nordstoga her i NRK P1. Du hører låta En sång som finst.

Odd Nordstoga der, og en sång som finst, du fikk den her I kveldsåpent. Nå skal vi til et band som har gjennomgått store forandringer de siste årene. Vi skal til Roxette, som da mistet Marie Fredriksson I 2019, men Per Gessle har nå fått med seg Lena Philipsson. De skulle egentlig ha feiret 40-årsjubileet sitt I USA og Kanada nå I september og oktober, men den turnéen ble utsatt på grunn av logistikkutfordringer og kraftig økede kostnader, så Sånn litt usexy, men sånn blir det bare en gang I blant. De var her og spilte 5 konserter I Norge I fjor. Jeg var ikke på den eneste en av dem, men jeg vil tro at denne låta dukket opp på, om ikke all, så I hvert fall opp til flere. Her har du Roxette med originalbesetninga, altså Per Gessle og Marie Fredriksson. Du får listen to your heart.

0: Listen to your heart, synger Roxette. Og akkurat det har Hans gjort også. Kokken Hans, han sender nemlig melding og sier at det smakte godt med iskald julebrus fra Dals. Det den beste brusen, og litt nachos. Så ja, Hans han har allerede fått tak I julebrus, han. Og jeg vet ikke helt hvor han befinner seg I landet, men det åpenbart noen som veldig tidlig ut med brusen. Ok, ok. Da skal vi videre til mer norsk musikk og til låter som ny på listene våre. Etter en heftig festivalsommer så skulle man tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta seg en liten ferie, men det har ikke Tobias Sten tida til. Når vi pratet med han før sommeren så sa han at han så på det å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå en ny på spillelistene våre her I P1 med låta Halt forhold, og min kollega Martha Våge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på vei en eller annen stan fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye baller I luften og mye greie å gjøre på. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I en lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunnen så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfelle jeg stryker. Men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hender til verdens største plateselskap Universal, så har han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide måte at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så...

0: og bare du begynner kanskje å anke litt og engste på, er det dette her du vil med livet ditt da? Og da står du kanskje med et helt forhold og en fot hver vei, og du blir sånn, må jeg fikse dette her, eller må jeg dra, sant? Så jeg skrev en sang om det. For jeg står her med et halvt forhold, en fot hver vei og et halvt formål om å skjerpe meg, jeg her, selv om jeg ikke har det bra.
1: Og selv med alle disse ballene i lufta, plateselskap, lastebilappen, ny musikk, så kastet altså Tobias Sten opp en til. I juni neste år så arrangerer han Stenfest på Bjerke Travbane i Oslo.
0: Det er en festival, så jeg skal være min drømmedag. De sier, ok, Tobias, hvis du har noe vunnet i Eurojackpot, og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse god barbecue. Forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Og, så hvis det er noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane. Og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det er veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
1: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg i lag. Tobias, han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og drømmen, den har han klart for seg.
0: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell hadde ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt er mulig her i verden.
1: Ja, alt er mulig her i verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han i alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
0: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Så jeg har tid til å stryke et par ganger før junior, så jeg har da.
2: Det var Tobias Sten som var midt oppe i festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil. Og så har han også gitt ut låta vi straks skal få høre, og som vi har fått på spillelistene våre her i NRK P1. Det var Martha Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Her igjen med Halvt forhold.

til sang. Dagny her I Kveldsåpent Skorp. Vi nå har begynt å prate litt om julebrus, og vi skal ta mer prat om julebrus, men før det en liten tur ut I trafikken. Klokka din akkurat passert 19.30 denne torsdagskvelden, og det ser ut til at det stort sett går rolig for seg rundt omkring I landet, men vi tar med en melding fra Trøndelag på E6 mellom Bergkåk og Ulsberg. På Skøvenbrua der så har det vært en trafikkulykke. Begge kjørefeltene påvirket, står det her, men ifølge statens veivesen så veien åpen, men det her fører jo til en del kø I område, så vær litt obs hvis du ferdes på E6 mellom Bergkåk og Ulsberg I kveld. Ellers en del veiarbeid, der kan du sjekke selv på Statens Vegvesen sine nettsider om det påvirker der du eventuelt skal ut og farte nå I kveld og natt. Her har du vond ei viku til.

Say Something Now her I kveldsåpent. Og jeg skal Say Something Now for Vestlandet har virkelig meldt seg på I det store julebrusreset I dag. Da. Jeg snakket jo litt om at det akkurat 3 måneder til julaften I dag, og lurt på om det kommer julebrus I butikken. Kokken Hans han har allerede drikket en, og så var det Turi fra Bykjelo som sier at julebrus kom I hennes butikk for 3 uker siden, bakar Jon på Bykjelo. Og så kommer det melding fra Daniel I Volda, som skriver «Hei til deg som jobber på Bakar Jon på Bykjelo, og til alle andre som ferdes på veien forbi Bykjelo på E39. Det verdt et stopp inn på Bakar Jon. Bakar Jon, god mat og hyggelig betjening», skriver Daniel Volda, som også har hatt fint vær I dag. Ja, der var det mye reklame for Bakar Jon. Og så Laila, også fra Vestlandet, sier her «God kveld fra Kalvåg». Her har det vært fantastisk flott vær I dag. Julebrus I butikk nå, det minst 2 måneder for tidlig, skriver Laila. Og den kjenner jeg kanskje at jeg stiller meg bak. I hvert fall skal jeg begynne å drikke julebrusen før 1. desember. Vi får ta det litt edruelig. Kanskje vi I stedet for å drikke julebrus I dag får gjøre som Metteson og finne frem litt vatten. Her I hvert fall låta Water I kveldsåpent. Har du lyst til å sende melding? Da finner du meg I appen NRK Radio.

er jo litt av en stemme på godeste Metteson I denne låta Water, hørte du her I kveldsoppet. Vi skal straks prate litt om Hilary Duff, og så der det ting på gang. For det Bendik og Erik Aas, som jo nå har vi snakket om julebrus. Nå har Bendik og Erik Aas faktisk kommet til nyttårsaften, der vi snakker allerede nå om neste år.

Bendik og Erik Aas, låta heter Neste år. Har du savnet den dama her? Hvis svaret ja, så ikke vær laid up for en av 2000-tallets største tenåringsidoler på TV-skjermen. Hilary Duff har nå nettopp annonsert at hun skal ut på sin største konsertturné noen gang. Hun jo fra Disney-universet, vært kjent I roller som Lizzie McGuire og som den moderne Askepott I filmen A Cinderella Story fra 2004. Og hun har flere jern I ilden. Hun har jo også et veldig stort musikalsk repertoar. Og I forbindelse med det sjette studioalbumet hennes, så fer han nå snart ut på turné med 51 stopp på veien. Og det første gang på 20 år med så mange datoer lineet opp på rekke og rad. Sist hun gjorde noen ting I samme størrelse som det her, da var på høyden av sin tenåringsidol stjernestatus på midten av 2000-tallet. Nå jeg 38 år, og hun slapp albumet Luck or Something tidligere I år, og det fikk relativt gode kritikker. Nå kan fans både I Australia, New Zealand, Nord- og Latinamerika og Europa også få en bit av Nærmeste konsertarena til Norge da, på denne turnéen blir enten Stockholm eller København. Til våren da, om det der skulle friste. Du skal I hvert fall få den største hitten fra det nyeste albumet. Den heter Mature, og den skal du få her og nå. Handler rett og slett om en ex som nå dater en yngre dame.

Døft er med Mature, hun kommer altså nesten til Norge på sin verdensturné, skal innom Stockholm og København da, så du kan stikke dit hvis du vil få med deg hun. Vi har snakket på gitt litt om julebrus I dag, og nå dukker det, ja gutta, med opp et band som forbundet med jul også. Ikke den låta du skal få høre nå da, det heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade og Merry Christmas Everybody, det litt jul for meg. Nå de I spillelista mi I kveld også, heldigvis med en litt annen låt. Vi får My Oh My her I kveldsåpent.

Slade der, og My Oh My, den fikk du her I kveldstoppen hos meg, som heter Janne Helene Juliussen, og som ikke har tenkt meg noen sted helt ennå. Bli inn I radioen din frem til klokka blir 10 I kveld, eller 22 da, om du vil. Etter nyheter nå klokka 20, så kan jeg friste med litt Justin Timberlake, og frem mot nyheteren så skal vi kose oss, ja det ikke lov å si, men vi skal kose oss med en låt av en dame som vi alle vet om. Her Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. LO kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet to tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvarer mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn I forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vittner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I nasjonsligaen. Da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk til Harald for den nyhetsoppdateringen, og takk til deg for at du hører på. Vi får Justin Timberlake her nå.

Justin Timberlake og Not a Bad Thing her I kveldsåpent. En av noen få menn som klær nålestripet dress ekstra godt, kan jeg synes selv I hvert fall. Og Justin Timberlake sitt, et av de kuleste albumene han har gitt ut, Future Sex Love Sounds, fyller 20 år I år. Men nå fikk vi en låt av litt nyere kaliber. Apropos menn I nålestripet dress, så skal vi også få med oss en annen kar som ofte bruker dress, James Bond. Vi skal høre litt mer om han I kveld også, faktisk om bare noen få straks. Vi kan ta med det at vi har pratet litt om julebrus I dag, og fått beskjed om at den har kommet ut I butikkene enkelte plasser, ja. Og nå dukker det bare opp flere og flere juletegn, for på E6 over Saltfjellet I Nordland så meldes det nå om fare for regn. Da det dyre vi snakker om, og ikke nedbørn. Nå vet jeg ikke hvordan været der, da, men kan jo hende det begge deler der. Da. Uansett, dør på kveldsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Håper du vil bli med videre, og hvis du vil det, så det bare å ønske lykke til, eller good luck, babe.

Tenk meg en remix av den her I den litt lavere toneleie vi får på slutten her, bare for å høre hvordan det har hørtes ut også. Good Luck Baby fra Chappelle Roan I kveldsåpent. Straks altså skal vi se litt på, eller høre litt om Bond-låta som rett og slett har rasket med seg en Oscar-statuett. Før det, musikk fra Emil Karlsen, som ikke bare lager musikk, men som også med I film. Har du sett Koke Bjørn som hadde premiere på Disney Plus I fjor, så har du sett den der sammen med Gustav Skarsgård og Anne Dahl Torp. Og så kan du høre den her I kveldsåpent.

0: Emil Karlsen og Hjertana Satt, tror det uttaler sånn The Giants står det I parentes her I hvert fall, og den låta her fikk du I kveldsåpent. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje enkelt ut. En dash stryker av, litt dramatikk, noen ting om kjærlighet og død, og en titel som helst kan synges mens noen ting eksploderer I bakgrunnen. Men gjennom mer enn 50 år med Bond-låta så var det en som klarte noe som ingen av de andre hadde gjort før, nemlig å ta med seg en Oscar hjem. William Freof Sande har historien om hvordan Adele fikk Bond til å felle en tåre og Oscar-akademiet til å applaudere.
1: Gun. Shot. Agent. Provocateur. Woman, provocatrix. Bird. Sky. M. Bitch.
2: Sterke ord fra Bond om M I Skyfall fra 2012, hvor vi møter en James Bond som begynner å merke årene som agent. Fortiden innhenter både han og M, og hele MI6 under angrep. Det mørkt, det personlig, og det storslått, litt sånn som titellåta til filmen. Artisten som fikk oppdraget var britiske Adele. Hun kom rett fra gigantsuksessalbumet 21, men var ikke helt sikker på om hun ville ha jobben. Hun var nemlig gravid og var vant til å skrive om sitt eget liv, ikke om hemmelige agenter og eksploderende biler.
3: Normally I write about like my misery. And this time I wrote a song according to someone's script, so that was very exciting and challenging.
2: Adele skrev altså teksten, men hun trengte noe mer og ringte derfor mannen hun allerede hadde laget Rolling in the Deep med, nemlig produsent Paul Epworth. Og Epworth tok researchen ganske alvorlig. Han satt seg ned og så de 13 første James Bond-filmene, ikke fordi han hadde en veldig avslappende helg, men fordi han lette etter selve DNA-et I en Bond-låt. Han fant det og laget det mørke pianotemaet, og derfor skal det ha gått fort. Historien skal ha det til at det tok 10 minutter, men det stemte ikke helt.
3: No.
4: I didn't say that. I said we got the first
3: co-producer.

0: Og da regissør Sam Mendes spilte demon for Bond-produsent Barbara Broccoli og Daniel Craig, så ble det vått I øyekroken. Og det må nesten regnes som godkjent. Skyfall ble sluppet klokka 00.07 den 5. oktober 2012, på dagen 50 år etter premieren på den første Bond-filmen Dr. No. Og noen måneder senere skjedde noe ingen Bond-låt hadde klart før.
1: And the Oscar goes to...
2: There it is, Skyfall. Adele Atkins and Paul Atwood.
0: Etter 50 år med Bond-låta var Skyfall den første som vant en Oscar, og Adele har allerede sagt at når hun blir 60, kommer hun til å sitte der med stort hår og fortelle alle at hun en gang var en Bond-jente. For det har hun faktisk bevis på.
3: Og etter at Adele og Paul Epworth tok med seg Oscar for Skyfall, så har Bond gjort det igjen. Sam Smith og Jimmy Napes vant med Writings on the Wall ifra Spectre, og Billie Eilish og Finneas med No Time to Die. Men her I kveldsåpent så går vi tilbake til den som var først ute med å ta Bond hele veien til Oscar. Her selvaste Adele og de 77 musikerne bak låta Skyfall.

Hallo, og neste stasjon, Emily, som faktisk spilt I operan nå I august. Og for den hørte vi Adele med låta Skyfall. Og her I NRK 1 så skal du få musikk nå I fra noen som antageligvis ikke har spilt I operan, og som sikkert ikke skal gjøre det heller. Og litt usikker på om den kommer til Norge med det første også. Level 42, som var veldig stor på 80-tallet. Da jeg fortsatt aktiv, vil du få dem med deg, så spiller dem nå I Tyskland og hjemme I Storbritannia. I høst. Og så skal du høre. En lite kjapt søk på internett nå, så søkte jeg opp level 42, og så står det sånn konserter I Norge 23. april 2027. Men det står Simple Minds. Det kan antageligvis hende at level 42 varmer opp for Simple Minds I Oslo da, neste år. Det vet ikke jeg om det stemmer, men internett sier sånn I hvert fall. Så vi tar med oss level 42 her I kveldsåpent nå, og krøsser fingrene.

da Level 42. De kommer til Norge neste år. De skal varme opp for Simple Minds, fikk jeg nå bekreftet fra det store internettet. 23. april neste år, Oslo Spektrum. Det da mulighet for å få med seg både Level 42 og Simple Minds. Så vet du det, da har jeg lært noen ting I kveld. Kanskje du også. Kikk litt ut I trafikken her I stad. Det ikke så mye å melde om. I hvert fall ikke fått noe melding om noe større hendelser. Det jo en del veiarbeid. Det kan du sjekke på Statens Vegvesen sine nettsider, og skulle være noe som dukker opp som jeg skal melde videre, synes du, da finner meg I appen NRK Radio.

0: årets Urørt.
1: Urørt er tre finalister.
2: Urørt-finalen 2026.
3: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
2: Årets finalister er Cowboy Frokost. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Teddy. Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss. Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus, en ordentlig gavepakke til alle oss som glad I både Johnny Cash og Depeche Mode. Så det tid for et værvarsel for morgendagen fredag. Vi har med statsmeteorolog Jon Smith. Så Jon, I dag så har det vært såkalt godt tørkevær enkelte steder her I landet.
1: Ja, vi tror at Vestlandet har vært brukbart tørkevær, særlig ut mot kysten hvor det har blåst en del og fra nordlig kant, så det ganske bra. Mye sol på både Vestlandet og Møre og Romsdal, og ja, det ble vel sol hos deg også I Trøndelag utover dagen I hvert fall,
0: selv om
1: det begynte litt grøtt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har det vært ganske grått på deler av Østlandet, men aller lengst I sør på kysten rundt Hvaler, for eksempel sør I Østfold, der drev skyene unna, og dermed så steg temperaturen på Brekke, målstasjonen vår ute på Hvalerøyene, til 20,1 grad, så de noterte seg en nordisk sommerdag I dag også.
0: Herlig.
1: Da litt ut på ettermiddagen da sola dukket opp, men det så høyeste temperatur I landet I dag da. Og så har det vært litt grått lenger nord I landet, men det bedret seg utover dagen I Nordlandet I hvert fall, men grått mye av dagen I Troms og Finnmark. Når det gjelder morgendagen, så blir det nok ganske skyet på Spitsbergen. Det ikke noe nedbør der, den ligger lenger sørover. Det vil blåse noe fra øst I Longebyen, sikkert ikke mer enn en frisk bris antageligvis, og temperaturen der litt over 0 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så begynner det med oppholdsvær. Den der høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge I dag, da, og gitt det fine været på Vestlandet, den svekkes og trekker seg nordøst over. Men det gir mye sørøstvind I Nord-Norge I morgen, og det stort sett egentlig en gunstig værtype. Men litt ugunstig for Øst-Finnmark, for der det skyer fra et nedbørområde som ligger over Finland, som nærmer seg. Så det nok ganske skyet en stor del av dagen, og på kvelden kan det også komme litt regn inn øst fra da lengst øst I Finnmark. Men ellers, periode med sol lenger vest I Finnmark I hvert fall, særlig I de ytre strøkene, også Troms periodevis sol etter en grå dag I dag, men det skyer gradvis mer til utover ettermiddagen, spesielt kvelden, og da kan det begynne å komme en litt regn på kysten lengst I sør. Også I Nordland så må vi regne med at det blir mer skyer etter hvert, tjukkere skydekke. Vinden fra sørøstlig retning også ikke så veldig sterk, frisk bris, liten kuling utsatte steder, samme som Finnmark som også kan få til dels liten kuling. Mens nedbøren da, den begynner å trekke inn mot kysten ut på ettermiddagen, særlig slutten av ettermiddagen. Og så brer den seg inn over land, I de ytre strøkene spesielt, da utover kvelden. I Trøndelag, oppholdsvær en del av dagen til å begynne med, men så kommer det litt regn trekkende inn I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene. I Møre og Romsdal så kommer dette regnet vestfra litt igjen tidligere. Det et ganske stort lavtrykk bort ved Island som sender et nedbørområde inn mot den sørlige delen av landet, som årsaken. Men også først på dagen I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Når det gjelder Vestlandet sør for stad, så begynner det med oppholdsvær, men ganske tidlig på formiddagen så begynner regnet å komme inn på kysten, og så brer det seg gradvis lenger østover, altså inn I landet. Men kommer vi langt nok inn I fjordene, så det nok veldig lite nedbør, I hvert fall I første omgang det som kommer, eller ikke så veldig mye når vi på lengst sør I Rogaland. Når det gjelder Agder og Østlandet, så venter vi at det oppholdsvær det aller meste av dagen. Det kan være lokal tåke en del steder, særlig på morgenen, men det kan også ligge et stykke utover dagen noen plasser. Men utover det så det også mulighet for å se sol en del steder. Men så blir det nok mer skyet, særlig utover kvelden igjen, tenker jeg, vestifra. Og ut på kvelden så kan det også komme litt regn I områdene nordover på Østlandet. I fjellet også for det meste oppholdsvær, litt blandet skydekke sannsynligvis. Men også her så kommer det nok på kvelden trekkende litt regn inn I de vestligste fjellområdene, også I de nordlige fjellstrøkene.
0: Så vi kan konkludere med at tørkeværet over for denne omgangen.
1: Det ble veldig forbigående. Det ble liksom en dag da, og så litt ut på dagen I morgen også, før det begynner å komme inn litt regn igjen.
0: Ja, vi får ta det for det det.
1: Det ikke noe annet å gjøre.
0: Takk skal du ha for fredagsværet, statsmeteorolog Jon Smith.
1: Var hyggelig.

Ingebjørg Bratland her, og nå i kveldstoppen. Så jeg glemte å skru på mikrofonen min, vet du, for å sette og følge med litt på den landskampen som begynte nå, nettopp spilte 2,5 minutt. Det står fortsatt 0-0 mellom Norge og Danmark, gitt. Skal følge med på den, men nå til noe helt annet. Dagens dato, 24. september, er 3 måneder til julaftendagen, men den er også ikonisk for alle som elsker 90-tallets grunge. Nirvana sitt andre album, Nevermind, fyller nemlig 35 år i dag.

Utgivelsen her med albumcoveret som viser en baby som svømmer etter en dollarseddel kom altså ut den 24. september 1991 og var selve gjennombruddet for Nirvana og Kurt Cobain. Ikke minst så gjorde Nevermind både alternativ rock og grunge til en ganske så utbredt og høyt elsket musikkstil på 90-tallet, I hvert fall for oss som var ung da da. Dagen I dag, den dag I dag så Nevermind fortsatt en av de bestselgende albumene noen gang, og det har havnet veldig mange ganger på lista over de beste albumene gjennom tidene. Og kanskje du husker det, I 1992 så sto til og med Norge for tur da Nirvana kom til Kalvøya-festivalen I Sandvika en sommerdag I juni det året. Der ble også den eneste gangen bandet var I Norge, ettersom bandet ble oppløst etter at Kurt Cobain tok livet sitt da I 1994. Nevermind, det står likevel igjen som en påle I musikkhistorien som etter 35 år fortsatt oppdages av nye lyttere. Og vi tar med oss en her, vil tørs å påstå at det her en personlig favoritt fra Nevermind. Det mange å velge mellom, men jeg har tatt den her I kveld. Come as you are, det vi lever etter her I kveld.

Come as you are, den fikk du her I kveldsrebent hos meg som heter Janne Helene og som hørte en god del på grønnsja når det var på sin storhetstid I, ja, på 90-tallet. Vi snakker litt om fotball I kveld også, for nå nasjonsligaen I gang. Norge tar imot Danmark da på Ullevål, et utsolgt Ullevål I kveld. Den her kampen kan du høre I NRK Sport, og I innbyrdes oppgjør så har vi vinnet mot Danmark de siste 22 årene. Vi har klart uavgjort to ganger, og tre ganger så har de slått oss. Dette den første av seks kamper I nasjonsligaen denne høsten. Vi skal spille hjemme og borte mot Danmark, Portugal og Wales, og vi skal selvfølgelig henge med på den her utover kvelden her I kveldsåpent 0-0 fortsatt der. Straks nyheter også, dem får du på slaget 21. Frem til det, Philip Bailey og Phil Collins.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp. Sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Solien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Solin Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talerstolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: 1-0 til Norge. Oscar Bob har skåret. Martin Ødegaard hadde målgivende. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg, Robbie Williams.

Sometimes she's the one. Mens Robbie har synger for oss, så har Erling Braut Haaland skåret på Ullevål, og det står 2-0 til Norge I nasjonsligakampen mellom Norge og Danmark. De kom til Norge med Oslobåten, ikke danskebåten, men Oslobåten, de her danskene, og skulle møte oss da. Det ser kanskje ut om det blir litt juling her da. Topp 2 I gruppa her, den går videre til slutspill I nasjonsligan neste år. Blir vi blant de tre beste I gruppa, så blir vi også første sida I trekkinga av kvaliken I EM neste år. Da vil vi få en enklere vei inn I EM 2028. Men det høyt opp og langt frem dit, men starten, den ganske god. Antonio Nusa var, eller Nusa da, var målgivende for Haaland nå I kveld. 21-22 minutter spilt. Kampen, hele kampen, den kan du høre I NRK Sport om du vil ha mer enn du får her. For her får du mer enn bare sport. Vi skal snakke litt om urørt I dag, og du skal få massevis av fin og norsk musikk. Og her og nå, Sissy Cowboys, to hjerter og en sjel.

To hjerter og en sjel, kanskje det kan beskrive nabolandene Norge og Danmark. Og den kampen som går på Ullevål nå kanskje blir litt mer spennende enn det jeg hadde trodd, for det virket jo som vi skulle valse over Danmark. Nå står det 2-1. Mikkel Damsgaard har skåret for våre danske drenger og danske venner. Vi følger den her utover. Nå skal vi straks prate om den siste urørte finalisten I årets finale. Det blir etter Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Det var Gunn Kvåle som var en før deg, fikk du her I kveldsåpent. Den 30. september, litt over en uke til altså, så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Tre finalister står på scenen og kjemper om både titeln årets urørt og en spillejobb under P3 Gull litt senere. Urørt, for deg som ikke vet det, NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for artister og band som så langt ikke så etablert. Og frem til nå I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, så det gjøres en jobb uten sidestykke med å høre på og vurdere alt som sendes inn. Men du kan være med og stemme på din favoritt til årets urørte finale. Det gjør du inn på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene, det gjengen I Karbon, som har base I Oslo. Medlemmene, de fra Stavanger, Oppdal og Bergen, og de var månedens urørt I mai med låta Fight for Club. Selv så sier de at de lager live klubbmusikk og at de ble inspirert til å lage techno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen, hun sier det her om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen. Så de har bare ja, virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt. Og det at de et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?
3: Hei! Med Karbon!

til sånn musik på NRK P1 også, Carbon og Fight for Club her I kveldstoppen. En av tre årets urørt finalister, og finalen den onsdag 30. September, og du kan stemme på din favoritt på P3.no, og du kan også kjøpe deg en billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, hvis du vil det. Nå, nordover til gjengen I lyse netter, og låta Baby Doo.

gladsak fra Lise Netter. Det her, baby du, fikk du I kveldsåpent. Jeg tenker at jeg har lyst til å ta deg med tilbake til 90-tallet. Kanskje det 2000-tall. Nå har jeg vært veldig dårlig journalist og ikke sjekket på forhånd, men jeg skal sjekke det nå mens jeg prater med deg. 95, ja. Vi skal til 1995. Og det kan jeg huske når jeg tenker meg om at jeg sto på junior.

Var ikke det gøy da, La Bouche og Be My Lover? Tenk at vi får og sang på den her når vi var 12-13 år på klubben. Ikke vet vi hva vi sang, tror jeg. Du hører på kveldsoppvent med meg som heter Jan-Helen Juliusen. Klokka 21.30 i trafikken, så det ikke all verden som skjer. I hvert fall så har ikke jeg fått noen melding om noen hendelser, så vi får tro og anta at ting går ganske greit på det store hovedveinettet. Du uenig og har en ting som bør meldes, synes du? Jo, da sender du en melding i appen NRK Radio. Gjør det klar for Margaret Berger ganske snart, før det Love og Troy Sivan, og låta som jeg tror en del småbarnsforeldre med babyer kanskje kan støtte seg til nå, I'm so tired.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

Margarete Berger og se deg for den Love og Troye Sivan og I'm so tired. Og nå skal vi til en kar som legger ut på sin aller første Norges turné nå I høst. 21 år Adam Grytting eller Lille Cæsar som vi liker å kalle den da. Han spiller 29 konserter over hele landet og har med både store låter fra karrieren og helt ny musikk fra skiva Adam da. Det blir konsert med han I Drammen nå på I helga, 26. september, 2 konserter på Kulturhuset. Kanskje han tar med seg den her også, vi får nesten anta det. Elsker deg for du her I kveldsåpent.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg I NRK P1 I Nasjonsligaen. Så har vi gått til pause på stillingen 2-1 mellom Norge og Danmark. Og vil du være med og gjette hvordan vi klarer oss I Nasjonsligaen, så altså Jettekonken tilbake på NRK.no. Den finner du på delta.nrk.no hvis du vil være med på det. Fra I morgen så kan du se Brad Pitt og en hund spille mot hverandre I kinofilmen Heart of the Beast, et såkalt villmarksdrama. Og det skal du få høre mer om etter Monica Strand. Her Faller.

0: egentlig ingen premie for å gjette hva denne låta heter, men jeg ser det lær faller fra Monica Strand. I premierefilmen Heart of the Beast så spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår i hvert fall NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Er du glad i sjeferhunder og folk som prøver å overleve i villmarka, så kan det her være en film for deg.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenge. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt i noen hjertepumpende spenningstopper. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S i form av titelens Beast. Det viser seg å være en alldeles nydelig sjeferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ex-soldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke i Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og sjeferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
2: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde i de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder i tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså i overkant melodramatisk i forhold til tonen i filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
1: Besides the fighting the dog.
4: No, you did not!
1: One last mission.
5: We're not gonna die out here.
6: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmos sin anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast, så du kan lese flere anmeldelser på NRK.no. Og denne filmen har altså premiere i morgen, fredag den 25. september. Her Shawn Mendes og Julia Michaels.
7: Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

Og den er så fin, Line Dybedal sin morgengutt, for Line så morgengutt en metafor for noen som åpen og positiv, en person som kommer blank I ark, varme og solskinn og et nytt syn på verden. Sia har også fortalt at det var hennes første fødde som inspirerte til å skrive denne låta. Hun hadde allerede skrevet en låt til lillebroren, så da måtte storebroren også få seg en egen sang. Og her får du Delara I kveldsåpent, den neste siste låt ut. Her sjelen I NRK P1.

Delara og sjelen. Det fotballkamp på gang igjen nå, da vi kom ut på banen. Norge og Danmark fortsatt 2-1 står det der. Og straks så får du også signert Synnøve her I NRK P1. Der møter du faktisk trommesjefen selv, Ole Frøystad, som var med å ro og nå ser mot EM og pønske på nye ideer. Du møter også Else Kåss Furuseth hos Synnøve om bare litt. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Takk så mye for din tid, og håper vi høres igjen. Frem mot nyheteren hører du Alex Warren, Before You Leave Me. God torsdag.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antall diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang i landskampen i fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
3: I Norge bryter med Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob, hva kan høre? Han skyter! Og Bob gjør det! Bob gjør det! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob, som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16-meteren til Danmark. Relagskanten finter forbi en. Innover i feltet, Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han er jo født til å score mål! Dette er det ingen i verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
0: Men i det 25. minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter i annen omgang er fortsatt 2-1 til Norge. Og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK
5: Han var den 12. mann for Norge gjennom hele fotball-VM. Ole Frøystad, ja, han spenner igjen trommeskinnet og teller opp takten på Ullevål i kveld mot Danmark. Men du møter han også her hos meg i kveld, hvor jeg også skal hylle frivilligheten og kampen mot ensomhet sammen med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
8: Så dette er jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha. Og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det er at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull. Da.
5: Søndag er det altså premiere på hennes nye serie Koss går det? Her på NRK, og hun er straks på vei inn i studio. Mitt navn er Synøve Svabø. Bli med oss da, frem til midnatt.

0: kveld her på NRK P1 så skal også mye av kvelden handle om ensomhet, for på søndag her på NRK 1 så er det også premiere på programmet Koss går det. Og Else Koss, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Nesten spørre, Koss går det?
1: Jeg synes det er veldig hyggelig, og veldig hyggelig ser deg, for du er på en måte definisjonen på livsgnist.
0: Åh, yes, er det sant?
1: Ja, det spruter, skvetter ut god energi.
0: Nesten parentes ung og lovende.
1: Nei, men, også, nei, men det, du bruker på en måte, du vet sånn, når man møter noen, så kan det bare, det kan være sånn, hei, men du bruker enhver anledning til å være sosial. Så det er jo sånn, hvis inne på NRK, hvis man ser Synnøve Svabø, så må du bare tenke litt om du ser på klokka og tenke, hvor mye, vet du ikke at folk sier det? Hvor mye tid har jeg?
0: Ja, nei, ok. Men
1: dette er kompliment.
0: Jeg skal ta det til meg. Og nå skal du få et kompliment av meg, for du har ikke bare et stort hjerte inni deg, men utenpå skjorta. Og nå går du også ut og sier at nå må dere være med på at vi skal bekjempe ensomheten her til lands. Det er altså en av våre tids største helseutfordringer.
1: Jeg tror alle har ganske like store hjerter, men det der, men jeg synes jeg blir litt, eller veldig nysgjerrig på det, fordi de sier en av våre tids største helseutfordringer. Hva betyr egentlig det? Fordi, og hva kan vi gjøre med det? Fordi det er jo litt uangripelig. Det er kanskje ikke noe quick fix, men i dette programmet så prøver vi å se litt på sånn konkrete løsninger. Hvordan kan vi bli bedre på å gjøre litt det som du gjør i gangen her på NRK da, og se folk?
0: Dette må vi også vente til på søndag, eller tidlig morgenen på nettet, på nettspilleren på NRK 1. Var det vanskelig å få med folk til å delta? Fordi ensomhet er jo et litt sånn, og det er litt stigma rundt deg, litt skambelagt. Men du bruker også flombelysning og utestemme på temaet nå.
1: Ja, og så tror jeg at, det, jeg tror faktisk rettet sier at det er et stigma, fordi man tenker at det er jo ikke... Det er jo ikke en sykdom, eller sånt, men vi har blitt ganske gode til å snakke om psykisk helse her i landet. Men akkurat det med ensom, det er akkurat som at man innrømmer at det er noe galt med deg, som ikke kan fikses. Men så tror jeg vi alle har opplevd det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du er alene, men du har kanskje opplevd det en eller annen fase av livet da. På et eller annet tidspunkt, hvis jeg kan tenke tilbake, det var litt leit, eller litt vondt.
0: Aller først nå skal vi stoppe ved en bauta, vil jeg si. Du er jo en bauta, men nå skal vi til en professor, en lege, allmennmedisin, ikke minst en av våre store tenkere og humanist, Per Fugelli. For han etterlot seg nemlig en slags livsvisdom, 10 gode råd, blant annet et råd om ensomhet. Det er råd nummer 4, og det heter «Ikke vær et ettall på jorden».
2: Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ettall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet er det et berømt sitat, «to be or not to be». Det er feil. Han burde sagt «to belong or not to belong». Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv. Dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er gladest i, og reddest for, og sintest på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
0: Er det alltid litt godt å høre Per Fuglis ord?
1: Mer enn litt godt. Jeg tenker jo egentlig at da kan jeg si takk for meg. Da har vi sagt det som er nødvendig å si om denne tematikken. Men det ordet eide jo han dette med flokk. Men å se hverandre er jo sånn det... Jeg skal gjøre litt narr av pappa før, for han gjør alltid, når han skulle holde tale, og hadde han noen sånn sitatbok, og da, alle talene hans handler bare om å se hverandre. Men det er jo egentlig det vi snakker om, å se hverandre. Men så må vi prøve å gjøre det håndgripelig i hverdagen, da. For jeg tror vi alle går rundt og tenker at vi er bedre til å se hverandre enn vi egentlig er, meg selv inkludert. For det vi går og, og vups, så var den dagen men det at vi liksom skal prøve å snu iPhone-kamera utover da, og ikke rett i selfie-mode.
0: Og det er jo oppfordringen til søndag og søndager, fire søndager fremover her på NRK, for da kommer altså din nye serie Koss går det,
1: ja. Og jeg håper ikke at man skal se på den og tenke at jeg skal skjerpe meg eller sånt, men man kan bli litt inspirert. Og nettopp det at du kan se på det, og at disse menneskene som vi møter rundt oss, som vi ikke kjenner seg før, kanskje de kan være noe mer da. Hva stod på sånne kopper da vi var små, som var sånn fremmed, det er bare en venn du kan møte henne, og det er litt sant da.
0: Det er så godt og hyggelig å ha deg her, Else Kåss Furuseth. Er to en flokk?
1: Det vil jeg si, en liten flokk, ja. Jeg er ikke noen professor, da.
0: Nei, vi er en verdens minste lille flokk utover denne kvelden, og du skal altså sitte her sammen med. Men vi kan jo si til de som hører på nå, og tenker, jeg skulle gjerne hatt noen å snakke med nå, eller senere i kveld, da kan du vite at Kirkens SOS-telefon er døgnåpen 22 40 00 40, eller mentalhelse 116 123. Men bli helst da gjerne med oss en time. Men nå så skal du få ønske deg, Else Kåss. Jeg byr deg på. Hva tenker du kan passe til temaet i kveld?
1: Jeg liker veldig godt, spesielt godt da, refrenget på låta Eleanor Rigby med selveste Beatles.

0: Else Kåss er også gjest her I kveld. Det ikke mange dagene til, så det premiere på din nye tv-serie.
1: Kåss går det.
0: Kåss går det. Ja. Hvorfor den titlen? For du jo hverken trønder eller nordafra.
1: Det kan jo høres litt sånn mossaktig ut, sånn Kåss går det. Men det underteksten da Else og ensomheten. Og så tror jeg, jeg over gjennomsnittet glad I sånne ordspill, og har hatt programmet før som heter Helsekost fullsett og sånn. Det jo en måte å prøve å lure deg litt inn I dette tematikken. Og et program om ensomhet, det noe jeg skal se på I kveld? Og så tror jeg også selvfølgelig at det handler veldig mye om hvordan går det. Mm. Og, da, og som jeg har lært I masse sånne verdensdagskampanjer sånn, man skal stille dem litt spørsmål hvordan går det egentlig og det kan føles noen ganger litt tungt så prøver du å lure det inn litt som hvis jeg skulle ta en par sett da jeg var liten så la pappa det på en skje med syltetøy så spiste jeg ofte bare syltetøy og tok ikke på resetten men altså, ja, lure deg til at å, det ensomhet jeg skal være opptatt av I dag.
0: Men ikke sant, vi sitter jo her nå I NRK. Stor organisasjon, masse kollegaer. Hvis jeg hadde møtt en jeg ikke kjente så godt da, I gangen, sånn, hei, sånn, hvordan går det? Da ville jeg jo ikke svart, hvis jeg hadde det vondt, så tror jeg ikke ville svart ærlig. Vi jo ikke ærlige.
1: Nei, og noen ganger så kan man tenke, hvis noen veldig ærlig, at oi gud, det var jo veldig forpliktelse da. Jeg skal bare en tur på toalett her, så får jeg 8 minutter. Men jeg tror jo, I dette programmet, så prøver vi litt å snu på det, ikke sant? Hvis, når vi snakker om ensomhet, altså at dette noe, det en subjektiv følelse vi alle har, I større eller mindre grad. Men I stedet for å tenke på at vi skal få hjelp som ensom, så det heller prøve å se på hvordan kan vi bli tvingende nødvendig for hverandre. Altså, og da tror jeg også, vi må se litt på bare ikke spørre hvordan går det, men også se på handlinger da. Så denne programserien blir vel, jeg kan røpe det, for det jo ikke, jeg ikke har true crime, blir vel en slags hyllest til frivilligheten. Den aller enkleste måten å føle at livet har noen verdi på, jo å bli med på noe som større enn deg selv. Ikke sant? Og da det ikke alltid man trenger den, hvordan går det egentlig? Slik at man skal slutte å snakke sammen. Både du og jeg jo som to fernet, best I små doser, veldig glad I å bable, bable, bable, bab. Men det å gjøre ting sammen da, kan være veldig trygt og fint med et felles mål.
0: Felles mål, altså det var, der var du litt inne på det faktisk, du har jo hatt ensomhet på radaren ganske lenge, og derfor så startet du ensomhetspartiet, og allerede, vi skal stoppe nå ved 20. januar 2024, du skapte rabalder, og du valgte deg ut, altså jeg synes det ganske stort, du klarte å bryte lydmuren samme dag som Donald Trump velger å innsettes som president for andre gang. Vi skal høre litt her.
2: Innsettelsen av Donald Trump har startet. Litt forsinket han igjen USAs president.
3: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God.
2: I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal bekjempe ensomhet. I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal

0: Det var så veldig bekymret.
1: Vi får se da, om dere dukker opp på Stortinget og må lage budsjett eller ikke. I så fall så lover jeg at du får hjelp, for man får ansatt når man kommer inn på Stortinget. Takk partileder I Ensomhetspartiet. Jeg elsker oss for å sette.
2: Jeg elsker meg lykke til da.
3: Rett og slett breaking news, dette her. Det hører jo fortiden til, men du fikk altså en veldig kort politisk karriere. Kom ikke engang inn I stortingskantina eller brustabua.
2: Nei. Men det at man klarte å stifte det partiet, det er jo fordi veldig mange opptatt av den tematikken, og nå omtar det selv det som en katastrofal fiasko. Engasjementet til folk og kraften til folk, det var ikke en fiasko. Og så mener jeg jo oppriktig at politikerne burde være mer opptatt av dette her. Og så trodde jeg at det engasjementet skulle smitte mer, som klamydia, utover på en måte. Men så, som politiker, så har jeg fått ternekast, ikke to, under en. Altså, rotet det på alle mulige måter. Konfliktsky, skjønner ikke økonomi, og også... tror jeg det er nettopp veldig ressurskrevende hvis din først og fremst rådgiver er faren din, så blir det litt smått, men kraften da, og jeg tror det at den temperaturen den tematikken skaper handler også, tror jeg, om at folk synes det litt vanskelig. Jeg sto på stand nede I speakersuppa I en måned, og da var det en mann som kom hver dag I en uke. Ene dagen så sa han, æsj, ensomhet, hvorfor står jeg er ikke ensom, hvorfor står det her? Og han kom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, så sa jeg, nå har du vært der hver dag, kanskje du litt ensom. Så det skaper et ubehag, tror jeg også.
3: Det skaper et ubehag, ja.
2: Ja. Men jeg tror også at kanskje startet litt I jeg vet at jeg startet litt I feil ende, for jeg prøver å finne ut av hva det som egentlig binder oss sammen, og hva ensomhet da, og så prøve å om ikke jeg politiker, så jeg her I dette nye programmet, så jeg mer amatørforsker da, og nå passer jeg på å si amatør foran hver titel amatørforsker
3: men er litt av problemet, altså hadde det vært et parti som skulle gi masse penger til jordbruket, så det veldig, veldig konkret. Men ensom, man kan være mann, man kan være kvinne, man kan være ung, man kan være gammel, man kan være frisk, man kan være syk, ikke sant? Det jo en vanskelig gruppe å definere, og så kan det gå I faser. Mm-hmm. Så,
2: og I dette programmet så jeg ikke alene da. Da har jeg med meg 4 personer. Jeg en ung kvinne, 22 år, og så det en alenemor, opprinnelig fra Polen, og så det en skilt mann, og så det en pensjonist. Som alle, og de har også navn da, Emma, Frode, Bård og Zoe. De veldig rause, og har alle på et eller annet tidspunkt kjent på denne følelsen. Så prøver vi sammen nå å egentlig gjøre det som Per Fugli innledet med, lage en flokk.
3: De skal vi straks møte, vi skal høre fra de, og vi skal snakke mer om de. Men du har virkelig vært en døråpner, vil jeg si, Else, på et nytt tema. Tidligere så har det vært psykisk helse, selvmord, men nå altså ensomhet. Og kan man komme seg ut av ensomhet?
2: Jeg tror at det mange små bekker. Liksom, som blir en elv. Så jeg tror ikke det noen quick fix, men jeg tror som sagt at det å prøve å være med på noe som ikke nødvendigvis handler om dine egne følelser, hjelper veldig bra. Jeg snakker ganske tidlig I programmet med en mann som sier, hvorfor tror du ensomme vil se på programmet om ensomhet? Det ikke sikkert, men jeg tror rett og slett må se litt på en kulturendring. Vi har alle våre sekker med traumer, og ensomhet handler masse om psykologi, men også økonomi, altså mange ting da. Men hva det vi kan gjøre som medmennesker, da kan vi prøve å være bedre på dette som Per sa. Jeg tror jeg får navn nå, Per Fugli, altså flokken.
3: Vi skal snakke mer, høre litt musikk. Jeg straks tilbake, Else Kåss Furuseth.

0: Else Koss, sier du det kun og stopper på stum Furuset, eller Furusetten fortsatt med?
1: Furusetten med.
0: Den med, ja, så da sier jeg.
1: Ja, det fatteren, så den med.
0: Ja, så til fatteren, hvis du hører på, Else Koss Furuset, nå fra Sandefjord. Mm. Det kan man si, ja. Det kan man si. Ditt nye hjem også der, men du har altså tatt mål av deg, og rette søkelyset på, og forhåpentligvis gjøre livet til den som kjenner seg ensom litt lettere, og det gjør du altså via din nye serie, spilt litt inn fra Sandefjord, var det jeg skulle frem til?
1: Ja, der jeg bor i Sandefjord, sammen med mannen min, og setter og lever livets glade dager, så tenkte jeg, hvordan skal vi få til noe nå, og så se over gata, og rett over der, så ligger Sandefjord frivilligsentralen. Og det, der er det jo som har et kjempetilbud på veldig mange områder, og et av de største tilbudene de har er at de kjører folk, altså får folk ut til diverse ulike aktiviteter, så de samarbeider jeg veldig med nå da, i denne serien.
0: Og gi litt av tiden sin. Det klarer vi alle, om det noen timer i uka, å være frivillig.
1: Ja, og så tror jeg ikke, hvis det sånn at man tenker at nå skal jeg være et godt menneske og gi en sånn, det ikke det sablet gøy da. Så der er det jo noe, hvis du går over på frivilligsentralen og snakker med de sjåførene der, og de begynner å bable, der inne, hadde du tatt disse sjåførene på sentralen som gissel, for det så mange historier og opplevelser, og alle er opptatt av møte mellom mennesker, men der er de kanskje litt ekstra på jakt etter det da.
0: Og føler jeg litt når du snakker sånn, så tenker jeg, ja, det er jo det andre livet som ikke handler om jobb, det ekte livet hvor tiden står litt stille. Fordi at når alt går så fort i livene våre, så har vi ikke tid, kanskje, til å ta oss tid til sånne møter. For vi stresser rundt.
1: Ja, så tror jeg at vi kan, jeg tror det å si hei, for eksempel da. Mm. Altså det gjør vi jo i skogen. Så roper du jo hei hvis du ser en dame langt borte. Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Eller på sjøen. Hvis du kjører på et kjøpesenter, da er du spinnvill, eller? Ja. Hvorfor gjør du det på en måte?
0: Skal du stjele noe?
1: Ja, ikke sant? Men disse tingene betyr noe, da. Eller at du... Nabovenn er en sånn kampanje som eldreombud i Agder har begynt med, hvor jeg er med. Det å... rett og slett huske på naboen din da, og det kom litt opp fordi da eldreombudet kom på eller snakket om at, liksom at snøen er bra på Sørlandet, for da er det sånn at du faktisk da banker på hos naboen og sier skal jeg hjelpe deg med å åke, ikke sant, at det er praktisk, men det handler ganske mye om å si hei, også i denne dette programmet så begynner vi etter hvert å bli veldig opptatt av mat da. For det eneste vi vet at vi alle sammen skal, er jo vi skal spise. Så prøver vi da at vi å ta søndagsmiddagen tilbake og spise sammen, at vi spiser sammen selv om vi ikke kjenner hverandre så godt da. Rett og slett lager fellesmiddager.
0: Og det store måltidet, det er jo da man setter seg ned og kanskje har tid til å prate med dem som sitter ved siden av.
1: Absolutt.
0: Du, Else, ganske straks så skal vi også bli kjent med de som er, kan si, litt hovedpersonene i denne serien, og kanskje er litt forskjellige eksempler på da, hvordan ensomhet kan utarte seg med forskjellige forklaringer. 40% av den norske befolkning sier at de ofte eller av og til føler på ensomhet. Det er jo et ganske gjenkjennbart tema, men som vi har sagt, det er mye kanskje skam og tabuer knyttet til å si det høyt. Mm. Ja, det vil du forsøke å endre på nå. Men så skal vi si at selv om Norge er det landet i verden der flest bor alene, så er vi altså på tall fra Europa de siste årene det landet som ligger lavest i andelen som føler seg ensomme, viser altså forskning.
1: Ja, altså vi ser noe, hvis vi ser på i sommer da, ikke sant, fotballen og Haalands gode sitat om togetherness, eller hvordan vi blir samlet da, eller i landesorg etter Kong Haralds død, så er vi jo gode på det å møte opp, ikke sant? Mm. Tydelig overskrift, men viser jo også at vi er litt sultne på å møte opp da, sant? Og det vi møtes med en felles mening hvor det egentlig liksom, jeg litt borte men du med på noe som liksom, større enn deg selv da. Og det tror jeg fint å lete etter i hverdagen da. Og så har jeg jo lest masse artikler om at holdningskampanjer ikke fungerer og sånn, ikke sant? Altså, hva det egentlig som fungerer? Mm. Men jeg tror vi bare må begynne de små. Og det vel kanskje at du går og nå og banker på hos naboen og spør, kanskje du, vil du spise middag hos meg for eksempel?
0: Nå trodde jeg det banket på, ja. Men jeg likte det så godt, for det ikke alle som i 2026 vet hvem som naboer, vi flytter ja, og inn og
1: det,
0: ut og
1: hvis du tenker sånn, åh, det blir litt mye, så hvertfall, si hei da.
0: Ja. Og kanskje en termos.
1: Termos hjelper jo alltid.
0: Vi skal skrelle løken, altså lag for lag, var det jeg hente her nå. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: helse.
1: Kost.
0: Ja.
1: Viste jo en side av deg selv på TV, hvor du egentlig ærlig sa at du, nå er jeg over 30, jeg har det egentlig knallbra med meg selv, men det hadde vært artig å vært to.
0: Ja.
1: Ja. Og det ble du. Du ble det altså, jeg vet ikke, jeg har sittet nå og sett den der Married at First Sight i Australia.
0: Ja.
1: Ja, der er det veldig mye kok og kaos. Det var det ikke når du i din TV-serie Else til slutt altså møter din Tommy Johansen og gifter dere altså i Oslo Spektrum i april 2024.
0: Yes.
1: Hvorfor var du så sikker på at han var rett?
0: Nei, altså det var ikke Married at First Sight da. Jeg hadde jo møtt han, men ganske tidlig før, og det var en slags nødhjelpsaksjon. Er det noen der ute som kunne tenke seg å gifte seg med meg? Det er jo en klisjé, men det føltes som å komme hjem. Og så tror jeg han snakket litt sånn vanskelig, så jeg skjønte ikke alltid helt hva han mente. Og det husker jeg bestemor alltid sa han til jeg spurte henne, hvorfor falt det for farfar? Så sa han snakket så vanskelig. Og jeg tror kanskje det. Og så er han veldig raus.
1: Ja.
0: Så han er sobrilen i mitt liv.
1: Jeg kjenner inn det med vanskelig å ikke forstå, men det er jo mer på dialekta da, han er fra Haugesund.
0: Ja, ja så, det kan det være litt vanskelig.
1: Det er litt eksotisk.
0: Men det er også veldig flott, var det ikke noe av det du falt for?
1: Jo, jeg tror det, høy og mørk og høyhalser.
0: Høy og mørk og høyhalser, ja.
1: Mansion nå i Sandefjord, men pendler all over the place.
0: Ja, men dette er jo, hvis man setter seg på tog, og jeg synes det er jo, man skal liksom klage litt på pendling og sånt, det er ganske deilig da.
1: Du kan hekle, hekler du? Nei, alle hekler jo nå.
0: Ja, nei, jeg hekler ikke, men jeg vet at jeg hekler, så jeg er jo en pendler nå, og da hekles det jo som et ville søderen, du hører bare.
1: Men hva gjør du? Hører på podcast?
0: Ja, jeg sitter bare med åpen munn og ser ut av vinduet. Du har jo tvunget pause, hver dag, frem og tilbake.
1: Og nærme havet.
0: Nærme havet. Nærme stasjon er det vi bor.
1: Jo, men hvis du går tur med Tommy.
0: Ja, nærme stasjon, det er veldig fint det.
1: Og så må jeg røpe deg, for at jeg har kikket litt på Instagrammet din, og jeg må si altså, yes, Tommy, Lord Tommy i mine øyne, har aldri sett en så kul fyr, som altså går med litt sånn hengende silkeshorts, sigaren i høyre hånd, med gressklipperen.
0: Ja, det var en dag i sommerferien, hvor det var kombinasjon av noe sånn plengjøsling, og sigar. Han kom på, for han er jo veldig mye effektiv med meg, så han kom på sikkert halv 11 på kvelden, at oi, her skal du gjøsles! Og sigaris.
1: Jeg vet, han er jo en stjernekokk, det vet vi. Jeg har lest hvertfall. Nå er det jo sånn at det ukjente gullet er i norske skoger. Noen steder så kan du også finne hvit albatrøffel. Mest eksklusive dyretrøffelen. Skal dere ære litt rundt i Vestfolds hagen i Vestfold?
0: Det har ikke noe om.
1: Det kan du si da. Lur på, skulle du gått ut i helgen og sett på litt hvit alba?
0: Ja, det ligger godt i munnen min, ja. Jeg kan jo kanskje, jeg kommer til å foreslå det. Jeg kommer til å skjønne at noen har plantet det i meg.
1: Men du, også du innrømte litt før at selv om man til synlig at den er superlykkelig, er et veldig godt forhold, så har man kanskje dager når man møter seg selv, ting i sitt eget liv, hvor man da allikevel kan ta seg i at en sårhet at nå kjenner jeg meg litt ensom. Kanskje en time eller to da.
0: Var det ikke du som sa det egentlig?
1: Men jeg tror du var inne på det du også.
0: Nei, men jeg tror at det er jo ikke noe. Jeg tror vi alle altså, vi, og kanskje spesielt man har fått en litt alder, at man vet at det, livet er opp og ned tur, og så har du med deg noe bagasje, og så prøver jeg, og spesielt i dette prosjektet, og egentlig i alle prosjekter, jeg prøver å banke inn liksom, hvordan skal vi øke den tilhørigheten og meningen. Og det er jo et personlig amatørforskerprosjekt. Så håper jeg da at det smitter litt. Uansett om du er gift eller ikke.
1: Ja, og du trenger jo ikke, bare for at du snakker til en fremmed, eller smiler til en fremmed i køen, så du trenger ikke å gifte deg med vedkommende. Men det er jo så enkelt da, å være litt åpen og si «jeg ser deg». Om det svarer i 3 minutter i løpet av en dag, det er sånn noe som har sett det.
0: Det er veldig fint. Resepronisten her på radiospersonen. Der får jeg alt mulig. Jeg får hei og klem og kjeft og alt. Liksom. Jeg får mer følelser enn jeg har fått av noen i familien.
1: Og der, Else Kåss, neste gang du kommer hit. Jeg har begynt i en viss alder. Det er min drømmejobb. før jeg skal gå med pensjon, sitte bak den disken.
0: Nei, du skal ikke være der.
1: Norges største talkshow-desk.
0: Ja, ja, men folk kommer ikke til å komme inn. De vil stoppe. Hvor er det? Jeg er nede hos Synnøve. Det er veldig koselig å prate med deg.
1: Vi var så vidt inne på det. På søndag nå, så blir det altså et fantastisk felles måltid i Sandefjord. Så vet jeg at 2027, vi har så vidt begynt på et kinderegg med Else Kåss, da blir det altså hotellromantikk.
0: Det blir det. Da skal folk over 60 finne kjærligheten. Hvor gammel er du?
1: Men så var det det da, at det snakkes og ryktes om noe, også en annen, liksom sånn en små drypp før jul.
0: Ja, jeg er med på rampenissen,
1: ja. Ja,
0: ja. Ja, jeg er sammen med Oskar Westerlin, og her er jeg faktisk rampenissen.
1: Samtidig som du er på TV, så har jo Donald Trump gått litt i dine fotspor. Han har fått sin egen TV-kanal.
0: Helminatt.
1: Ja, og hele verden, fordi Nations League nå er i gang igjen. I kveld, akkurat dette øyeblikk, så spiller altså Danmark mot Norge. Vi ror som bare det igjen, disse folka. Vi avslutter i hvert fall med det som gikk som en runddans i hele verden, og som nå er i gang igjen, det er bare å innse det. Flokken, hvis du vil lett inn i en flokk da, ta på deg noe rødt og kom deg til Ullevål, og har du ikke billett, stå utenfor, og kan du ikke ro, da har jeg funnet dette fra NBC News, Flash News. Her er nemlig Mr. Roro, det er altså mannen som satt i gang hele roinga og ga oss masse kjærlighet. Han heter Ole Frøystad, og med det så sier jeg tusen takk til deg, Else Kåss. Gå ut i natten, og så ror vi. Ro hjem til Sandefjord!
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt.
3: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans. We're going to get a demo on how to do the Viking roast. So, Mr. Roro, please explain. What's the technique?
4: Oh, the technique is hands forward.
3: Okay.
4: Use your back, lean forward.
3: This is a real workout.
4: Yes, it is. Wait for two hits on the drum.
3: Two hits on the drum.
4: All the way back.
3: It's hazardous. Okay, and wait. And what's the sound? What sound do we make?
4: So I two hits, bam, bam, roo.
3: Okay.
4: And then you lean back and forward.
3: And we're trying to emulate the Vikings themselves. All right, here we go.
4: Roo. This is good.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: så.
1: Da nærmer det seg straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal også fortsette en time til, og da skal du få møte mannen som har mye av æren for samholdet og gleden det norske publikum opplevde under fotball-VM.
2: Det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten I New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampen der.
1: Fra Times Square, via Slottsplassen, og nå altså I kveld tilbake på Ullevål stadion, hvor altså Norge har møtt Danmark. Du møter den 12. mann, Ole Frøystad med tromma, her på NRK P1 etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
3: P1. Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
5: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
3: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Fotball Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion I kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge etter første omgang ledet Norge 2-1.
6: Ødegård får tak I den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det mål, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det ingen tvil om den saken. Det ingen som bedre til å score mål på vår klode. Norge 3, Danmark 2. Og hør på dette. Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget. Og nå koker det på Ullevål stadion. 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
3: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: from NBC News World Headquarters in New York.
1: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans.
2: Her nå så jeg føler meg veldig beæret. Jeg kjempestolt og glad for å kunne fortelle hele Norge at med oss nå så har vi altså Mr. Roro, selveste sjølvesten Ole Frøystad.
3: Hallo.
2: Du, det er jo du som har utviklet og står for denne roinga som vi alle fikk være en del av nå i sommer. Hvordan kom du på det?
3: Du, ja, jeg hadde ideer med god hjelp, det må jeg alltid si, fra Oljeberget og de norske supporterne, for det hadde aldri vært noe, hadde ikke det vært for deg, altså.
2: Jeg, for jeg er jo ikke på landslaget, men jeg vil jo tro etter hvert som spillerne fikk med seg alt som skjedde hjemme, så har jo flere og flere av de gått ut og sagt at du var faktisk med å holde spiriten oppe da, og ja, sørge for liksom, en god flow for laget også.
3: Ja, det er så hyggelig å høre. Det er ikke nok så bedre å høre enn det, for det var derfor vi stod og heier. Det var derfor jeg hadde lyst til å lage et bra heierop, sånn at vi kunne være den 12. mannen, da, og støtte deg og gi deg liksom, den boostet deg trenger da, til å bare prestere optimalt. Så det er det beste å høre det når de sier det.
2: Jeg ble litt personlig da, litt skuffet, fordi når bussene kommer hjem, til slottet har landet på Gardermoen, og det skal ros på slottet, da hadde jeg håpet på at det var du som skulle slå i tromma. Det var jo ikke det da, men det hadde vært så utrolig raust da, at du hadde fått lov til å være hovedperson en av dagene der.
3: Oi, ja, det hadde det vært meg, det hadde vært helt sykt, men det å se prinsen vår der, stå der og slå på tromma, det er bare å bøye seg og ta seg hatter på en måte, så det var bare, jeg bare elsker så han står der og slår, så det var bare utrolig fett.
2: Hva sa gutta Ståle Solbakken til deg underveis her? Har du fått noen hilsene fra dem?
3: Nei, ikke så jeg fikk med meg, altså det var så hektisk når jeg var borte i USA, alt gikk i ett, så jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde rundt om i media, hva alle sa på en måte. Jeg var mest opptatt av meg selv, det vi drev med da, for å støtte guttene. Men jeg fikk prate med noen Ståle her faktisk forrige veke på Oslo Business Forumet. Og da fikk vi prate litt om roinga, og det var veldig gøy å høre hva han tenkte da.
2: Det er jo litt gøy at du nevner nettopp Oslo Business Forum, for hva var det du fikk de til å gjøre, ja? De rodde. Og det ros overalt, altså når du holdt på så var det roing på gammelhjem, på barneskoler, barnehager, arbeidsplasser, hvor som helst, i bryllup. Jeg håper ikke begravelse, men i bryllup. Else Kåss er også gjest her i kveld, og hun sa litt tidligere at hun tror at den lagånden du i og for seg gjorde og samlet mange nordmenn, kanskje som ikke kjente hverandre, men kastet seg ut i gatene for å ro. Det har hjulpet mange ensomme nordmenn.
3: Det å høre at du sier det, det er noe enormt og så fint, og det betyr noe så masse. Altså, jeg hadde aldri sett for meg at ro skulle bli sånn, at det skulle få en sann betydning, og det... Nei, det er det bare enda mer spesielt. Og, nei, det er så bra å høre.
2: Du, fra minneboka, fra VM og Over There, hva var liksom de største opplevelsene som du tar med deg fra VM selv? Da? Du var jo aldri på matta og spilte for Norge, men du leverte så til de grader på talkshows og på selveste Times Square.
3: ja, og de største øyeblikk. Ja, det var så mange som kom på rad der, liksom, og være på et show med CBS og Good Morning America, liksom. Men det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det er et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampen der. Men ja, det aller største, det var å komme hjem igjen til Norge og landet mitt og være på slottsplasset der.
2: Og du, det beste er jo, Ola, at dette her skal jo fortsette. For nå er jo Nations League I gang. Norge spiller altså mot Danmark I kveld. Og vi håper jo at vi kommer oss til EM. Og EM er jo da ikke så langt unna.
3: Nei, det ikke så langt under det. Altså, det under 2 år til det. Så ditt skal vi. Så det bare å brette opp armene og heie på guttene, for det vi må begynne med å ta seier mot Danmark her nå.
2: Det må vi, og så skal vi etter hvert ta Portugal. Og for å komme seg til EM, så det jo bare å ro over fjorden der til England. Det klarer vi. Vi trenger ikke å ta fly dit.
3: Varme mat, det fikser vi.
2: Vi skal snakke litt til. Jeg har lyst til å høre mer. Og ikke minst da om du allerede I gang med å planlegge litt sånn, ok, kommer vi til EM om under 2 år? Ja, hva gjør vi da når Norge spiller sine kamper? Ganske snart. Du skal få ønske deg en låt. Det en låt du husker fra sommer- og fotball-VM, som du liksom tenker, vi kan ikke spille ro I 3 minutter?
3: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt. Ja. Den første det som kommer til å ha det med, det vikingblodet.
2: Den kommer her, og så snakker vi mer ganske straks.
3: Nydelig.

0: Det altså Ole Frøystad, mannen med tromma, vikingen, the Ro-Ro man, som med akkurat nå, mannen som på en måte var den 12. mann og fikk oss så langt vi kunne komme i VM i sommer, og var en stor del av opplevelsen. Det var det, Ole.
1: Ja, det superhyggelig å høre det. Altså, jeg hadde bare en drøm og en lidenskap og en gnist som jeg kjørte i gang med, og så tok det helt fyr med fantastisk hjelp av Olli Berg og supporterne, så det dritgøy. Det veldig gøy, skal jeg vel si.
0: Men som sunnmøring, altså en sunnmøring jo glad i å tjene peng, og jeg tenker at der gjorde du kanskje en veldig stor feil, for det du skulle sagt, du skulle tatt copy-paste på dette her og sagt at, eller copyright heter det vel, alle som skal ro, 100 kroner. Da hadde du vært en mange millionær.
1: Det hadde jeg nok ikke en milliardær også, men nei, få med alle. Det bare kjekt at folk hiver seg på. Men ja, nei, det, altså tjene penger på det, det ikke akkurat det som stått i hardet mitt når jeg feirer som mest i USA der, men det kan hende at det blir greit etter hvert.
0: Det jo sånn da at Oljeberget og norske supportere, de har bestemt seg for at jo da, vi ror litt videre nå gjennom Nations League-kampene, ikke sant? Så det ser vi jo på Ullevål i kveld.
1: Ja, det gjør dere, absolutt. Men vi har nå hatt diskusjoner og pratet om ja, altså, hvor mye vi skal ro, skal det bare være mesterskap vi skal ro, eller skal vi ro på landskampene, må vi vinne for å ro, altså det nå vært litt diskusjoner, men vi tenker det, vi skal ro, ja, men vi kan ikke vattne ut, vi kan ikke bli lei det å ro heller, så det en fin balanse der, tror jeg.
0: Mm. Tenker du da at hvis vi kommer til EM, altså har du begynt å surre opp i huvudet ditt på noen nye ting der?
1: Ja, jeg har noe det da. Jeg har noe allerede en flere ark med ideer og selfie-videoer der jeg spilte inn ulike heier opp, så jeg liksom går og grubler på det. Så jeg har en del ting, og så tenker jeg at det kanskje han skal ha ro, for at det, med fotballanslag og andre klubber og sånn, så har noe de samme sungene, de som sitter, for eksempel England sin It's Coming Home. Mm. Så det noe, altså det mange som sitter over lengre tid, men så tenker jeg at vi må supplere også, og da tenker jeg kanskje en fin tid å supplere mot neste mesterskap.
0: Verden, de har ikke fått nok av deg og roinga, og allerede noe eksempel på det jo at du har et intervju med en stor avis.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det stemmer det. Jeg skal møte The Times her om en halvtime.
0: Og de kaller deg da Mr.
1: Ro-Ro.
0: Mr. Ro-Ro, ja. Herregud, du høres som en pakke med nudler.
1: Ja.
0: Det kan du gi ut til EM.
1: Det litt morsomt. Det når vi satt, når jeg satt og grublet på hva jeg skulle skifte navnet mitt til, så var det alle navn som var ledige. Tenkte ta Mr. Ro, men så, det var tatt, så da ble det Mr. Ro-Ro.
0: Og hva headline deres da nå? Det er på en måte det at vi skal ro oss gjennom Nations League og så inn i EM. De er opptatt av, eller? The Times?
1: Jeg tror jeg vil prate litt om historie og det som skjedde og opplevelser og sånn. Og så blir det nok litt om meg videre og hva som skjer med roen nå, ser jeg for meg.
0: Du nå hyret på av det meste som kan krype og gå av næringsliv. Det skal jo ros og få opp stemninga der. Men jeg har en liten idé allikevel som du kunne tenkt på til sommeren. Jeg tror dette holder seg som en bølge fram til sommeren også. Og jeg ser for meg der. Tenk deg alle cruiseskip som nå besøker norske fjorder hver eneste sommer. I stedet for at de skal gå i land på kaja der og kanskje rusle liksom, og ta en trikk inn til sentrum hvor enn de er. Hvorfor kan de ikke hentes i vikingskip og bli rodd inn til sentrum?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det kan bli battles. Det kan være mye man kan gjøre nå. For vikingskipa jo også satt på kartet nå, Ole Frøystad.
1: Ja, det kan du si. Vi må ha en del vikingskip for å klare å roe med telt, cruiseskip, for å si det sånn. Men vi kan prøve.
0: Noe skal Norge leve etter olja.
1: Ja.
0: Ja. Da får jeg banke i gang tromma, og så hører jeg at du ror. Vi setter i gang nå. Jeg ønsker deg masse lykke til i kveld på kampen, og alle kamper fremover. Og jeg skjønner nå at din høstferie, den i Oslo, og den så nærme du kan gressmata og fotballlandslaget.
1: Ja, 100%.
0: Kosta, og så setter vi i gang med roinga. Jeg kjører opp tromma.
1: Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
0: Det var innmari gøy.
1: Jeg ser for meg at du koser deg der borte I studio. Det var bra.
0: Det gjør jeg. Takk skal du ha, 12. mann for Norge.
1: Takk.
0: Vil du sende en hilsen hjem til heimbygda?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Skikkelig hei og hopphelsen til Leinøy og Fostavåg og Herøy og alt. Så jeg håper alle har det super nice og spesielt hei til familie og med der oppe.
0: Og så kan vi kanskje med to streker under si at jo, det viktig for de også å se Norge filleriste Danmark I kveld, men det viktigste på Vestlandet I dag, det at det balldag, det potetball på kantina.
1: Det hørtes veldig ut. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Neste uke og uken deretter så reiser nok mange nordmenn på høstferie. Har folk egentlig planer for potetferien 2026?
1: Jeg skal til Nis og Italia. Må ned til varmen igjen.
2: Jeg skal på hytte. Valdres.
3: Jeg jobber. Jeg har ikke noe sted.
4: Jeg skal til Spania.
3: Jeg skal på fjellet og møte damer.
5: Møte damer?
6: Ja. Det blir ikke så mye på han.
2: Gå i fjellene. Slapp av.
7: Hva det som godt med å gå i fjellet, synes du, om høsten? Man skal ikke være redd for seg selv og tankene sine. Og det får du når du går i naturen, så opplever du stillhet og ro, og det trenger vi mennesker. Det så mye støy rundt oss, det uro i verden, det uro på nasjonalt politisk plan. Det å kunne ha stillhet og ro rundt seg, det tror jeg kjempeviktig for å finne roen i seg selv, og for å finne roten i seg selv.

0: Noen velger seg bademadrass i syden, men jeg tror et stort flertall velger å holde seg hjemme og velger seg den norske fjellheimen akkurat nå, som altså er et sjeldent vakkert syn i fargepalett, okregult, rødt, oransje og bruntoner. Er du en av de som er mer som en inneperson, men kan like å være med på fjellhytte, men helst sitte inne med et glass kanskje foran peisen med en god bok? Ja, da må du vite at nå i 2026 så er det altså innenfor også for voksne å sutre over lange turer uten Kvikk Lunsj.
1: Du elsker jo alt dette dritet!
2: Jeg skjønner det godt.
1: Jeg var så dritlig, du har bare spist Bounty og bæsj, liksom.
2: Stakkars.
1: Helt ferdig.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Tustefjell er det der da, som bare aldri tar slutt.
2: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
1: Ikke der du gul, ikke?
2: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
1: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så hadde bare med en sånn jævla tuste til en sånn tustelumpe som smakte fjert, og jeg bare ikke brakk meg hele tiden. Sorry, jeg vet at du synes dette er bare tull, at du elsker, du elsker alt dette drit der.
2: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
1: At jeg... Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette er gøy, liksom.
2: Nei, jeg skjønner veldig godt at det ikke er gøy akkurat nå.
1: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
2: Nei, det blir en lang tur.
1: Åh, jeg er så sliten, jeg føler jeg er født ut av hjernen.
0: Og for dette legendariske øyeblikket altså fra 71 grader nord kjendis, så fikk herlige Ingrid Gjessing Linhave også gullrute for årets TV-innslag, og ble i helgen kåret til årets TV-øyeblikk under Reality Awards. Så greit å vite for de av dere som blir kalt for familien eller venneflokkens drama queen, at dette er helt innenfor i 2026.

0: Vi er allerede inne i siste helg av september, og ikke alle av oss ser fram til mørkere og kaldere høstdager.
1: Hva er det, tenker du om høsten?
2: Jo, det er en sånn lun stemning på en måte.
3: Jeg synes det er koselig med regn, jeg.
0: Se på sola som skinner nettopp på deg og meg nå.
1: Ja, jeg vet ikke. Det går jo mot mørket, og det er jo ikke så veldig betatt av det når det begynner å bli eldre sånn som meg.
0: Nei. Men det små lysglimt, og skinte jo nettopp sola på deg også. Synes du ikke fargen og liksom, det er jo noe med lukta?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
3: Jeg liker høsten, men da føler jeg liksom jeg går i dvale, og på en måte nærmest prepare for neste sommer.
0: Liker du liksom det skiftet som skjer nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det er for kaldt.
3: Det er sånn der tøkke deg inn i teppet og frem med koppen med te og sånne ting da. Nei, det er ikke så ille.
0: Men noe man da bør glede seg over er at akkurat nå så bugner den norske naturen over av fantastiske råvarer og høstskatter, og nå byttes altså lette sommerretter og koteletter og lette viner ut med høstens mange fargerike fristelser. Og stjernekokk og sommelier Ole Martin Alsen, han vet det meste om mat og ikke minst vin, og det skal straks bli høstens grøde og spennende retter som gryter og super perfekt nå, og som høsten er i emning, og stua lunere og varmere, perfekt for besøk.

Da nærmer det seg midnatt til deg som allerede kanskje har lagt deg, pusset tenner, eller du som nå sitter med hele familien gaulende i bilen på vei til et fjell nær deg. Vit da at det straks kommer en nyhetsoppdatering her på P1, og jeg vil benytte anledningen til å hilse så mye til kveldens gjester, Mr. Roro, mannen som altså styrer den norske fotballtromma, også nå på veien mot EM i Nations League, Ole Frøystad. Og ikke minst da, fineste Elsemor Kåss Furuseth, som du altså kan se 4 søndager fremover på NRK P1 i serien Kåss går det. Teknisk ansvarlig i kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere en strålende helg alle sammen. Bruk den, for det altså siste helg, folkens, i september.

0: Creed High.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
2: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Møller-Wolfe ble utvist, men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
3: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelig nesten.
1: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
4: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de siste. De vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
1: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da det bare å sette opp et stort smil og si at det endelig fredag igjen. Ja, da den 25. september har så smått startet. Nattradio det her i NRK P1 og Nils Åge Nonstad i studio. Og det var A-Camp som åpnet musikalsk for oss, og nå det Zimmermann som har trommet seg I gang med sin låt, som handler om Ripper I lakken. Nytt enda.

Cool and the Gang synger om Johanna. Dagens dato har en aldri så liten musikhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Balkong heter låten til unge Ferrari, og Melodies heter låten til Sophie, som vi fikk før det. Ja, en hardslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Grenseland, og dette hver gang du her. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her i Norge og spilt konsert, og i dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Ja, dette spørsmålet har jo flere stilt seg I popmusikken Is This Love? Og her var det Alison Moyet sin versjon av dette. Du fikk her I Nattradion, og nå det klart for vår trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan til slutt I den norske trippelen, for han hørte I Kristine Bø, og så var det Postgiro Bigge da, som åpnet det hele minste motstandsvei spilt I. Og nå det Katie Melua sin tur her I Nattradion.

If you were a sailboat, filosoferte Katie Melua over der. Og nå det Kato som får lov til å avrunde fredagens nattradio med sin låt Knuser. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg god helg når den kommer.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som er siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm er seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun er glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som rolig her, og patruljen som er her, de sier at det er rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken er økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter, klokka 2. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Nu har sett en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som det elektroniske systemet der vi dokumentere hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjøre endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der de vi sist har lagt inn, altså at de helt oppdatert.
0: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater drept i to ulike angrep fra terrorgruppen IS i det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene i landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten i Niger gjennom et kupp i 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter i studio, Helle Larsen.